0: それごとね、びっくりするような人生を歩んできていっぱいあるんですよ。
1: あ、そうですか。
0: 波乱万丈でね。
1: あ、
0: で最初は浪曲師とか落語家とか、うん、そんなのをやりたいということで東京に行ったんですな。
1: はい、
0: 今後の店に、それ頭もいいですね、うん、何でもできる強いなところでね、

0: 表劇場の準備する、
1: バン
0: ダイだとか、そういう人だとかね、はあ、そして今度、最後では、大きなガスなどが、労働者、運転手、そしてだな、最後のヤクザもなったっすな、ヤクザ、
1: すごいっすな、
0: ヤクザやって、
1: いやいや
0: そして、いわゆる不老者、ホームレスになって、いうことができるって、最後にね、お坊さんだったな、玉森坊主ね。
1: は
0: あ。で、坊さんになって、やっとおずだっていうかね、で、勢力、我々の勢力に入ってた。
1: すごいっすね。さまざまな人いるもん
0: な。最高すぎなんだよな。最高すぎで、大したようどこなんですよ。
1: でもちょっとスイーツ入るんだね。
0: 長谷川スイーツが大好きなんですよ。元ヤクザやったもんだからね。私もそういった関係ありますからね。
1: なるほど。
0: いや、漫画ってね、大好きだよ。私も大好きで、僕も大好きでね。
1: そうですか。
0: だけれども、ちょっと先入観が強くてね。
1: なるほどね。
0: ちょっとまずかった時は、カーッとなってね。それでやとみんな今まで続いたものはみんなと思って、
1: そうかそうか、
0: ティンティンとしてあるようですな。
1: はい、では1組いきましょう。
0: はい、1組目の先住、安住の草、緑濃くなる田植え歌、安住の歌、緑濃くなる田植え歌、大殿。
1: はい、
0: この安住の草というね、素朴な導入ですけどもね、まあ、他の広がる風景を、まあ、神前でこう思い出すわけですけどもね、その草が緑濃くなるということあることで、
1: はい、
0: 季節が確かにこう進んでね、命の行方が増していく様子がなんとなく感じられました。
1: ですね。
0: そして下五のね、田植え歌がこの国で決定的な、まあ、命を与えているというね、安住の草、命濃くなる田植え歌というね、大変こう人間になってくるわけですね。
1: この田植えの期間っていうのは、あの植えた瞬間っていうのは、なんか心細くてね、
0: そうそうそう、
1: あのいや大丈夫だべこの稲子って思うんですけど、
0: そうですね、
1: だんだん力強くなっていくんですもんね。
0: そうですね、私はもうあの農作業を一通り何でも抜いたんですよ、
1: うんうん、
0: だからその田植えからね、その後除草剤かきだとかね、
1: はいはい、
0: あの日が大変ですよ。
1: 人力ですからね。
0: 全部人力でやりますよね。
1: 人力ですよ。
0: 今はちゃんちゃっとやっちゃうのね、
1: うん、
0: 昔は全部いずれいっぺん除草剤かきやったんですよね、
1: はい、
0: なんと大変だったね。
1: なるほど、
0: まあ、そういうことで、ね、この昔の田植えの状況がこうなんとなく浮かんでくる、
1: うん、
0: なんですね。
1: なるほどね。
0: でもいいと思いますよ。
1: はい、はい、いやでも田んぼさ、人しか頼りにならないから、本当田植え時期って大勢いましたもんね。
0: いわゆるいい子だし、いいですな、
1: うん、
0: いわゆる自分の図でお願いするから、今度その方で一緒に俺の方行くというね、
1: うん、
0: お互いに家をやって結ぶというね、そういうのを私も全部体験してきまして、やっぱり農産業は大変ですよ、
1: ね、で子供は子供で、
0: うん、
1: 苗をね、
0: そうこんな用事ね、
1: うん、
0: こんな用事をやるということでね、
1: はい、
0: でバジャッとまずがって高さを落とされてね、田植えのかしゃがんてごしゃがいでね、
1: ごしゃがいですな、うん、でまたあれね、結びがこう緩いと、
0: う
1: ん、風であおらいで
0: そう
1: ばらけるんだすよ、
0: 田んぼいっぱいしてバーッと広がるんですな。
1: もう破壊がレグになるっすね。邪魔になるっすね。
0: だ
1: いやごしゃがいだもんだすな。
0: でもね、我々子供の時はね、いわゆるご飯食べる時ね、
1: うん、
0: その安全のとこさ、
1: あ
0: 広がって、
1: うん、
0: スナックご飯だとかな、
1: あ
0: それからあの頬の葉っぱだとかな、
1: うんうんうん、
0: あれでこうお皿代わりね、
1: うん、
0: こうおにぎりだとか漬物が入れてるしね、う
1: ん、豆のごままですな、
0: いいっすな、懐かしいな。懐かしいな。ね、
1: うん、
0: 豆のごままね、
1: うん、
0: それからいわゆる芋の子の葉っぱを使って、あの葉っぱさこうさお皿代わりでやったりね、さまざま
1: やったりね、
0: みんな新鮮なものをうまく利用してね、
1: 本当だ、
0: で学校も休みでやったりするんですよね、
1: あ
0: 昔は、
1: はいはいはい、
0: その時もね、まあ、ずっとにやらなかったらもね、後半になってきてやったらもう、最初の頃は田植えの時になれば、
1: うん、
0: 休んでもいいぐらいってね、
1: うん、
0: コンと休んだりして、それが楽しみでやったりする。
1: 中にはね、田んぼも年始とかでも休んだりしてね、俺、目にトンボはとけこうみたいな。
0: こんな用事頼まれれば、
1: 小
0: 突き込むね、
1: 出す出す、
0: これがまた楽しみでね、
1: これ、あで咲いてるっていう感じで、嬉しくなるっすよね。
0: どうすよ、なんと子供もよ、なんと頼まれて、どうせ俺の本気での土佐から、こんな用事来いって言われて、小突き込むのターンって、
1: これは嬉しい。
0: だからもう家族 総出でやるということですか。
1: 総出ですね、まさに猫の

0: の手も借りたいぐらいの。
1: すぐですな。
0: はい。ではリクエスト曲いきましょう。
1: はい。リクエスト曲は滝田哲也、飛鳥良美の男と女の長谷崎をお願いします。
0: はい。

0: それでは2句目いきましょう。
1: はい、2句目川柳。ほどほどに濃い味付けとおせっかい、ほどほどに濃い味付けとおせっかい純子。
0: お、これは
1: これはね、私もよく感じるんですけどね、うんうん、世の奥様方は旦那様は大事なもんだからね、うん、濃い、しょっぱいもの食わせないように気をつけてるんですよ
0: 塩分控えめ、はい、
1: それはありがたいんだけれども、うん、やっぱりこのティッシュたるものはね、やっぱりしょっぱいもの食って育ったもんだからね特に私の場合は、
0: はい、
1: 昔はね、やっぱりしょっぱいぼだっこ食って、うん、あまりおかずがかねえんですよねまんまいっぱい食って、うん、そして育った、
0: はい、
1: その濃いしょっぱいものが何とも言えない、ね、はいはい、ものなんですよね、うんうん、大好きなんですよ。ところがやっぱり塩分は多く取ればダメだという、うん、おしんがあるもんだから、
0: はい、
1: 世の奥様方はなんとおせ旦那さんまでしょっぱいものかけねえんで、うん、癖つけてるんですな、
0: うん、だすな、
1: あれがないんだけど、私にとって臭みで見えく
0: なる、
1: うん、
0: なるほど、
1: このね、ほどほどに濃い味付けってね、うん、これ奥様方の判断と俺方の判断全然違うんだもん、
0: はい、ね、基準違いますね、
1: うん、俺さんもあれ、思想が固まったいんだ、ボタッコ、いわゆるスソンビクだな、
0: スソンビク、
1: ね、はい、あれを焼いてね、その塊がつくつつカツカツで固くなったいんだよ、
0: はいはい、
1: それをまんまのにさぎで、うん、食べる、これが何とも言えない
0: 出すな、
1: で学校ね、味噌漬け学校ね、
0: はい、
1: キセリンだとか、うん、大根の色こつだよね、あれをこうあっちまんまのにさぎで食べる、
0: あ、いい
1: っすな、最高、もううちの女房はね、本当は食べやってそこともおこしあげるんだよ、もう身を盗んで食べてすな、
0: 出すな、
1: このことを、
0: ママ進むすな、
1: ママ進むすな、なんと、ね、一等米一等米になる、ね、三等米が一等米になる、
0: なるほど、ね、う
1: ん、まあ、こういうことね、まあ、純子さん女性ですから、うん、多分旦那さんの分のね、ほどほどに味付けとこのおせっかいして、いや、またおせっかいなけれども、あんまりしょっぱいもの食べてもらえないよっていうこの優しい心、ね、が真珠にしたと思うんですよね。
0: なるほどね、
1: まあ、その日は分かりますけども、俺そうね、本当ね、育ちが悪いかと死んでるから、しょっぱいもの金が多くて、ね、すねんですよ、
0: 出すな、
1: ね、そういうことをね、思っていますね。
0: なるほど、うん、でもしょっぱいぶだっこも、
1: ええ、
0: しょっぱい学校も、
1: ええ、
0: やっぱりやっぱり習慣なんですな、
1: 習慣ね、
0: 習慣だから、ええ、そこから少し離れれば、うん、今度しょっぱいの感じで、
1: うん、
0: あれ下げれるようにはなるとは思うんですけどもね、どうしてもこの習慣が次々と食べてしまう
1: 大変ですよね、やっぱり幼い頃のね、うん、やっぱり習慣なんですな、
0: はい、
1: 実は、ついでで私は話しますけどもね、前に見たかもしれないけども、

0: 一人で食べる串があるんですよ。
1: 早食い。
0: あの早食い。
1: ああ
0: の昔から子供の頃はね、いつまでその飯食っちゃって、ね、その飯食うのをするのは相当のりどってね、
1: いわゆるさ、
0: ご社会でね、早く貸し切るって言ってたもんだからね。
1: まんだ食ってるってかって話だよね。
0: そうそうそう、私もね、今までね、もうはっと気がつけば、夢中なんて急いで食ってるんですよ。何も急がれたっていいな、
1: なんだそれ、トライですから。
0: 別に相当も何もねえの。ね、デザインテレビもあるわけでねえんだから、うん、ゆっくり食えばいいでもよ、
1: んだ
0: とにかくハッと癖がつけばよ、
1: うん、
0: 夢中なんて一緒に食ってるんですよ。
1: ダメだすね、
0: 恥ずかし
1: い。あらもそうだ、
0: 恥ずかしいっていうかね、うん、なんとね、いやなんで俺こっちそうねえハッと癖がつけばね、
1: ほん
0: と、いやそういうところでほんと幼いところのね、うん、続きっていうか、
1: はい、
0: これね、
1: これほんと習慣ですからね、
0: うん、昔ねあの弁当、
1: はい、
0: 小学校学校と行って食べるでしょ、
1: うん、
0: ちょっといわゆるいいとこのね、あの親方衆というかね、
1: うんうん、
0: 田んぼがいっぱいあって、お金あるずのお嬢さんがね、の弁当を見ると、
1: うん、
0: まっすぐご飯ね、
1: うん、
0: 真ん中でポツンと一つ、ぼたっこ焼いた、
1: はい、
0: これが一番上等な弁当のやつさ。で、俺たちがね、それで金に見えこだから、味噌漬け学校だとか、ね、そういったものをさらばしてくるのね、なんと、ポツンとその、そういうつまんぎにね、つまんぎね。うん私にはこんなあの高級高い、
1: うん、
0: そのをあの焼いて弁当に出てきましたと言って見ひずれがする
1: ん
0: ですよ。私の上のそうだよ ね, とねあのホッキーだとかよ、スホッキーだとか吸いたくて言うんですけど、片方はね、そういうそのぐのね、あこうピンク色のね、
1: うん、
0: 実はそういうの塊がついてたわり今思えばずつ聞くこといいか分からないけどね、
1: なそりゃそうだ
0: まあ、そういう思い出ありますな、う
1: ん、でもやっぱり食事はね、うん、よく噛んで、
0: はい、
1: ゆっくり食べないといけませんね。
0: そうです、ついつい癖がつきまな、ろくで噛まないで飲み込んでね、夢中なって急いで食べてたんです。はっと癖がついて、あこれじゃダメだろうって反省して、まだ、
1: はい、
0: またゆっくり食べるようにするけども、また癖がつき
1: ます、また出、ま、すね、
0: 習慣で治らないんです
1: よ、習慣で治らないんですなるほどね、はい、では3組いきましょうか、
0: はい、3組の川柳は、うん、まあ、長谷川新宿州の内部の中だから紹介したいと思います。海遊魚がひょっこり止まるマモの店、海遊魚がひょっこり止まるマモの店、水月。
1: あ、なんとなく分かりそうですね、まあ、
0: この句はね、うん、飲み客がひょっこり止まる場所がね、
1: うん、
0: マモの店だというんですね
1: はい、
0: いわゆるこの小さな飲み屋だとかね、
1: うんうん、
0: まあ、スナックを思わせるんですけども、この伊豆湖にね、場の空気がなんとなく凝縮されているような気がするけども、私はこれ実際の語ですから、実際ね、
1: うん、
0: やっぱりあの職場で酒飲みがあるって仲間と、まあ、最初まずは大宮でね、
1: うん、
0: みんなと偉い人と成功するんだけども、それ二遣いになれば、
1: うん、
0: なんぼかしたせる仲間でい
1: て、ね、出すな、
0: うん、それぞれ初癖がつけば派閥の親分がいたりしてね、
1: うん、
0: 俺はそんなのあんまりすぐねえからパッと抜けてきたりして、
1: うん、
0: 結局最後に一人なんですよ、
1: はいはいはい、
0: 3遣いか4遣いぐらいか5遣いぐらいだったのかするんだけどね、すると夜も遅くなって、事実がね、その頃なんですけどもね、うん、で あまり流行ってるスナックには行きたくないんですよ、
1: うん、
0: 人がいっぱいいるとかね、
1: はい、
0: あの抜粋のね、
1: うん、
0: あまり流行らないような人気のないような薄暗い人気のちょっと尋ね
1: るなるほど、
0: それが海遊魚ですよ。
1: あ、なるほど、
0: そこ先はここで本人が出てくるな、
1: うんうんうん、
0: こんな臭い海遊魚じゃないよね俺と相棒の体重がすごいできないとかって、
1: うん、
0: ここつい漏らしたりね、
1: はいはいはい、
0: ここで絶対漏らさないんだけど、そこで漏らしちゃうんだな、
1: 本当、
0: そういう、
1: でも喋、っても、まあ、なんていうか解決は全くしないんだけど、
0: うんうん、
1: 喋るだけでも口がね、
0: なるね、
1: あれ不思議なもんですね。
0: ですよ、やっぱりよ、ポロッとね、そのママさんのね、うんうんって、うなじりくだけでいいの、
1: そうそうそう、
0: いらないことやったってね、うん、それはあそこでしゃべれるよ、あと全然どうにかいかねないな、
1: 出すな、
0: ね、それって誰としても癖やったらやなって、今、これ、クズの辛いママで、
1: はいはい、
0: 絶対やるといか
1: ん
0: よね、
1: うん、
0: 絶対にしゃべれないと、たった今、来た人、世代がいたいても、しゃべれない、知らんにしますし、人がありがたいよね、
1: 出すね、
0: そこのいただいて、ぴょっとね、今度、癖がかっちゃう、あーってね、こぼす。
1: コンボス、いいっすな。
0: な
1: でも、コンボス採用って本当にいいことですね。
0: いいんですよ、実はね。
1: うん、
0: スキッとするんですよ。
1: 出すな、
0: はい、解決策はありえんですね。
1: 解決策でないですけども、うんうん、いいんだ。ただ、この解

0: 遊業たちもこの頃は回遊しねえすな、
1: しねえかったら大体誘いでもね。
0: ですよ。まずそれこそ大部屋で飲んではどう、それで終わるとか、家飲みするとか、もう本当
1: は。今の若い人ほど、車に乗るのが、とにかく飲まないもんな。
0: 飲まない。
1: 誘いは迷惑ない顔されるから、
0: です
1: 誘われすな。
0: これは仕事ですかみたいな話で。
1: そうなんだな。
0: なる
1: ほど。何でさ、だって、頭下ぶなぐり言うてるんだ。
0: 昔はいつ連れて行ってきるんだべんと思うんですね、普通は。
1: 昔はね、本当、心配、おじく連れてみかなって、しばらく、なあ、食い食い行きにみかなと思って、待ってたのね。
0: 本当だ、今日空いてると思うなあとかな、謎かけたりして、
1: 懐かしいなあって、
0: いやいや、海運業ね、
1: 海運
0: 最後、止まるところは、
1: ね、うん、やっぱりこの、くすぐで包容力のあるママさんがね、うん、この人柄がね、まあ、客同士の豊かなつながりにつながるですね、うん、どこかの家庭的な安心できる空間なんですよね。
0: ですね、
1: うん、そうした要素が会員業のような人間をね、足止めしてしまうと、うん、魅力的な感じの国になっていましたね、
0: はいはい、ではリクエスト曲いきましょうか、
1: はい、リクエスト曲は、うん、テレサティンの空港をお願いします。
0: はい

0: はい、それでは4句目いきましょう。
1: はい、4句目の川柳、はい、札束を黙って逃げるのも芸だ、札束を黙って逃げるのも芸だ、水月。
0: お、これは、
1: まあ、この句はね、くんせんと人間の振る舞いをね、人間その言ったくすびといいますかね、はい、そういう人間活動の視点で書いたつもりなんですけどね、特にこの黙って逃げると続くことでね、うん、言葉を発さないこと自体が意味を見てくるわけですよ、はいはいはい、喜びは人口抜けるからに喜びですがこの喜びはあからさまにしないっていうね、
0: なるほど、
1: うん、あるいは驚くならば後ろ見たさをね、うん、押し隠すというね、うん、その沈黙の中でさまざまな感情などね、はい、状況をまあ読ませた読み込ませたつもりなんだけどね、うん、まあ、これはワイルの場面だから、うん、それともお祝いくんだかなと、うん、まあ、やり取りがいろいろこう考えられるね、はい、そういう余白があるはっきり

0: 見てねえんだしな、
1: うんうんうん、
0: 悪い先だ、悪いお金だか、家を喜ぶお金だ、はっきり先にも黙って逃げると、
1: うん、ああ、ね、なるほどね、
0: 賄賂で、ね、黙って逃げる、これは犯罪だけやね、
1: うん、
0: またお祝いでやれば、うん、ありがとうって言わねえ気になるも、うん、それ言える立場にねえとかね、さまざまなことを考えられました。
1: なるほどね、
0: そういうこのいろんな側面がある一句だと思って我々は作ったんだけどね。
1: なるほど。
0: でそこではね、うん、その場にいる人の顔があるんですね、
1: はいはいはい、
0: 黙って逃げるとかね、
1: はいはい、
0: あまりね人の目では逃げればちょっと孫になるのか、うん、ちょっと恥ずかしいとかね、
1: うん、
0: そのようなこの人間の情景までは浮かんでくればいいんだなと思って
1: ね。そうか、この喜びをぐっとこらえたです
0: ね。
1: なるほどね。
0: お金ってね、いいもんで悪いもんでさまざまな顔があるんですよ、
1: はいはい、
0: ね、それをこのどのように逃げるか、うん、どのような心境だか、状況がどうなるかということで、ね、うん、いろんな場面が浮かんでくると、
1: あ、
0: そういうものを信じてうまく取れれば一番いいわけですな。
1: なるほどね、はい、まあ、このそういう意味では川柳というのはすごいこの表現ですね、
0: そうなんですよね、
1: そこですよね、
0: たった17音声でね、
1: うん、
0: はい、んだと思いますよ。
1: では、川柳手ほどきいきましょう。
0: はい、川柳手ほどきですね、
1: はい、
0: まあ、川柳は五七五の17音で表現する日本の一番難しい詩でありますけれども、今回も全く初めての方に向けて川柳の基本をお伝えしたと思います。私たちが言っているのは言葉遊びやだんじゃりなどが無理にあってこすりつけな笑いのなどが入らない、いわゆる本格川柳と言ってますけどね、
1: はい、
0: その中にも初心者にとって分かりやすい有目を紹介したいと思います。今回も大口信州さんの満点から紹介します。1個ありますけど、1個目は、はい、東京でダビに伏されてふるさとへ、2個目はノリに払う手つきからして飲みそうなと、ね、うん、こういう感じでね、
1: うん、
0: 2個ありますけど、1個目、東京でダビに伏されてふるさとへと、まあ仕事などがね、
1: うん、
0: 仕事の生活の場として都会に、まあ、荷を下ろしながらもね、頑張って頑張って最後にはねふるさとに帰っていくと、
1: うん、
0: その流れがね、現代人の仕組みのようなものを感じるわけですけども、
1: はい、
0: 東京に頑張って仕事したんだけども、
1: うん、
0: 住んでからふるさとに帰ったという、
1: あ、なるほどね、
0: ちょっとね寂しいというか、
1: うんうん、
0: 人生の中愛感を感じる一句ですね。
1: なるほど、
0: うんうん、まあ生きて戻りねえ方というね、
1: うん、
0: ふるさとに住んでやっと戻ったという事実がね、
1: うん、
0: まあ限界ね、切ねさをにじませるわけですね。
1: なるほど、でもやっぱりこの亡くなった人の周りの人がね、
0: うん、
1: 最後に、
0: うん、
1: ふるさとさつでいこうと、うん、そういう気持ちですよね。
0: そういうことなんですよ、
1: うん、
0: 黙ってればその間に終わっちゃうわけな、ね、
1: そうそうそう、
0: いやこの方ずっとふるさと帰りたがってやったから、
1: うん、
0: 最後のね、せめて骨子の手紙でもいいから、
1: うん、
0: ふるさと行って、うん、ふるさとの墓さ寝られるかという優しい気持ち、
1: ね、
0: う
1: ん、ですね。特にこの周りの人方がね、
0: そう周りの人が
1: 気遣ってくれる、
0: そういう意味ですね、
1: はい、
0: そういう意味でね、非常に情感の感じる句ですね、
1: うん、ですね。
0: で2句目、
1: はい、
0: ノリに払う手つきからして飲みそうなと、これ映画の大口信州さんです。彼はね、うん、作業の現場のそういう戦術ですごく上手なんですよ。
1: あ、
0: 本当にもうやっと先の気持ちがよく分かってるっていうか ね、
1: ね、
0: そういう感じで、これもね、ノリ払う手つきからして飲みそういかんでもね、毎度通うなりだノリさ、うんうん、またいつもの調子で入っていくという感じがしますな。
1: いやいや、まあたまには縄のれんだったり、
0: うん、
1: ね、普通ののれんだったり、さまざま、やっぱり揚げ方違うそうですね。
0: やっぱりね、なりでの人となりでの全然違うね。
1: 全然違うしな。
0: うん、あ、何気ないこののれん張る動作ね、
1: うん、
0: ショーティー当てて、手つくからしいところを続けるところが、
1: は
0: もう人物との性格だろうがね、
1: うん、
0: 雰囲気までもこう読んでるっていう感じしますな。
1: あ、ガルスな、ね、いやいやいや、
0: そしてこの飲みそうなとこう結ぶな、うん、結ぶんでね、
1: うん、
0: その人が酒なりしてねいる様子などがこの店に軟ずんでる状態がみんな、まあ、いわゆる通と言いますかね、
1: 通ですね、
0: そういうのがこう寸前に浮かんで上がるんです。
1: だいたいこの人方は、
0: ね、
1: 席が詰まってるもんなんですね。
0: 僕詰まってる。ちょっと詰まってる
1: カウンターのあそこは座らいねとかね、
0: そうそうそうそう、
1: 今来る宿がね、
0: そうなんですよ。
1: そういうことで、
0: いや、
1: そうか。

0: 具体的な説明が一切されてね、うん、一つの動作から人物像を立ち上げるこの手法ですな、
1: はあ、
0: これはやっぱり戦場ならではのね、うん、匠さんだと思うんですよね
1: 本当です ね,
0: ねいやいや本当に、ねまあ、いつもいつも褒めてしまうんだけどもね、まあ、この2句、まあ、総評というかね、うん見ますと、まあ、最初の方はこの死んでからふるさとに帰るというね、うん、人生の終焉をふるさとに帰るという状況を送るんですね、
1: はい、
0: でもう一つの方は日常の一瞬です、このね、乗り子をたぐるこの鉄が一瞬のことで人物の骨髄を目指した観察なんですな。
1: いやー、めでるすな、
0: まあ、対照的にありながら、うん、いずれも人間を見つめる学ぶ夏が、まあ、共通しているというかね、
1: はい、
0: 素晴らしいものだと思います。
1: ですね。では情報コーナー行きましょう。
0: そうですね、まあ、6月にはね、岡山で全日本選挙大会があるんですよ。
1: ほう、
0: これにはね、私の方が仲間がいつもの通りついていくと思っています、
1: はい、
0: そして、7月にはね、私の主催する県の大会がありますから、うん、まあ、現在選挙向けにもいろいろ準備中だと、はい、いうことですね。まあ、そういうことあとはいつもの通り、5月の連休ではね、うん、東京で全日本選挙協会の、まあ、会議がありますから、うん、それでも、まあ、今出席を準備しております。
1: はい、6月は
0: そうです、ね、
1: お題の方、
0: 6月のお題はしっとりですね、
1: うん、
0: 6月入梅の時期なので雨にしっとり塗るということでしっとりしました。
1: はい、
0: また台のない全員も募集していますのでね、多くの方に参加していただきます。
1: はい、トーク先は FM 椿台まで、郵便番号 010-1211 秋田市ゆうは椿川 FM 椿台まで、ファックス番号 018-881-3091 で皆さんの川柳をお待ち申し上げます。今日はどうもありがとうございました。
0: はい、それでは次回の長谷川水月の川柳小話でお会いしましょう。さようなら。

0: 日本の風土の中で快適に暮らす木造住宅は私たち佐々木工務店のこだわりです。天然木材の特徴を生かし、機械加工に頼らず大工職人が一本一本丁寧に加工します。住む人との信頼こそ佐々木工務店の原点です。今ある住環境をより快適な暮らしに、秋田市優はつなぎ株式会社佐々木工務店、電話 018-887-2418 018-887-2418 佐々木工務店。
1: 秋田東警察署からのお願いです。山菜採りや登山などで山に入る際は事前に登山届を提出してください。登山届は山を管轄する警察署への直接持ち込みや郵送のほか、県警ホームページからも電子申請が可能です。もしも山の中で道に迷ってしまったら、むやみに歩き回らず明るくなってから見通しのいい場所で救助を待ってください。地上には笛を吹くこと、上空には白色のタオルなどを振ることが有効です。また熊鈴などを身につけ、万が一熊に遭遇した時は背中を見せず、ゆっくり距離を取り熊スプレーなどを噴射し離れてください。安全で楽しいレジャーにしましょう。秋田東警察署からのお願いでした。

0: らっしゃい、海鮮マグロ亭。寿司ランチは11時から。おすすめはマグロ亭自慢のお好みランチと極みランチの二刀流。夜はお得な晩酌セットで大満足。お酒におつまみ、居酒屋メニューもバッチリ。秋田市ほどの学園通り。定休日は水曜日。海鮮マグロ亭、ネタで勝負。
1: 炭の持つ不思議なパワーで暮らしをもっと快適に。英明工務店がお届けする竹炭商品は、人と家、植物にも優しい優れもの。お問い合わせは 862-6850、 英明工務店まで。住まいと体と心を癒す炭の力、英明工務店は今さらに一歩上の快適を提案いたします。のボートフィッシングのフロントランナー、秋田マリーナでは、船舶免許の取得から購入保管までワンストップで実現できます。もちろん釣りの情報だってバッチリ。マイボートはまだといった方には大好評のレンタルボート、秋田、本所、小鹿の3つのマリーナでご利用いただけます。株式会社マリーナ秋田が10時をお知らせします。

ことだば去年死んだね。おめえらの姉様はどうしてだば、おらへの姉様知らねえじゃわ。神さえ言ったか知りだばって、神のどのどさ言ったかや。さっぱとわかねえだおいのはね、バカ子でバカ子で姿にね。おめえらの姉様はどうしてだば、おらへの姉様アメリカさ、嫁子さんなったって何だでば、戻ってこねねえのバカ子だね。

喋れば喋ったで喋られる。喋れば喋れて喋られる。喋ればいいのが悪いのか、喋ればいいのが悪いのか。春夏

0: なら安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール。まずはご相談ください。フリーダイヤル0120-465731、 0120-465731。 J 総裁レゼール。
1: 東北電材は電雪資材のベストパートナーとしてお客様との信頼を第一に考えます。県内4営業所とともに森林吸収 J クレジットの購入で温室効果ガス排出抑制の推進に貢献し、日々躍進を目指します。東北電材では今交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に横断中の歩行者最優先で走行願います。急ぐ気持ちは分かりますが、交通安全、東北電材。
2: 信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す

ちゃ曲がれ、こっちゃくちゃされ、なんとかかんとか越えてきた一本のキャド、ゆるっけさがも、おどげてねえさがも、なんぼつも越えればあるってしゅう、ひっかひかで明日を種で、今日もこのキャドをえぐ、FM つばぐだい。いやー、腹減ったねえか。まんざちゅうするか。

0: いよいよプレジャーボートを使用しての釣りの季節がやってきました。この季節、秋田県ではプレジャーボートの故障や釣り人の海中転落事故が増える季節です。釣りに行く方は次の点に注意してください。1点目は、出かける前に最新の気象情報の入手を行ってください。春先の天気は急変する場合があります。2点目は、出航前の機関や燃料等の点検です。プレジャーボートの点検を確実に行ってください。3点目は、ライフジャケットの着用の徹底です。ライフジャケットは着用するだけではなく、体にしっかりと密着するように着用しましょう。4点目は、故障時に備え救助支援者の確保です。出かける前に家族や知人に行き先や帰る時間を告げて出発してください。最後に、海の事件事故は海上保安庁緊急ダイヤル118番へ通報してください。秋田海上保安部からのお知らせでした。
1: 季節の和菓子三省堂では、3種類の柏餅をご用意して皆様のお越しをお待ちしております。秋田市中通り三省堂、ご用名は018-833-8401。
2: 花束上手の花屋さん、石井製菓店。切り花、アレンジ、葬儀や盛り花など何でもご要望ください。親身になってお届けします。花キューピッド加盟店だから県内外にもお届けできます。ご用命は秋田市荒谷元町石井製菓店。電話 018-828-4428。
3: リフレからのお知らせ。水曜日は家計の味方特売日、土日は鮮度抜群生鮮大市、毎日がお得なビフレオノバ店。ビフレカード300円で1ポイント、500ポイントで500円のサービス券プレゼント。さらに水曜日日曜日はポイント10倍。晴れの日を彩るお寿司やオードブルの予約もビフレにお任せ。おいしい

0: お届けします。電話 018-853-4623 018-853-4623。 おいしい、嬉しい、ビフレオノバ店。
1: 助け合いの心から生まれた保証、秋田県民共済は、これからも皆様の暮らしの安心を守り続けたい。あなたに贈る愛の形、秋田県民共済が正午をお知らせいたします。

0: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台、番下台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。
1: 優和の田園風景、この美しい景色を次の世代へつないでいく、それが私たちアグリアイカワの使命です。土を耕し、水を守り、優和の豊かな自然とともに歩んでいます。食卓に安心と情熱を、地域に根ざす農事組合法人アグリアイカワ。
2: タクシーに乗るなら吹田産工タクシーで決まり。安全で乗り心地も最高。ご予約で貸し切りタクシーもご用意できます。各種カードも OK。 ご用命は 018-888-9600 浮田産工タクシー。

あの頃青春グラフィティ。5月も後半、暦の上では小満を迎えました。秋に巻いた麦の穂が実り始め、まずは安心、小さく満足するという意味がある言葉。太陽の光を浴びて万物がすくすく成長していく季節ですよね。メロンにラッキョウ、さくらんぼ、旬の味覚も姿を見せ始めました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。東京は曇り空の土曜日です。特筆すべきは気温の乱高下、真夏の暑さから急に涼しくなり、今日の最高気温18度、風が冷たいので体感温度はさらに低そうです。お出かけにはジャケット必須の週末となりました。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。この時期動き出すのは七十二候にもある蚕。梅雨の走りで洋服選びに悩みますが、繭から生まれるシルクは湿気を吸い余分な水分を逃がす優れもの、呼吸する繊維とも表現されるそうです。インナーや部屋着など肌に触れるアイテムから取り入れるのがおすすめ。夏木マリさんにあやかってこの夏は絹の靴下デビューいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズーラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。5月13日デビュー30周年を迎えた西川貴教さん、デリグラでもお世話になった出身地滋賀県草津ではイベント稲妻フードグランプリが行われているそうです。オープニングナンバーです。 TM レボリューション。

めまして、こんにちは。あの頃の青春グラフィティ、パーソナリティの岡野宮子です。いきなりの真夏日を記録したかと思えば、今度は急降下。気圧の変化で体調不良の方も少なくないようです。走り梅雨なんていうことを言いますけれども、沖縄奄美ではすでに雨の季節、暦が本当に駆け足で進んでいるような気がしますよね。先ほど旬の食べ物らっきょうを紹介したんですけれども、一大産地といえばご存知鳥取県。実は今日5月の23日はその鳥取にあるものができて、その店舗の全国展開コンプリートになった日なんですが、皆さんなんだかお分かりでしょうか。正解はスターバックスです。2015年、砂場はあるけどスタバがなかった県にアメリカシアトル発のコーヒーショップが誕生いたしました。日本上陸当初はメニューとかサイズの名称がなかなか複雑で、石垣空港に初上陸した時には島のおじいおばあが大変苦労されたというお話を聞いたことがあります。ショート、トール、グランデ、ベンティ、英語がいきなりこうイタリア語になってるのがね、難しいところです。これイタリアのエスプレッソ文化の影響なんだそうです。コーヒーの味だけではなくて、空間とか雰囲気がね、特徴の一つです。ここ半蔵門にもスタバあるんですけれども、ショップスタッフの接客スキルはピカイチだと思っています。いつも利用させていただいております。そしてそのスタバが全国制覇をした3年前の昨日開業したのが、平成以降の東京の新しいシンボル、東京スカイツリーでした。2017年から3年ほどは番組のホームスタジオとして大変お世話になったスポットです。私は下町在住ですので、自宅からスカイツリー眺めることができるんですが、このスカイツリーの誕生の歩みというのを見ましたら、東京スカイツリーという名称がネットの投票で決まったのが2008年の6月。その翌月から着工をしまして、高さが338メートルに達して東京タワーを抜いたのが2010年の3月のことでした。映画オールウェイズ3丁目の夕日では昭和33年建設の東京タワー描かれていましたけれども、まさにね、本当にあんな雰囲気で竹のようにまっすぐ天に向かってどんどん伸びていく様、とっても印象に残っています。世界一高い自立式電波塔としてギネス認定もされていて、高さというのは旧国名の一つでもあるムーサー氏の語呂合わせで634メートルです。近代的でありながら、実は日本古来の技とかわびさびみたいなものも取り入れられているのが特徴なんですよね。開業当初からあります代表的なライティングが行きと雅、時期によっては上りというオレンジ系のライトも登場しまして、イベントとか季節に合わせて特別カラーになることもあるそうです。開業記念日を迎えた翌日の今夜ですけれども、これね、ワールドカップを意識しているんじゃないでしょうか。テレビアニメブルーロックとのコラボイベントにちなんで、各キャラクターをイメージしたデザインがおよそ5分間でループする特別ライティング点灯なんだそうです。シュートが決まった瞬間を表現した光の演出も見どころとのことです。東京の気分を映す巨大メッセージ塔、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。東京スカイツリー14周年本当におめでとうございました。開業以来さまざまなコラボレーションを行っているスカイツリーですが、最初のコラボアーティストはこの方たちでした。 Dreams Come True、 優しいキスをして。

スカイツリーがアーティストと初コラボをしたのはドリカムがデビュー25周年を迎えた2014年8月。光で届ける音楽の力をテーマに彼らがデザインしたライティングが1週間限定で行われました。歌詞やメロディーの盛り上がりに合わせて照明やグラデーションが変わるなど、音楽と光の融合を楽しめる演出だったそうです。そして今日5月23日はキスの日。1946年のこの日、日本映画で初めてキスシーンが登場した20歳の青春が上映開始されたことにちなんで記念日が設けられました。当時は演技であっても人前でキスするのははばかられた時代、映画内ではほんのわずか唇を重ねただけだったものの、それでも大きな話題を呼び、映画館連日超満員となったそうです。今週の丘のセレクションは2004年にリリースされた31枚目のシングル Dreams Come True で優しいキスをしてでした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

今週も番組には素敵なゲストの登場です。2時台以降は半蔵門のスタジオに高坂みゆきさんをお迎えします。2027年にデビュー50周年を迎える高坂さん、歌手、俳優、タレントとして長く活躍を続けてこられましたが、以前感じていたいつでも何でもできるとの思い、60歳を過ぎてやりたいことは今やらないと、そんな風に変わったそうです。やりたいことはやっとこうと思った時、歌に戻った。今日はこの辺のお話もたっぷり伺っていきたいと思います。そこで今週はそんな高坂さんにちなんでこんなテーマにしてみました。やりたいことはやっとこう。いつか行きたい場所、いつか会いたい人、いつか始めたい趣味、いつか片付けたい引き出し、でもそのいつかって一体いつでしょう。案外自分で動かないとそのいつかは来ないのかもしれませんよね。ずっと気になっていた習い事、行ってみたいと思っていた街、会いたい人への連絡、今日のあのぐらがそのやりたいことに向けて誰かの背中を押すきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。皆さんがやりたいこと、やり始めたこと、ぜひ教えてください。高坂さんへの質問やメッセージも合わせてお待ちしています。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メール、あのぐら@musicbird.co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。まずは五右衛門さんです。自分にとっては家内と行く月一のコンサート。結婚してから34年間ずっと自分の仕事最優先でやってくれました。そこでご苦労さん的な意味合いもあって非日常を体験しています。会場までの電車の時間、駅からの道順、始まる前のトイレなど段取りをつけて、そして2時間ずっと立っていられるか、一言も喋らずに集中できるかなど、体力、年齢との付き合いになります。また自分たちより年齢が上のアーティストがあんなにも元気にやっている姿を見て、日頃の鍛錬、節制の大切さを痛感しています。そしてコンサートが終わってから家内と一杯やるのが楽しみです。ずっと立っていようね、コンサートのワクワクを感じていようね、本物のプロのステージを見ようね、愉快は待っていてもやってこないね。山下達郎さん、小田和正さんなどのチケットは宝くじに当たるようなものです。でも買わないと当たらないのでチケットを申し込んでいます。そして最近買うようになったタオル、扇子など忘れないようにしようね。いやー素敵ですね。コンサートに行っておこうっていうねご意見の方実はたくさんいらっしゃるんですけど、すごく気持ちわかりますし、でも五右衛門さんの素晴らしいところはやっぱりご夫婦で行けてるところかな。映画にしても音楽にしても好きなアーティストにしても趣味がやっぱりこう夫婦でね会うっていうのは実はレアだったりするのかなとも思っています。だから二人で一緒に出かけて腰をね足をね楽しかったねってその感想戦を一緒に水入らずで楽しめるっていうのが最高なんじゃないかな。素敵なコンサートたくさん見てまたぜひ番組まで感想を教えてください。いそしさん、岡野さんにはまりあのぐらをちゃんと聞き出したのは5年前。岡野さんに会いたいと思い夢が叶ったのはそれからおよそ2年後の長野県北作で行われたデリグラでした。初めて目の前にして緊張で何も言えず撃沈。先輩あのぐら族の皆様から優しく声をかけていただき、その優しさに感動は良き思い出の1ページとなりました。現在、母と2人暮らし、デリグラへ1人で遊びに行くのはなんか後ろめたさがあるので毎回母を一応誘う。デリグラは基本車での長距離ドライブになるんだけど、日によって、母が体調の良し悪しもあるので毎回一緒に行けるかわからない。母にはデリグラをきっかけにドライブ小旅行として現地で食べたり飲んだり買い物したりと楽しんでもらえたらちょっとした親孝行になるんじゃないかなと。だから場所によって行けないこともあるけれど、一回でも多くデリグラに参加したいと思う所存であります。磯さんありがとうございます。こうやって何か自分の人生の目的なんていうのはオーバーなんですけど、あの日々のね日常の中で一つのゴールとしてこの番組をね位置づけて、くださるのはとても嬉しいことだし、私も本当にね覚えてます。北作でお母さん、お母さんと一緒にそんな車長距離運転してきてくださったのってね感動したのを覚えてるので、ぜひあの親孝行息子でまたどこかのデリグラに二人揃ってお越しいただけると嬉しいです。それではそんな五右衛門さん、そして磯さんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。クレイジーケンバンドで、あ、やるときゃやらなきゃダメなのよ。

0: あ。
1: あの頃青春グラフィティ、今週も YouTube のコメント少しご紹介していきましょう。ストーブ奉行さん、静岡県の掛川市は曇り涼しいです。夢仙人さん、仙台は現在気温13度、東京と同じぐらいかな、東京もうちょっとあるのかな。朝は7度まで下がりました。夏から冬に逆戻り。そうなんです、さすがに東京は一桁にはならないですけど、急に寒くなって10度以上変わるとね、着るものも困りますよね。ネギのネギさん、大阪は曇天、風が強いみたい。本日最高気温24度。あ、結構暑いんですね。日本列島内でもかなり寒暖の差ありそうです。磯志さん、静岡県浜松市は空一面曇り空でめっちゃ蒸し暑いです。あ、そうなんだ。あとは、コシ様、ラジオネームね、トラニヨンニ様、コシ様、体調悪いそうです。お大事になさってください。熊本の単身赴任さん、八代晴れで気温は現在28度。あ、西日本は暑いですね。昼からはエアコン、稼働検討です。マウチさん、曇り空で肌寒い諏訪地方。あ、ゴエモンさんね、職場でも体調崩している同世代が多いです。服装で調整するしかありません。半袖はいつになることか。ハックンも参加してくれてます。フッチさん、岩田は曇り空、田植えの準備を早く終わらせて、憧れのみゆきさん、高坂みゆきさんに集中します。2時台からご登場です。ひろっちゃりさん、休憩時間、新潟県上越糸魚川の天気晴れて暑いです。暑いんだ。諏訪国子さん、長野の関西人さんもね、トラッパッパーも現在16キロオーバーでゴールまで2キロぐらい。あ、ゴールできるか、番組開始前にゴールできるか、何をしてんでしたっけ。赤羽モンキーさん、太田川さん、ありがとうございます。メッセージご紹介しましょう。しおりさん、今日のテーマ、やりたいことはやっておこう。ほぼほぼサイレントリスナーの自分ですが、常々生で岡野さんを見てみたいと思っていたので、先週

初めて東京タワーに行きました。本当は直接自己紹介し、ですがサイレントリスナーだったこともあり、放送終了後はそそくさと退散してしまいました。もし次回見学に行ったりしたらお声掛けしても大丈夫ですか？てか父島在住なので次回内地に行くのは来年ですけどね、ということで。そうですか、しおりさん前にもメールくださってたかな。なんかこのラジオネーム記憶に残っていますが、小笠原からわざわざ東京タワーまで来てくださったのに、タワーにおいても潜伏をされていたということで、お声掛けくださいませ、ぜひぜひ。まあ、先週はね、竹本孝之さん来てくださっていて、ファンの方も、大勢いらしたので、ちょっとね、わちゃわちゃっと変化していたから、声かけづらかったのかな。いやでも小笠原、羨ましいですね。父島は、小笠原のホエールウォッチングクルーズで、毎年のように春ね、行っていた時代がありました。結構、航路は船が揺れたりするんですけれども、でも、すごく、東京から1000キロぐらいあるんでしたっけ、南下してね、素晴らしい場所だったりしますよね。また小笠原父島情報も、お寄せください。ありがとうございます。福井のしんちゃん、会いたい人には会っておきましょう。3年くらい前から今まで私の人生に関わってくれた人、思い出深い人に会いに行くことを少しずつ実践しています。スマホに登録もしていない昔の名簿もなく、もう思い出の中でしか会えない人もたくさんいますが、まあ昔の彼女なんていうとちょっと問題があるかもしれないのでそこは外しますが、じゃあこの一部は削除して学生時代の友人後輩、バイト先の先輩、旅先で知り合った夫婦、サラリーマン時代の同僚、お世話になったアパートの大家さん、街の姿も随分変わり、どれだけ叶うか分かりませんが、そして今日、あのぐら福井オフ会でリスナーさんとの再会、本当に楽しみです。水曜日現在21名が集まります。岡野さんがいないのになぜこんなに集まるんでしょうかっていう、そんなこと聞かれても、いやいや、あのぐら族はもうね、サークル活動ですから、もう土曜日の午後にどこの街で集まるっていうことで、デリグラにもきっと皆さんついてきてくださったんでしょう。だから放送聞いてなくて大丈夫、録音してるからって言われた時にちょっと愕然としましたけれども、でもいいんです。番組をね、こうジャンクションにして要にして、こうやってたくさんの人が電波という見えない糸でつながって、皆さん集まってくださるっていうのはね、妙利につきますよ、ある意味ね。しんちゃんありがとうございます。しんちゃんのお店に今日はみんな集うのかな。ジョイスのドンコウさんも、男性の健康年齢72歳まであと2年弱、退職して奥さんとのんびりと出かけたいと思っていましたが、思わぬところで奥さんの病発症でお預け状態でした。このところ少し落ち着いてきたようなので、今のうちに行きたいところへと手始めに、今日は福井まで楽しいお仲間に会いに出かけています。もう少し落ち着いたら明大前にも出かけたいと思っています。ありがとうございます。明大前は私が YouTube の、ね、配信をやったりとか、他の局なんですけど番組の公開収録やったりしてるので、どんこうさんもぜひ遊びにいらしてください。そして何より奥様が、ね、一緒に旅に出られるように元気になられて本当に良かったなと思います。番組にはなかなか参加されない奥様ではいらっしゃいますが、ぜひあのグラ族の集いで皆さんね、じわじわ洗脳しといてください、奥さんのことも。わたぽん、今日は福井のスープ屋さんに向かいます。もちろんオートバイ、久しぶりの福井にあのグラリスナーさんたちに会えますね。道中思いを馳せながらゆっくりと走っていきましょう。くれぐれも安全運転で。62歳で定年退職、今年72歳、皆さん同世代ですね。やりたいことたくさんありました。オートバイのロングツーリング、キャンプ、好きなミュージシャンのコンサート、家内とクルーズ船の旅、そして海外旅行などなど、ハードな計画もあるため体が動くうちにはと思い、少し早めに退職を決意したわけです。これからも以前同様に、いやそれ以上にやりたいことをやり続けます。当面は7月のロサンゼルスドジャースの旅と、羨ましい、12月に行くクルーズです。もうワタポンの人生になりたい私っていうくらい、もうでも思い立ったが吉日で、本当にやろうと思ってね、アクションを起こさないと誰も背中を押してくれないので、ぜひ素敵なひとときをお楽しみください。くれぐれも安全運転で。りっちゃんも行かれてるのかな。私がやりたいことは今まさにやっているあのぐら活動です。家族の介護中なので旅行やお出かけは頻繁にできないんですが、家でもできる毎週のメッセージ投稿頑張っています。そして今日は福井のしんちゃんのお店で行われるオフ会に参加するため向かっている最中です。
スープ屋さんのお料理と楽しいミーティングの後はみ

なでカラオケで弾けてきますね。コートダジュールに行くんですよね。あのね、そうそう、さっきかな、 iPad で見たら福井のデリグラ、クリスマスでした。あれがちょうどね9年前だったかな。さっきなぜかデータが出てきた。どなたかがエンディングのところの、あの収録された模様を YouTube アップしてたのかなと思いますけれども、出てまいりました。そうか、9年前、あの越前ガニをいただいてね、黄色いタグがついてる、そればっかり言ってますけど、あのとても楽しい福井の夜を過ごしたのが昨日のことのように思い出されます。今度のスープ屋さんでのオフ会には参加したいな、ぜひゆっくり皆さん楽しんでください。それでは続いて八木さんからいただいたリクエストナンバーです。お送りしましょう。大塚白道、旅でもしようか。

0: 時刻は1時35分になりました。お送りしていますあの頃青春グラフィティ。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。 AD 志保ちゃんとお伝えします。さあ今日は青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: イメージが変わる、はい、青汁気になりますね、
0: はい、この後詳しくお伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。

0: お願いします。さあ皆さん、食事で野菜しっかり摂れているでしょうか。
1: なるべく野菜を摂るように心がけてるんですけれども、うん、はい、ちょっと体調崩してしまったので、うん、もしかしたら野菜足りてなかったのかなというのを実感してます。
0: 野菜というのは1日 350g 以上摂ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか摂れていないんだそうです。つまり1日 94g も野菜不足。この量は人参およそ1本分相当となります。
1: その量だと私も取れてないですし、うん、はい、野菜で取るというのは大変ですよ ね。
0: しかもこの量毎日ですから本当に大変です。物価が高くなって野菜を買えなかったり、買っても食べきれなかったり、野菜を食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を取れていない方も多いんではないでしょうか。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが、笑顔の青汁満載です。青汁満載、コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマンなんと28個分含まれているんです。これ全て揃えるとしたら本当に至難の業ですよね。
1: ほうれん草とピーマン、うん、そんなにすごい量が含まれてるんですね、はい、うん、でも青汁は健康に良さそうですが、はい、うんうん、苦くて続けるのは大変なイメージを持つ方も多いと思います。
0: そうなんですよね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた、そんな青汁なんです。
1: 美味しい青汁、はい、いいですね、うん、どんな青汁なんでしょうか。
0: はい、この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんですね。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種ですか。
0: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされているんです。だから青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんですね。さあそれではそんな笑顔の青汁満載、私たちもここでいただいてみたいと思います、はい、今箱があるんですけれども、見た目鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。なんかこれだけで体に良さそうなそんな雰囲気もあります体喜ぶ野菜の力、そんな言葉も箱の表面には描かれています。
1: はい、
0: 青汁満載、飲み方とっても簡単です。一袋をコップに入れて水で溶かすだけですね。
1: はい、はい、私が今こちらの、うん、ちょっと粉状になっているものをコップに入れまして、はい、そこに水を注ぎます。はい、そしてこれをマドラーでかき混ぜます、
0: うん、はい、
1: 聞こえてるかな、
0: うん、うん、
1: あ、さっと溶けますね。
0: ねえ、ちょっとじゃあ私もマドラーをお借りして、はい、しおちゃん召し上がってみてください、
1: は
0: い、
1: 見た目がですね、うん、結構綺麗な緑色なんですけど、
0: そうですね、いただきますね。なんかね、はい、どんなお味がするのか、
1: うん、喉越しが良くて飲みやすいです、
0: うん、そうですか、はい、ちょっと私もいただこう。
1: 加藤さんどうでしょう、今飲んでますが、
0: ごくん聞こえましたでしょうか。あ、美味しい、
1: 美味しいですよね。
0: ほのかな甘さって、はい、しかもこれ自然な甘さですよね。
1: うん、本当そうですね。
0: いや、これはちょっと皆さんの青汁の概念がもしかしたら変わるんじゃないかなという気がしますね。とっても美味しい青汁です、これからは水分補給欠かせない季節となります。青汁満載、ほんのり自然な甘みもあって青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいんじゃないでしょうか。
1: 青汁満載、うん、私たちも今ね飲みまして、はい、美味しいと感じ じてるんですけれども、ここまで聞いて本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。
0: はい、この笑顔の

0: 青汁満載は今年2月、食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです。はい、今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、あのグラをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。さあ、それでは電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いいたします。メガネ探してらっしゃる方もね、もしかしたらいるかもしれません。
1: そうですね。
0: さあ、ご準備よろしいでしょうか。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込みワンコイン500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。以上、笑顔から青汁満載のお知らせでした。全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。

岡田美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ、今日のテーマはやりたいことはやっとこうです。八木さんから、僕のやりたいことは国内旅行。コロナ明けから主に未開の地を中心に家族や友人とあちこち行くようになりました。最近ようやく47都道府県の半分以上訪れたことにはなりましたが、まだまだ行きたいところはたくさんあります。中でも秋田、三重、鳥取、長崎、大分の5県はぜひ機会を見つけて行きたいと思っています。自分も友達も元気に動けるうちに。そうですね、今国内旅行人気ですよね。海外はいろいろ、世界情勢もあってサーチャージでね、飛行機代も上がったりとか、なんといっても円安で、向こうに行ってハワイなんかもそうですが、お昼で3000円ってなっちゃうと、じゃあちょっと国内で贅沢しようかなんていう風にね、シフトチェンジされてる方も多いんじゃないでしょうか。シナモン、私の場合はいつ死ぬかわからないという思いからではなく、いつまで遊ぶ体力が続くか。やりたいことをやるのも体力がなければできません。というか体力がないとやりたいことも限られ、気力も失せて諦めざるを得ないからです。今週バイクツーリングで佐渡を一周してきました。すごい。天候にも恵まれ最高のツーリング。私の場合自然を好む自称アウトドア派。これからも車でバイクで気力が続く限りアウトドアに挑戦したいと思っています。四国と瀬戸内海にはまだ行ったことがありません。近々の目標としてそろそろ準備しようと思っています。すごい、このタライ船に乗っている写真を送ってくださったんですけど、とっても楽しそうです。バイクツーリングね、健康寿命みたいなものがあって、今、長寿になっていて超高齢社会ですけれども、本当に元気で動ける年齢がいくつまでかっていうのはとても大きいんじゃないかなと思いますね。野村二号さん、やりたいと思ってもハードルが高くてなかなかラジオ投稿ができていない。15、6年涙のリクエストのコーナーができ

これなら書けそうと思って2度目の投稿で採用。その頃いろいろあって私は悩み上手になってしまい、かなり落ちていたので、大げさではなく岡野さんの声で私の文章がラジオから流れてきた時に涙が出そうになるくらい嬉しかったです。今ではほぼ毎週投稿できるようになりました。次はタワーモーデに行って生岡野さんが見たいです。嬉しいメッセージありがとうございます。なかなか本当にやりたいやりたいと思っていても、いつかそのうち、今日のテーマ発表でも言いましたけど、いつかっていうのはすごくトリッキーワードで、いつかやるよ、いやいや、やるやる、近い将来いつかやる、だけどそのいつかっていつなのっていうのをすごく大きな課題に、やっぱりね、還暦を過ぎると持ち時間がね、人生の持ち時間がだんだんこう目減りしていくのが、ちょっと砂時計の砂が落ちていくようにね、そうになりますから、本当にいつかじゃなくて、今度とお化けは出たことがない、いつかじゃなくて明日やろう、今やろう、そんなね心持ちで頑張っていけると嬉しいですよね。堂村二号さん、お会いできるのを楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。それでは1時台ラストのナンバーです。シナモン、堂村二号さん、クマさんからのリクエストお送りしましょう。岡村孝子、夢を諦めないで。

井の拓郎パパ。今日は多くのリスナーが福井に集まり、あの蔵福井オフ会 in スープ屋開催です。みんなで大いに楽しみましょう。この方も参加でしょうか。福井のノリスさん、僕たちのロック界隈では、ロック界隈なんだ、コンサートライブは見られる時に見ておこうが合言葉となっています。皆さんも見たいコンサートがあれば時間を作ってでも見ておきましょう。ちなみに僕は来週浜田省吾さんのライブを見に金沢へ行きます。係長、仕事を休んでごめんなさい。ちゃんとこう自己申告してるところが素直でよろしいという感じですけれども、浜省さんも相当のプラチナチケットなんじゃないですか。でも大好きなんですもんね、のりさんね。あのゆっくりとぜひ楽しんできてください。今週のあのグラムメッセージテーマ、やりたいことはやっとこう。この後2時台もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨き焼きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は

0: 0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: ここは JU ショップ。マスコットキャラのマー君、人気者のカー君、認定された中古自動車販売士、みんなで素敵な出会いをお待ちしています。いいこと、いい出会い、きっとある。車買うなら JU。
1: 創意工夫と実行の高尚ベース工業は信頼と実績が基本です。土木建築、トビ、土工、外構工事など何でもご相談ください。きっとあなたのお役に立ちます。秋田市東通り有限会社高尚ベース工業、電話 018-835-0009。
2: 赤レンジャー、
3: 青レンジャー、
2: キレンジャー、
4: モモレンジャー、
5: ミドレンジャー、
2: 5人揃って
6: ニジャンジャー。
7: 青春グラフィティ、時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマはやりたいことはやっとこう。パイパーさんからメッセージをいただきました。私にとってはプラモデルです。

頃から大好きで24年ほど前までは夜な夜な作っていたんですが、子育てや仕事が忙しくなり、いつの間にか遠ざかってしまいました。今我が家の押し入れはいつか作ろうと買い溜めたプラモデルの山。収納スペースを占領していて家族には本当に申し訳ないなと思っています。現在は週末も副業で忙しく、本格的な復帰は引退後になりそうなんですが、その頃には手元がおぼつかなくて作れなくなっているかもという恐怖と戦っています。やっぱり今のうちから少しずつでも手を動かしておくべきでしょうかね。お悩み相談いただきました。くまさんもプラモデル作りやり始めました。小学生の頃からやっていたけれども、次は子供と一緒に、そして10年以上前に中断。最近プラモデル作りに熱心なせがれから尻を叩かれながらやり始めましたということです。細かいことはおそらくやりづらくなると思うんですよね。だから脳トレもそうだし、手先をこう動かしておくとアンチエイジング老化防止プロジェクトにつながると思うので、ぜひちょっとずつやったらどうですか、パイパーさん。全部やろうと思うと結構時間かかっちゃうと思うので、1日これだけ進めていこうみたいな、日々ちょこちょこ進めていくのがよろしいんじゃないかななんて思います。ぜひ頑張ってください。そんなわけで今週のアナグラメッセージテーマは、やりたいことはやっとこうです。この後もたくさんのエピソードをお待ちしています。投稿はアナグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アナグラアットマークミューセックバード .co.jp にてお願いします。この後日大もたくさんのメッセージお待ちしています。この後は高坂みゆきさんゲストにお迎えします。その前に一曲、84年の資生堂化粧品秋のキャンペーン CM ソング、オリエンタル風味と、最先端のテクノポップのアレンジで一世を風靡したナンバーです。高坂みゆきさん、ニュアンスしましょう。

0: あの頃青春グラフィティ全国に生放送。東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週もスタジオには素敵なゲストをお迎えしました。番組には初登場、来年歌手デビュー50周年を迎えられるこの方です。ご紹介しましょう。今週のゲストは高坂みゆきさんです。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: こんにちは、ようこそお越しいただきました。初めましてなんです。
1: 初めまして。
0: ねえ、いろんなところで、でもこの間竹本孝之さんが、はいはい、うちの番組ゲストでいらしたんですけど、はい、みゆきさんのお名前見て、うん、いやもうよろしくお伝えくださいって、
1: もうそう、よろしく、ローから回ってました。はい、
0: 相変わらず回ってました、相変わらず、はい。竹本さんはだから後輩ですもんね。
1: そうですね、サンミュージックの頃に、うんうん、はいはい、のプロダクションも一緒で後輩でしたね。
0: そうですよね、はい。あとはみゆきさんとは同期デビューになる、綾木由美子さん、
1: 由美子ちゃん、はい、
0: 岩原正幸さんと一緒にやっぱりこの番組に、ね、はい、ご登場、ね、はい、いただいて、はい、現在はテレ東で、
1: そうなんです、由美ちゃんと、はい、MC を2人で毎週金曜日やってて、はい、もう本当わちゃわちゃ女子会みたいな番組になっちゃっていいのこれ放送してみたいな
0: でも由美子さんは同期だけれども年齢はちょっと、
1: そうです、私、ね、77年デビューなんですけど、はいはい、うん、私と川崎麻耶君だけ14歳の中学生で、はい、あと皆さん郁恵ちゃんにしても水江ちゃんにしても、はい、ちょっと皆さんお姉さんだったんですよね。でももう今60も超えたらお姉さんもクソもないので、みんな一緒です。
0: もう10ぐらい離れてても全然同世代
1: 一緒です、一緒、
0: ね、そういう感じですよね、はい、でもやっぱり同時期にデビューしたお仲間と一緒に番組やってらっしゃるってすごいですね。
1: 由美ちゃんも一時期芸能界の仕事やってなくって、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はいはい、介護とかねお忙しくて、
1: はい、で私も歌は歌ってなくって、うん、でなんで今私たちがここで MC 席に2人で座ってんだろうねっていうのはすごく不思議だし、うん、とっても嬉しくって、
0: そうです、
1: ね、とっても幸せな時間をいつも過ごしてます。
0: 本当ですね、はい、なんかご縁も感じますしね、うん。でもみゆきさんだから月曜日から金曜日まで七色日和を担当されて、はい、さらに木曜日ラジオ日本でも、
1: はい、
0: 加藤さん
1: 横浜まで飛んで行って生放送を
0: ポップナウでしたっけ、
1: はい、
0: 横浜ポップ、
1: ポップ J、
0: ポップ J、はい、いや お忙しい。月金だってレギュラー番組をお持ちになってる。
1: 何もどっかの会社に働いてると思えば一緒ですけど、そして大体午前中に終わるんで
0: 確かに
1: 楽な、
0: 全部半分ですね、
1: はいはい、半分です、
0: 全部半分で、はい、そうか。でもそんな貴重な週末にお越しいただきました、はい、本当にありがとうございま す。インスタをね、私フォローさせていただいたんですけど、衣装の写真なんかもまめにアップされていて、
1: はい、いやもう最近、うん、いろいろああいう衣装もねお借りするんですけど、はいはい、一応こう一緒に宣伝にちょっとでもなればと思ってなんですけど、全部自撮りなんで。
0: いやでも
1: 楽屋で何やってんのって言われるです
0: 結構こうね角度とかね、はい、自撮りの場合ってコツがいったりしますからね。
1: 一人で一人で写真撮っちゃ
0: う。いやでもファッショニストというか色もそうですけどデザインも何でも着こなされていて、
1: いやいやもうそれもスタイリストさんの力で、うん、はい、やっぱ自分じゃ組み合わせないものをこれに来てくださいって、はい、持ってきてくださるのをいろいろ着させていただいて、
0: でもお写真もすごく上手ですよね。
1: いやいや
0: いや自撮りはやっぱコツがいると思うので、
1: かれこれインスタを始めてだから4年ぐらいになるんですけど、
0: なんかもう昔からずっとねまめにこうブログされてインスタ上げて、
1: 全然やったことなくてもう歌を再開するときに、歌再開するけど誰にどうやって聞いてもらうのっていう、宣伝どうやってするのっていう時に、はいはい、それしか SNS しか浮かばなくて、で始めたんですけど、もう最初はもう若い人たちにみんな聞いて、は
0: い、これどうやるのっていう
1: ところからね、これどうや
0: るのアカウント作るのどうするのっていう
1: アカウント作って、はいはい、パスワード作ったのに、うん、でさっきのパスワードを入れるんですよ、なんだっけパスワード忘れちゃったあもう一回作り直しみたいな
0: もうその繰り返しですよね、はい、若い人が半分でできるところ倍以上
1: 書いておいてくださいとか
0: 時間かかっちゃったり、はい、それがだから2022年、はい、デビュー45周年を、まあ、記念して、ね、YouTube とか Instagram とか、はい、TikTok とか、
1: はい、まあ、TikTok はほうやってないですけど
0: もう何開店休業みたいなね、そうそうそう感じ
1: で、
0: どれもこれもやるのは大変ですもんね。
1: そうですね、今だから一応インスタメインで、
0: はいはい、
1: あれだけは、まあ、自分でできることとしてやろうと思って毎日必ず1個は

0: 何かあげる、生きてますよっていう生存確認
1: 生存確認でいやでもあれはね、同世代の、まあ、男子もそうですけど、女子が見て、あ、これファッションこんな、うん、あの着こなしするんだとか、今年こんなの流行ってるんだって参考、今ほらファッション雑誌を読まなくなっちゃった
0: ので、まあね、それもみんなこう指でこうめくっていく感じですもんね。
1: いや本当にね、ずっと見ちゃいました、はい、もう毎日毎日素敵なお写真載せてらっしゃるなというふうに思って、だってとうとうインスタでは水着姿も、はい、去年
0: あの遊びに行くと泳ぐタイプなので、はいはい、いい年こいてですけど、誰も見ちゃいないよっていう、
1: はい、もうあの何、波打ち際で、ね、はいはい、あの水と戯れる、
0: いや友達2人で、あの向こうに住んでる友達がアテンドしてくれて、一緒にずっと遊んでて、海に入るんですよ、はい、いい年こいて次来てでその時にあのなんかカメラを持って入ったら、波が急に来て、はい、それが海にダボっていきそうになったんで、あ、やばいやばいって言って大騒ぎしてたら、あとで、ねえ、子供じゃないんだからもうちょっと落ち着こうよみたいな
1: もっと大人のたしなみでみたいなね。いやでもあの自然な感じがすごく素敵で、あのフラとかね、サーフィンとか、はい、それからウクレレなんかも、
0: ウクレレ最近ここ何ヶ月だろう、初めて、
1: はい、
0: 笑っちゃいますね。音符も読めないのに。
1: あ、そうなんですか。
0: 私何も音符も読めない。で、コードっていうものを初めて知って、まあ、聞きますよ、はいはいはい。長いこと仕事してるから、うん、バンドのね、メンバーが。はい、そこさ、なんとかの、マイナーじゃない、なんとかセブンだよ、うん。なんか英語で会話してるよって思うタイプだったから、全然わかんなかったんですけど、はい、最初 YouTube で、ウクレレを。
1: 独学で練習なさってるんです。
0: YouTube って進むんですよ。
1: ああ、どんどんどんどんね。
0: って思ってるうちに進んじゃうんですよ。止めて戻したりするとわけわからなくなっちゃうんですよ。
1: はい、はい。
0: 本だなと思って本を買って。
1: 本で練習する。
0: ね、めくったとこずっと見てられるから。
1: 確かに。
0: 今、本で。
1: やっぱ昭和世代はね、はい、どうしてもそういうものが本とか、
0: あの。動いていかれちゃうと止めたり。
1: わかります、わかります。はい、でも脳トレにもなるんじゃないですか、今日もそんなね、リスナーからね、メッセージたくさん。
0: 本当はね、ギターの弾き語りっていうのが憧れだったんですよ。でも、はい、ギターは指がつって無理、大きすぎて、
1: コードが覚えられないし、抑えられないし、
0: ウクレレもコードですけど、はいはい、ちょっと小さいし、
1: うん、そうですよね、
0: なんとか抑えられる、
1: 弦の数もちょっと少ない、
0: 抑えられないのもありますけど、はいはいはい、抑えられるので歌うっていう、う
1: ん、もうだから自分は歌いたいじゃなくて、
0: そうそう、できるやつを歌う
1: の、できる範囲でね、そうこのコードだったら抑えられるか、はい、そうそう、ここから選曲しようみたいな、
0: だから6個ぐらい覚えたコードの中だけで選曲されていくっていうね、
1: はいはいはい、そうですか。でもこの SNS とかそのネット系をあの活発化させたのは歌いたいっていう思い、
0: そうです、そうです。
1: じゃあどっから発信していこうかなっていう、
0: 歌いたいのと、あと毎日楽しく生きていこうっていう、うん、その2つだけです。
1: YouTube チャンネルのみゆきウェイです。
0: はい、
1: みゆきさんのね、お名前にみゆきウェイというアカウントで、はい、ご自身の楽曲だったり名曲のカバーを歌って、はい、だから
0: 確かに有名な名曲もあるんですけど、はいはい、全然アルバムの中の曲とかの、うんうん、これ好きとか、そんな古い歌よく知ってるねぐらいな古い歌とか、もう本当好きな歌をただ歌いたかった。いやもう
1: ジャンルレスですね。
0: まあまあまあそんなかっこよくないんですけど、確かにいろんな歌を歌いたかった、
1: まあ、みんなが知ってる歌謡曲みたいなものもあれば、あとはちょっとニューミュージック系、
0: そうです、ね、
1: 竹内まりやさんが
0: おっしゃったりとか、
1: プカプカが入ってたりとか、そうそう、22歳の
0: 若手も、はい、プカプカが出た時のことは知らなくって、いろんな方がカバーしているアルバムとかを聞いて、この歌なんか面白い歌だな、うん、私も歌ってみたいなみたいな感じで歌ったりとか、
1: は
0: い、でそれもギターの方にお願いしたり、はい、ウクレレの方にお願いしたり、
1: うん、そうなんですよね、
0: キーボードの方にお願いしたり、はいはい、
1: なんかちょっとコーラス入ったりとか、
0: いろいろコーラス入れたりとかって、いろいろなバージョンでその時その時で、
1: はい、あのアレンジもなんとなく今日は今回はこんな感じでやろうっていうのもみゆきさんが、
0: そうですね、だから歌いたい楽曲の歌ってる人のテープを渡して、うん、こんな感じでやりたいんですけどっていう、テープって言わない
1: すいません、テープって言わないな、テープはないと思います、
0: テープじゃないな、
1: データ
0: データです、
1: テープを渡してね、
0: はい、テープは渡さないです、はい、
1: あのウクレレがあの伴奏で怨念のこもらない天城越えを
0: 私あの歌を復活してすぐにカバー曲を2曲出させていただいたんです、でカモメはカモメと虹の一部屋という曲を歌ったんですけど、そのカモメはカモメの時もみんながなんだかさっぱりしたカモメはカモメだなって言われて
1: 諦めてないなみたいな、
0: そうみたいな、すごい私真剣に歌ったんだけどみたいな。

0: いや面白い。だからでもみゆきさん武士かって言われるとまたちょっと違うんですけど、曲によってやっぱ表情も全然違うし、でもね、すば、まあ当然ね、昔から歌ってらっしゃるわけですからあれなんですけど、声の透明感とか、あと私聞いてて思ったら本当そこ全く変わってないし、発音がとっても綺麗でいらっしゃるんですよね。言葉の
1: 滑舌はいいかも。
0: 滑舌がめちゃくちゃいいし、はい、どうしてもやっぱり長年歌ってらっしゃるとね、うん、あのその方の歌い癖っていうかちょっと癖強になってくる。
1: あとやっぱり年取ってくると音を取るのに探すっていう、
0: はいはいはい、
1: この高い音まで行くところへポンっていけなくなって、
0: あー
1: って探す、あーっていけなくて、あーって探すっていうのが
0: 追いかけてちゃう感じですよね。
1: なんか私は自分が人のを聞いてて好みじゃないんですよ、はい、だから自分が歌う時も、はいはい、なんかその粘っこくない方が好きなんですよ。なんか変だけど、
0: あ、その
1: なんだろう、言い方が分か
0: った。だからなんじゃなくくどくないという言い方もあれですけど、わかります、
1: 後乗りになっていく感じが、
0: はいはいはい、
1: なんかあの好きじゃなくて、
0: うん、
1: だから昔レコード入れた時となるべく同じ感じで歌え、同じには歌えないんですよ、年も取ってるし声も違うし、はいはい、だけど基本は同じに歌いたいと思っている。
0: そうですね、だからあの聞かせていただいていて、あ、次聞きたい次聞きたいと思うし、なんか変に年輪が乗ってないっていうか、ごめんなさい、うまい表現がどうか分からないですけど、いやい
1: や、そうですね、うん、あんまりだから年は取ってるんですけど、
0: いやいやいや、
1: なんかどうなんだろう。
0: いや本当、あのうちの番組もやっぱり、まあ、元々は70年代中心だったんですけど、はい、80年代から2010年ぐらいまでの曲をセレクトして、うん、あの3時間お届けしてるので、
1: いいですよね。
0: もううちの番組のリスナーが、はい、もうみゆきさんの、 あのチャンネル見たらもうね、次から次へとノンストップになっちゃうと思います。ぜひ聞いてください。お好きな曲たくさんあると思うので、は
1: い、聞いていただけたら嬉しいです
0: ね。当時はだから、まあ、一応そういう言葉あれでしたけど、まあ、アイドル的なね、ポジションでデビューはなさったけれども、うんうん、はい、80年代になってからは、うん、結構ロックっぽいことをされたりとか、ニューミュージック、
1: はいはい、だから、いろんなの歌いました。
0: そうですよね。
1: はい、
0: すごくだから、守備範囲の広さは、その辺で現れてるのかな。
1: 守備範囲が広いって捉えるか、うんうん、
0: はい、
1: スタッフもこいつに何を歌わせていいか分かんなかったっていうか。
0: そうか、
1: どうしたらいいんだみたいな、
0: どこがあのこうハマるかなみたいに、
1: はい、正解はどこみたいな、で結局正解しないまま歌わなくなるっていう。
0: あの山崎亜子さんとかも、
1: はい、亜子さん気分を変えてとか、はい、さよならの鐘とか歌わせていただいて、うんうん、だからディレクターさんも変わってるんですよ。
0: あ、なるほど。
1: だからレーベルも変わったりもしてるんですけど、
0: はいはいはい、
1: だからそういうやっぱ作り手が変わると、はい、その作り手のつながりのあるミュージシャンだったり、
0: はい、
1: いろんなこう動きの中で多少変わってったりもするっていう。
0: そうですね。
1: そうすると作り方もこう、はい、いわゆるアイドルの歌謡曲を歌ってた時の作り方、うん、作り方っていうか参加の仕方と、
0: はいはい、
1: ちょっとやっぱりニューミュージックのディレクターさんがこう関わってくると、はい、右明日オケ取るから来てって、オケに行くんだみたいな。でも行ってみたら楽しいみたいな。
0: あ、だから自分も参加して作ってる感ですね、はい、うん、きっとね。
1: そっからやっとちょっとこう関わってくるみたいな。
0: へえ、まあ、その素地があるからこそ、まあ、今回もねこうやって YouTube チャンネルは本当にたくさんの楽曲をいろんな角度から歌われたりとか、うん、あの発表されてすごく本当に素敵なチャンネルですので、ぜひ皆さんもチャンネル登録あのよろしくお願いいたします。さあ、そんなみゆきさんですが、4月の21日火曜日にデジタルシングルとして新曲がリリースされました、
1: はいはい、なんか歌いたいって言い出してから、うんうん、本当に勝手に言い出した割には皆さんがいっぱい協力してくれるお友達だったり、はいはい、仕事関係の人がいて、オリジナル曲がまた今年も2曲出せることになって、は
0: い、素晴らしいですね、はい、詞を作られてるんですよ、
1: そうなんですよ、ね、詞を書くって大変ですね。
0: 大変ですね、
1: あのボキャブラリーの中に打ちひしがれながら、この言葉しか出てこないっていうか、
0: はいはい、こういう感情なんだけどこれどう表現したらいいかっていう、はい、
1: それも1曲のうちじゃなくて、はい、何曲か最近書いてるんですけど、うんうん、
0: はい、
1: 全部同じになっちゃうんですよ、出てくる言葉が。
0: あ、そうかそうか、そうですよね、
1: 悲しい風、冷たい風、暖かい風、いろんな風が吹くみたいな。
0: あれみたいな、
1: あれ
0: こんな曲なかったっけみたいなね。そんな、はい、そうか、じゃあ

まあちょっと海の苦しみみたいなものもね、はい、今回は体感をされたということですけれども、まずはカップリングの方のナンバーをお届けしてみたいと思います、はいはい、2026年4月21日デビュー49周年にデジタルシングルとしてリリースされました。お送りしましょう。高坂みゆきさんで2人。

0: ジオショッピング、0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、はい、3カメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇しているなら今日なんですね。
1: そうなんです、うん、私も走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱねドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです、
0: そして追突されたのに、過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、あるだけでも本当に助かりますよね。
1: そうなんですよ、しかも今日のドラレコ、人気のルームミラー型で視界良好、ミラー

0: 型3カメラドライブレコーダー、はい、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました。でさらにカメラもパワーアップ、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影、で真っ暗な夜道で突然のトラブルでもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、その場ですぐ再生もできます、
1: うん、あの相手方と一緒に映像を確認できれば、はい、トラブル解決も早そうですね。
0: そうなんです、うん、で今回前方カメラフル HD 対応、はい、およそ207万画素の高画質で録画、うん、車側面まで撮影する車内カメラと、うん、車後方をカバーするリアカメラで、うん、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、うん、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、う
1: ん、ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、うん、しっかり見聞きしてくれるんですね。
0: ね、やっぱ安心感ありますよね、うん、はい、しかもこれ取り付け操作も簡単です、はい、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、うん、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、はい、取り付けたらあと何もしなくていいんです、リアカメラはバックモニターとしても使えて、駐車監視の機能も搭載、12V 車 24V 車に対応で、メーカー販売価格3万3000円のところ、うん、なんと2万4500円引き、快適生活のホームページではキャンペーン価格の税込み8500円です。
1: え、松下さん、え、はい、2万4500円引きですか？
0: 引きです。
1: いや、それなら始めやすいですね。
0: そう、でもなしろさん、はい、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール、このお時間では先着100台限り、はい、お電話注文限定の大幅お値引きです、うん、ラジオを聞いたの一言で、うん、ここからさらに20% 引き、うん、税込み6800円、6800円、インターネットではこのお値段では買えません、うん、
1: 3万3000円のドラレコが電話注文なら6800円ですもんね、
0: はい、
1: もう迷う必要なしですね。
0: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型3カメラドライブレコーダー、はい、電話注文限定で税込み6800円、6800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別でメーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 半蔵門のスタジオから生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ、今週は高坂みゆきさんをゲストにお迎えしています。メッセージたくさんいただきました、は
1: い、ありがとうございます。
0: わこっこさん、
1: はい、
0: 金ちゃんの横で笑っている少女がどんどん成長して芸能界の荒波を乗り越え、はい、今も元気に活動されているのはすごいと思います。これからも頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: あとまー、あ、ちゃんからもいただきました。私が初めて生で見た芸能人、はい、高坂みゆきさんでした。地元の奈良にいた小学生の私が初めて一人でバスと電車で3駅ほど離れた会場まで駆けつけて、人が多くてチラッチラッとしか見えなかったんですが、とっても可愛いみゆきさんの姿を見ることができて感動したのを覚えています。
1: ありがとうございます。
0: はい、カズママさん、
1: はい、
0: みゆきさん熊本にもぜひライブに来てください。大好きな気分を変えてを姉に聞かせたら気に入って、車の中で2人でテンション爆上がりで歌ってます。
1: いいですね。初

0: 走り出しそうな歌ですもん。
1: あ、確かに。この方も、ゆきうさぎさんも、気分を変えてアイドル路線から大人の雰囲気に変更した時にはどぎもを抜かれ。同世代ということもあり、一気に親近感が湧きました。うん、なんか仕事でうまくいかなかった時には、バイバイを心の中でリフレインして、さっさっさしてました。
0: そうですね。ねいい、発散にはいい歌ですね。
1: シャウト。
0: はい。昔めまいしてましたけどね、私キー高すぎて。
1: いやね、この間ハコさんのコンサートに行ったらね、はい、ラストが
0: そう、いつもアンコールがね、気分を変えてで、ギターでかき鳴らしつつハコさんの
1: かっこいいですよね。あとはね、アドちゃんも、はい、やっぱ金ちゃんのテレビに出ていた時から見てました。今インスタ毎日見てます。
0: あら、まあ、ありがとうございます。
1: 嬉しいですね、はい、ミラノリさん、最近のご活躍ではドラマ最後から2番目の声のキョンキョンの先輩役でご出演されたことが印象に残っています。まあ、相変わらず素敵でかっこいいと思ったのもつかの間、キョンキョンと一緒に真実を知った時ショックを受けちゃいましたけど歌もいいけど演じる方でのご活躍も楽しみにしてます。これいかがですか。
0: いや、もう久しぶりのドラマです
1: ごい緊張されたとか
0: って。もうキョンキョンが気使って、はいはい、キョンキョンも独立して一人でやってるじゃないですか。
1: で、そうですよね、
0: 待ってる間にゆきさんも独立したんですよね、いろいろなんとかでとかっていろいろお話してくれるんですけどそうね、そうなのって言いながらごめんセリフ忘れちゃうからやめてっていう
1: 気遣って言ってくれてるんだけど、
0: そう、すごい気遣ってこう喋って、あんまりアイドルの頃は、はい、おはようございますお疲れ様でしたはあるけど喋、はい、ったことないんですよ。
1: そうなんですか。
0: ちょっと彼女たちの方が3年ぐらいとかなのかな、もっと後かな、分かんないけどすれ違うぐらいで、だからなんか本当初めてだったんですけど、
1: はいはい、
0: もうすごく気遣ってくださって、なんか話してくれるんですけど、ごめんセリフ忘れちゃう、大したセリフでもないのに、すごいちょっとなのに、忘れちゃう忘れちゃうとか
1: 思いながら、気遣ってくれてんだ、すごいよくわかるんだけど、
0: めっちゃ緊張しました。
1: とりあえず黙っててっていうね、
0: 緊張しました。
1: あ、そうですか。はい、これからどうですか、その演じる。
0: いやいやもういいです。もうすっごい疲れたんだもん。
1: だそうです。
0: 私何かで寝れないとかいうのないんですけど、はい、夜中に前の日とか目覚めちゃって。
1: ドキドキして緊張して、
0: あそこのセリフとか、あ、覚えてる、大丈夫大丈夫、もう一回寝よう、みたいな。
1: いや、物を覚えるって相当なことですよね、
0: うん、いや本当に
1: ホワイトアウトしますよ、もうこのね、
0: 自分のライブだったらもちろんね、自分の歌だったら、はいはい、もちろんカンペ出てますけど、うん、なんかこうチラッチラッと横まで見ながら歌ったりしてますけど、はいはい、ドラマって失敗したらもう一回最初からってみんなに迷惑かけるじゃないですか。
1: そうですよね、
0: もうドキドキで。
1: ああ、なんかミュージシャンの方がよくおっしゃるのは、音楽と違うのはやっぱりこう、なんていうの、団体というグループ作業っていうか、
0: 照明さんから何からこう大勢が動いているの で、私がここで一言間違えたら最初からだよなと思ったらもう超緊張
1: 余計にプレッシャーになっちゃって、っていう、
0: ライブなんかも私間違えちゃうこと多いんですけど、はい、そうすると、あ、じゃ、もう一回流しますとかいう感じ
1: でもライブの時はフロントですからね、もちろんセンターだしっていうのがあるから、そこ全然違うんでしょうね、きっと ね、
0: なんかね、緊張しました。
1: 残念ながらミラノリさん演技はなさそうです
0: 、はい、
1: ハズバンドさんからもいただきました、はい、60代以上の方にとってのみゆきさんといえばアイドルというイメージが強いのかもしれませんが、はい、レイラニュアンスしましょうなど、うん、その歌唱力にやられたギリギリ50代の私はシンガーボーカリストという印象が
0: 嬉しいですね、
1: 非常に強いんだそうです
0: 。すごい幸せ、
1: ね、
0: もっと言って
1: もっとメッセージください、はい、ハズ、ぜひ YouTube ハズバンドもご覧になってるのかな、
0: ぜひぜひご覧ください、ててさい、ありがとうございます。
1: あと、なんてこった肩こったさんも、はい、やっぱキンドンアシスタントで出ていたことを思い出します、うん、赤羽モンキーさんから、はい、7月4日の福岡ライブ行きます。
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。本当にだから私たち世代からしてもみゆきさんとかは本当ブラウン管の中の人なんですよね。
0: そうなの、
1: やっぱりそのマスコットガールみたいな感じで、はい、そういう、まあ、俗に言うバラエティーとかね、はい、そういうものにもお出になっていたし、
0: 出ました出ました、ドリフのコントとかもやりました
1: ね、
0: もじもじ君みたいな格好したりとかパイ投げられたりとか上からバケツの水かぶったりとか、
1: ね、
0: ハゲチャビンかぶされたりとか、
1: ハゲチャビンとか
0: いろいろやりました、
1: はい、まあだからテレビが面白い時代だったし、茶の間に一段やって、
0: だって生放送の歌番組が同じ日にあって、はい、私はそんなことないけど、
1: はいはい、
0: 売れっ子はそこをみんな渡り歩いて、はしご
1: してね、
0: はしごして生放送へ、だから歌わせなんていらっしゃれなくて仮の人が歌ってましたよ。
1: あ、なるほど、仮歌でスタンドインみたいな感じで、はいはいはい、
0: マネージャーさんが歌ってたりとか、もうなんかもうなんか何でもいいんだみたいな感じでしたけど
1: それでいいのって本人じゃなくて、
0: うん、でもそれで本当にもう
1: 成り立ってましたね、
0: 生放送に間に合うかどうかってい う、
1: ドラマなんかもバラエティもそうです、生放送が多かったですからね、
0: なんか ね、
1: 臨場感が逆にすごく、はい、

0: 面白かったのかもしれないし、ね、みんなで茶の間にある一台のテレビを見てたって ね、あの時間の共有とか、ね、
1: 音楽もだからカセットデッキであの音を取るのにガッチャンって言ってんのにおばあちゃんとかがお茶飲むとか言うかみたいな、そういうのありましたよね。
0: ピンポンとか ね
1: 悲しいみたいな。
0: いや、多分リスナーの皆さんはあるあるあるってそれを共有あのしてくださる方ばっかりなので、ちょっとなんかね、またあの音楽業界でミュージシャンとしてパッとやってたっていうよりも、なんかそういうところから音楽に流れていった、そういう意味で余計にこうミキさんがこうやって出てくださるのは非常になんかね、あの嬉しいし、
1: いや、うん、いい時代でしたよね。
0: いい時代でしたね。ニュースしましょう。先ほどお送りしましたが、はい、84年、
1: はい、
0: これ初の大型タイアップの曲ということで、
1: そうですね、化粧品会社の、はい、その当時は次から次へと春のキャンペーン、秋のキャンペーン、夏のキャンペーンっていうので、うん、私も一曲出させていただきました。
0: はい、大貫妙子さん、
1: はい、
0: レポさん、
1: そうです、
0: お二人の作
1: 品。もうこの時はちょっと、あ、私って芸能人なんだって気がしました。
0: え、今ですか。
1: いやいや、本当に、
0: レコーディングにもなんかお二人お見えになったとか。そうですね、
1: あの大貫さんが耳元にいらっしゃって、うん、言葉を大切に歌ってねっておっしゃられて
0: はい、でも緊張して、余計緊張して、ハカハカ言いながら歌ってました。そうですか、はい、ね、でも本当にちょっとオリエンタルなテイストと ね、テクノな感じもあって、はい、なんか新しい感じもあるし、はい、今聴いても全然だから色鮮やかですね。
1: ヘポさんとかも本当にすごい、姉さんってすごい方が書いてくださったって思ってて、はいはい、ついこの間お仕事で再会したら、
0: そうなんです、
1: ヘポさんって私と年そんなに変わらないんだと思ってちょっと上なだけだったんだと思って。
0: あ、そうですよね、
1: はい、大学生、
0: はいはい、
1: ね、私はだから大学生のお姉さんってイメージだったから、うん、
0: はい、
1: ずっとなんか大人な感じがしてたんです、
0: ね、
1: そしたら2つぐらいしか違う
0: 気がついたらあれどうせだってみたいなね、こともあったりしますよね。1991年には3作連続で発表されて、まあ、早すぎたカバーの名作と称されましたカントシリーズ。
1: そうですね、
0: これ当時カバーアルバムって実は
1: 今なかったんですよ、あんまり、
0: ね、ありますけど、
1: はい、
0: 結構珍しいというか、
1: なんかもう本当に業界受けはすごくしていただいて、
0: 斬新だったんでしょうね。
1: いいねって言って、うん、すぐになんか廃盤になってましたけど
0: え、これ新曲もいいけど世の中、
1: いや、なんかね、うん、やっぱり音楽を作ることはすごく楽しかったんですけど、はいはい、そのやっぱり新しいものをどんどん作るっていう作業じゃなくて、はいはい、なんか面白いことができないかって言ったら、昔もう今もいい歌っていっぱいあって、はい、受け継がれてるものもそうじゃないものもあるから、うそういうのを今新しい形にして歌えば面白いよねっていうんで作り始めたら、面白すぎて3枚もできちゃったっていうでも普通3枚分撮ってもそれ全部出さなくてもいいだろうって思うのに、はい、ちゃんと3枚出してくれて、その時代のあの凄さですよね。
0: いや本当にそうですね、
1: 贅沢だと思う。
0: 90年代初めだから、まあもうバブルがちょっとね、
1: そこ終わりですね
0: っていう感じだけど、まだまだその余韻でキラキラしていたし、
1: でもこの時ちょっと頑張って大人っぽいイメージで作ったものが今すごく歌いやすくって
0: そうなんですね、
1: はい、
0: へえ、
1: 今もカントスライブはやってるんですけど、すごくなんか あのまま使えて歌えてすごいなと。
0: ちょっと、まあ、歌詞なんかもこう吟味するとまた腑に落ちたりとか、
1: 当時とは違ったムードでまた歌えたりとか、ね、すごいなんか
0: 面白いですね。
1: これは作った甲斐があった。
0: そのアナログ版を、
1: はい、
0: 昨年の4月の9日に
1: そうなんです、
0: ベストオブカントスということでリリースされました、
1: はい、なんか最近アルバムってまたちょっと流行ってるじゃないですか。
0: 流行ってます、レコードね、
1: レコード、
0: はい、
1: でどうせレコード作るんだったらアルバムサイズが、うん、レコード聴けない、はい、うちもうプレイヤーないっていう人も飾っといてくれんじゃないとか言ってい
0: や、あのだからレコードはアナログ版っていうのはあの存在感、
1: はい、
0: ジャケ買いっていうのはレコードのためにある言葉だし、
1: ジャケットも最初は昔の使うとか、
0: はいはいはい、
1: 当時のをもう一回あれした方がいいかな、
0: 当時もかなり作り込んで、すごくね、素敵なジャケットでしたもんね。
1: 島田千秋さんっていう、はいはいはい、ヘアメイクアーティストの方が作ってくださって、うん、やったんですけど、でも今回、いや昔の20歳ちょっと28ぐらいの写真よりは、はい、今の60の私の方がいいかもって言って撮り直していただいて、
0: うんうん、はい、
1: はい、
0: 素敵なジャケットですよね、これもね。
1: あの、
0: モノクロな感じのね、は
1: い、
0: 味がすごくあります。アナログ、やっぱり独特のレコードに丁寧に針を落として音楽を聴く、
1: うんね。ひっくり返さなきゃ次聴けないっていうのがやっぱりなんか、ちょっといいですよね。
0: だから曲順なんかもすごく作られる。

0: はい、ではこだわって
1: カントスのもちろん3枚ある中からのチョイス、はいはい、プラス、うん、ニュアンスしましょうの新しく取り直したライブバージョンっていうのがあって、はいはい、それも入れたかったので、まあはい、色合いはちょっと楽曲としては違うんですけど、あと虹の一部屋っていう石川セリさんの楽曲、はい、どうやって入れようかなと思っていろいろ並べて考えました。
0: はい、去年の4月の9日に発売となっていますので、はい、ぜひアナログ版ちょっとこう、はい、1枚あるとね存在感があってすごくいいと思うので、はい、アナログならではの温かみのある、ね、
1: 確かにね、
0: 音っていうのもあります
1: から、ね、でもレコードって何曲以上入れると音が変わってくるとか、うん、そういうことは私知らなくって、はい、なんか初めて知りました。
0: 筋が変わるってことですか。
1: どうしてかってかその辺分かんないんですけど、やっぱりある程度この数ぐらいが一番いい音が出るっていうのがあるんですって。でなんかあんまたくさん入れちゃいけない、
0: それやっぱデジタルと違うところかもしれないです、ねね、
1: はあ、分かりました。じゃあ9曲探しますみたいな、
0: はい、選曲なさってね、はい、素敵なアルバムが出ておりますのでぜひチェックをしてみてください。そして2022年いろんなことがね、まあ、スタートしました。歌おうということで、はい、60歳になられて、はい、ちょっとなんかまた切り替わった感じですか。やりたいことやろうみたいな。
1: いやもうずっとやりたいことやろうバージョンはその歌を再開してからは続いてて、別に明日死んじゃうわけじゃないんだけど、なんかやっぱ60を超えるといつ 何が起こるか分かんないっていうイメージが自分の中にあって、そんなこと言わないで、いや別に死んじゃうわけじゃないけどもう分かんないのよ、そういう風に感じるようになるからって言って、だからやりたいことはやる、会いたい人には会う、行きたいとこは行くっていう感じで動いてます。
0: そうですね、はい、もういつかはもう通用しない、はい、
1: だから反対に言うと誰にでも挨拶みたいに今度ご飯行こうねって言ってたのを言わなくなりました。
0: わかります。
1: 本当に食べたい人だけにしようと思って、うんうん、すごい嫌な女、嫌な女ですけどだって会えないから
0: でもそれがやっぱり大人になっての取捨選択っていうか、うん、若い頃はね本当に、
1: なんかほら荷物もちょっとずつ片付けていく年になってるから、
0: なんかすごい物を捨てられたっていうのも、
1: もうだからそういうことも含めていろいろこうやっぱりミニマムな生活にしていこうと。
0: いやミニマリストになって、
1: はい、それでも荷物いっぱいあるんですけどね
0: 結構物持っちゃうタイプですか。
1: いやそんなことないけど、でも、うん、な60年生きてると物増えません
0: 増えます増えます、はい、そうですね、はい、こんななんだろうな、なんと いけないんだけど物にちょっとやっぱ執着したりしてるところがあって、その執着とともにやっぱりこう物理的なものを、うん、処分していくっていうのは、そう60歳はやっぱ大きいですね。そういう意味では
1: でまだ動ける自分がいるうちに片付け物もしないとダメだなと思って、
0: そうですね、残していくとやっぱね子供たち、
1: は
0: い、
1: それはもう本当に物も人も一緒
0: じゃあメキさんと会ってご飯行きましょうよって言われたら本気ですから皆さん
1: そうですよ、すぐスケジュールを出してください。
0: あいやでもそれです、
1: その場で
0: 日にち決めるっていうのがポイントですよね、うん、あ本気なんだと思うし、
1: だから旅行行くのも今本当にね、どこどこ行きたいね、行く、いつ行くってすぐ出しますから、
0: もうすぐやるかですね、はい、
1: 前そうそう世田谷じゃないですか
0: すぐやるか
1: ありますね、
0: はい、ありますあります、はい、でまあライブ活動もね2022年くらいからは再開されて、はい、ステージに結構
1: そうなんです、
0: 立ってらっしゃいます。
1: ライブなんてできないと思ってたらみんなの協力のもとできるんだと思って、まあ、なかなか集客はねしなきゃいけないっていうのはありますけど、まあね、はい、でも楽しいですね、ライブ
0: 楽しいですよね、やっぱり生きてる感じもあるでしょうし、はい、あとはやっぱ会場の、うん、お客様とのオーディエンスとのパワーの交換みたいなことも、うん、まあ
1: ね、本当にその見てくれてる皆さんのその視線もね、はい、厳しさもあるけどなんかやっぱりなんかこう、はい、一緒に年取ってきたねっていう、ね、感じもあって、
0: それが一番で、だって親衛隊をやってらした方も足運んでくださった
1: り、はい、だから親衛隊当時は学生ですけど皆さん、はいはい、今みんな役職ついた偉い人になってるんですよ結構な、
0: そっか、そうですよね。
1: なのに私のライブに来るときは鉢巻き着して座って見てくれてるじゃないですか、するとなんか嬉しいなと思って、会社行ったら偉い人なのにって
0: そうだからずっと一緒に過ごしてきたわけじゃないんだけど、うん、同じ時をそれぞれのやり方 で
1: そこの1時間2時間のライブ会場の中では、彼らは昔に戻るって言ってくれて、
0: いやそうです
1: ね、すごい嬉しいなと思って、
0: いや嬉しいんだと思いますよ皆さんも。だから会場に来てミキさんがステージに出てきた瞬間にもあの頃にタイムスリップしてるんですね、
1: う
0: ん、きっとね。
1: そうだから私も歌ってて楽しいですけど、本当に帰りがけに、はい、今日も楽しそうに歌ってたねって言ってくれるんですよ、
0: それを見てるのがまた楽しいんですよ。
1: そうみたいで、それを見てる自分たちは幸せだって言ってくれる。

0: るからすごくいいなと思って、うん、楽しいなと思って、
1: なんかインスタに77年の初のコンサートのチケットをお持ちだ。
0: そうなの、
1: あれびっくりしました。
0: 初じゃなかったらしいんですけど、
1: は
0: い、
1: あ、その前です、ね、
0: でも当時の
1: あ、まあ、デビュー当時の頃の77年、は
0: い、でえまだ持ってんのって言ったら他の方も僕もこれ持ってますみたいなので載せてくれて、すごいと思って、
1: そうですか。昔はあのコンサートのチケットにも特徴がありましたよね。
0: なんか知らないけど私のにはパイナップル
1: が書かれてます。
0: なんか分かんないけどなんかパイナップルプリンセスっていう歌と題名が、はいはいはい、パイナップルプリンセスって、はいはい、多分その歌を歌うのもあってなんか多分ついてたんだと思うんですけど、パイナップル書いてあるなんでだろうみたいな。
1: きっとフエルアルバムに貼ってあるんですよ、きっとその
0: チケットってね、
1: そうそう
0: 貼るやつね、
1: でも嬉しいですね、宝物にしてくださるのはね。そんなみゆきさん新曲リリース、そしてライブと精力的に活動されていますが、ちょっと今後の、ライブ情報などをお伝えしたいと思います。今月31日日曜日天王寺のキワの方でライブがございますが、
0: これ周年ライブです、
1: ね、はい、バンド編成のライブということなんですが、はい、もうこちらソールドアウト、
0: そうなんですよ、です毎回来てくださったり、
1: はい、
0: はい、
1: そして7月の4日、5日、9月の5日こちらはカントスライブということで、
0: はい、最近一緒に曲も作ってる古川博士、はいはい、ギタリスト、
1: はいはい、うん、桑田靖子ちゃんの、
0: 靖子ちゃんの会社の社長なんですけど、
1: あ、そうですよね、
0: 一応社長ですけど、はい、ギタリスト、私はギタリストの古川博士と今仕事をしておりまして、はいはい、まあ、そう言いながらちょっと車で迎えに来てもらったりなんかしちゃってマネージャーみたいなこともしてもらったりしてるんですけど、
1: はい
0: はい、彼と2人のアコースティックライブ、
1: はい、
0: このギターがまたかっ、
1: いや素敵ですよね、
0: めっちゃいい音なんですよ。だから、まあ、もちろん私の歌を聴きに来てくださいということなんですけど、はい、古川博士のギターもかっこいいんで、
1: 聴きどころの一つですから、はい、ぜひ会場に足を運んでください、はい、先ほどね行くよっておっしゃられた方いましたけど、7月4日土曜日は福岡、
0: はい、
1: ボーダーライブミュージック&ドリンクスという会場です、
0: はい、ボーダーというライブ、
1: はい、開演17時、はい、7月の5日日曜日は大阪ソープオペラクラシック、はい、梅田、はい、
0: 梅田、
1: はい
0: はい、
1: そして9月の5日土曜日は南青山のマンダラで昼夜2回公演と、
0: はい、
1: はい、
0: ありますんで、ちょっと時間はまだ正確なとこ出てないので、はい、またインスタを見ていただければ、
1: はい、ライブの詳細はライブポケット各ライブハウスホームページ、小坂みゆきさんのオフィシャルインスタグラムご覧ください、はい、さあそろそろみゆきさんお時間なんですけれども、はい、もうちょっとお話伺いたいなと思うので、はい、残業していただいてもいいですか。
0: ずっと残業しておきます、
1: はい、ありがとうございます。じゃあ15時台も
0: 3時台
1: もお付き合いいただけるということで、引き続きよろしくお願いいたします。高坂みゆきさんとはこの曲を聴きながら一旦お別れです。2026年4月の21日デジタルシングルとしてリリースしたご自身作詞の新曲です。高坂みゆきさんで空、この時間のゲストは高坂みゆきさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

猫大好きさんから初メールいただきました。人生も半ばを過ぎていて自分で歩けるうちにと行きたいところは長崎平和記念公園、長崎の出島温泉など、50年ほど前高校の修学旅行で行ったきり、他に佐渡島、沖縄など自分で計画を立てレンタカー借りてゆっくり観光したいと思います。ぜひいつかと言わずお出かけください。今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。この後3時台もたくさんのエピソード待ってます。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

笑顔。いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃子靴紐。

0: 人は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る、アルソック秋田株式会社。
1: 今全国的に建築職人が不足しています。人材不足は経済に悪影響を及ぼします。私たち山に建設資材株式会社と建築職人集団山に協栄会は、職人たちの経験に培われた技術やノウハウを継承し、日々進化する工法や知識を身につけ、仕事に誇りを持ち続けています。簡単な仕事でないから楽しい、その先があるから誇りを持てる、その努力が形として見える、そして残っていく仕事、そこに喜びを感じられるあなたの一歩を私たちは待っています。山に建設資材株式会社と建築職人集団山に協栄会が3時をお知らせします。

0: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野宮子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして3時台はゲストパーソナリティ高坂みゆきさんと2人でお届けしていきたいと思います。
1: よろしくお願いいたします。
0: じゃあちょっとメッセージご紹介しましょう、はい、ラジオネームポンコツトムキャットさん、はい、僕はまだ海外旅行の経験がありません。妻はオーストラリアと韓国旅行の経験があるんですが、うん、いつも妻と2人で海外旅行したいねと話しています。高坂さんと岡野さんに質問です。この国良かったよ、あの国行った方がいいよっていうおすすめの国がありましたら教えてください。
2: まあ、私が好きなのはハワイと、は
0: い、あ、まあそうですよね、
2: はい、
0: ハワイも好きですもんね。
2: 何十年も行ってないけど好きだったのはイタリア、
0: うん、あ、食べ物も美味しいですよね。
2: 美味しい、食べ物大事ですよね。
0: 大事です、
2: はい、
0: あの行っても景色は綺麗だけど、うん、あれこれなっていう

0: 同じもんだなみたいなのはちょっと嫌で、イタリアは美味しいですね。
1: イタリアは割と日本人が行ってもあまり外れがないというか、はい、
0: 今ヨーロッパ高いよねきっと行くの。
1: さっきもちょっと言ったんですけど、はい、今円安で欧米には行けないし、うん、今、ね、状況で世界情勢で
0: サーチャージが倍に跳ね上がりましたから、
1: ね、もう5月あたりからどんどん飛行機上がっちゃってるみたいで、なんか閉塞感もちょっとありますけど ね、
0: なんかそのうまくこう人が動くような額に戻してくれたらいいのにね、
1: はい、いや本当にそう思います。だから閉塞感が出ちゃうんですよね、
0: なんかね。いやもちろん日本もいいとこいっぱいあるけれど、はいはい、なんかね、
1: そうですね、
0: 行きたいと思った時に行けないっていう、
1: ね
0: う
1: ん、じゃあとりあえずポンコツトムキャットさん、ハワイ&、イタリア
0: いかがでしょうか。
1: ぜひ企画をしてみてはいかがでしょうか、はい。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。この方先月お誕生日には第1弾、今月の命日には第2弾のサブスク配信がスタートしたんだそうです。カニちゃんからのリクエスト、西城秀樹ヤングマン。

Summer. C.

0: の頃青春グラフィティ全国に生放送。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。そして3時台は高坂美由紀さんと2人でお届けしていきたいと思います。お願いします。ナルトのスイマーさんからメッセージをいただきました、はい、中学生の頃好きな女の子のタイプを芸能人で例えるということがありました、うん、私は高田瑞江さん、高坂美由紀さん、澤、うん、田翔子さんと答えていました。そして人生で最も好きなアーティスト、うん、大貫妙子さんが歌詞を書いた、うん、ニュアンスしましょうでは、高校生になってから再びゆきさんに打ち抜かれてしまった84年の夏国体の決勝では、はい、ニュアンスしましょう歌いながら泳いだのを思い出します。あまりにも苦しかったので歌を聴き紛らわすという不真面目なスイマーでした。
1: いやでもすごい、あれを聴きながら泳ぐんだ、
0: うん、歌いながら泳いだってか、水入っちゃう
1: じゃんね、飲んじゃうじゃんって感じですけど
0: 聴きながらだったらね、分かりますけど、ね、
1: でも頭の中で歌うのかもしれないですね。
0: そっかそっか
1: ね、だからしましょう、行き過ぎしましょうニュアンスってそういう感じじゃない？
0: それ面白いかもいいですね今のね、ぜひあのナルトのスイマーさんもう一回やってみてください福井ののりさんも、大谷翔平さんとともに毎朝七色日和を見ています。みゆきさんの司会アシスタントぶりが、とっても好きです。
1: ありがとうございます。
0: あとアドちゃんからも、みゆきさん、はい、声が綺麗、虹の一部屋歌ってらっしゃるんですね、今のみゆきさんでぜひ聞いてみたいと思います。大好きな歌詞なのでって、
1: あの歌大好きなんです。石川さんも大人な、なんか情景が浮かぶ、はいはい、こんな部屋に男女が住んでて、うん、こんな彼氏でこんな、はい、ね、女性でって、
0: そうですよね、
1: はい、お湯が夜間でシューシュー沸くところが好きです、
0: はい、ありますね。それだから、はい、昔のって言ったらあれですけど、はい、歌詞でやっぱりあの言葉で絵が描けるような楽曲って、
1: でも携帯になってから電話関係の歌詞がつまんなくなりましたよね。絵文字とかですよ、
0: ダイヤル回して誰も手止めないですからね。
1: 止めないですね、
0: 止めないですね、ね、確かにそうかもしれない。
1: なんとか義理とかもしないでしょなんかそういうのあったよね
0: なんとか義理、
1: なんか2回、
0: はいはいはい、
1: リーン、
0: リーン
1: 鳴らして消えた、あ、これはきっと彼だ、
0: そうだそうだ、
1: 親に見つからないように後ろでかけましょうみたいな、
0: ね、キャッチ本の間柄っていうのもなくなりましたから ね、
1: なんかだからちょっと違ってきましたよね。
0: 違ってきましたね、はい、いろんな情景がね、スピード感含めてってことでしょうかね、はい、ちょっとじゃあみゆきさんもメッセージよろしいですか、
1: は
0: い、
1: こちらはですね、はい、ラジオネーム目黒のキックオフさんからいただきました、はい、私がやりたいこと、源氏物語を読破したい。
0: すごくない
1: ですか、今までに 7,8 回チャレンジしましたが全て挫折、はい、それも序盤であっけなくリタイア一番長く読めたのは瀬戸内寂聴さんの現代語訳の文庫本、全10巻の3巻目の途中まで
0: 長い。
1: 読破できない理由は特に大長編で、かつ私にとっては人間関係が難しいため覚えきれない、かつ少し間が空くと過去のストーリーを忘れてしまう私は一気に読まないといけないのですが、何しろ長いため一気に読み続けるのが難しく、どうしても前回読んでから時間が経過してしまうことになり、その結果ストーリーを思い出せなくなりジエンドの繰り返し。
0: わかる気がする、
1: わかる気がする。老後には読書する時間は増えそうですが、本の内容を忘れるスピードも加速しそうで、早く取り掛からないと飛ばせる今日このなんか、いやもう源氏物語は素晴らしいしすごい大変なのわかるけど、私普通のドラマでも普通の本でも、え、この人誰だっけかなってしょっちゅうなりますよ。
0: なんか昔ってほら登場人物とかって言って、はい、あの台本じゃないですけど、
1: いや書いてあったよね、本のあの最初のページとかに、
0: そうそうそうそう、
1: ね、なんか
0: 義理の弟誰みたいな感じで、
1: あれをいつもこうひっくり返して見ながらでも3日ぐらい前に物忘れ外来検診っていうあの区からの無料お知らせ検診票みたいなの来てたんで、これ行った方がいいかなってち
0: ょ
1: っ
0: とそれはあれでしょ、みゆきさんを選別して送ってきたんじゃなくて、
1: だから60代以上とかなんかそういう基準で送ってきてると思うけど、何が来たんだろうと思ったら物忘れ外来検診
0: あるんですか、そんなの
1: 来てました。まだちょっと封開けてないんですけど、何しに来るんだろう今日は何日か分かりますかとか聞かれるのかな
0: 昨日の夜ご飯はみゆきさん何を召し上がりましたか、
1: ほらもう忘れてる
0: でもあれらしいですよ、みゆきさん、あの何を食べたか思い出せなくても、はい、食べたか食べないか覚えてれば、
1: それは大丈夫、
0: 食べてるんです、
1: 絶対食べてるから
0: まだ軽度です
1: いや本当忘れますよね。

0: れます。冷蔵庫バッて開けて
1: 何しに来たんだ、
0: 何取りに来たんだ私はって思いますからね。
1: あれ何なんでしょうね。
0: 階段ダーッと上がってきて、うん、何しに来たっけってなりますからね。
2: もう一回戻って、
0: もう一回降りて
2: 振り出しに戻るみたいな、
0: 戻っても分かんないから、まあ後でいいかってなりますよね。
1: そうですね、は
0: い、
1: そういう、いやもう本当に
0: 地元語り頑張れ。
1: いや本当本当、あの楽しいことはねどんどん読んでいきましょう。丸八武蔵さん、主にやりたいことは2つ。1つはコンサート、うん、行きたいと思ったコンサートは申し込んで当選したら行く。
0: いいね。
1: 昨年は調子に乗ってコンサート14公演行きました。
0: 素晴らしい、
1: ね、今年も10公演は行こうと思ってます。
0: 1個入れといてください。
1: そうだ、あのお願いしますね。さっきもご紹介しましたし、また後ほど、は
0: い、
1: 日にちは詳しくご紹介します、は
0: い、
1: 2つ目は全国旅をすること、は
0: い、いいですね、
1: 全都道府県一度は訪れたいと思っています。特にお祭り好きなので、
0: あ、
1: 有名なお祭り積極的に出かけようと。
0: お祭りって季節がギュッとしてることもあるから、
1: あ、ね、あちこちで、ね、夏とか秋とかね、
0: 毎年行けますね。じゃあ
1: いいです ね、確かに全国、まあ、さっきもおっしゃってましたけど、うん、日本国内もいいとこたくさんあったりしますからね。いいとこいっぱいあるし、
0: 行ってないとこもいっぱいあるからね。
1: いやちょっともう残り時間ね、あと45分なんですけど、皆さんのいつかを叶える、うん、今日はメッセージ、この後もご紹介していきたいと思います、うん、今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマーク、musicbird.co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。ニコちゃん大魔王、今やりたいことは広島県の尾道と愛媛県の今治を結ぶ瀬戸内海を渡るんし、しまなみ海道を自転車でサイクリングすることです。今年の10月に実行に移す予定。現在体力作りのためにローラー台というトレーニング機で自転車を漕いでトレーニングしています。その時は62歳だけど頑張るばい。夢の実現応援をいたしております。モダンチョキチョキズで自転車に乗って。

0: 今週のアノグラメッセージテーマはやりたいことはやっとこう。ラジオネーム水曜日の午後さんです。ギターとソロ版
1: お
0: 押し入れを整理していたら息子たちが使っていたアコースティックギターとソロ版が出てきました、うん、どちらも子供が小さかった頃に僕が教えていたちょっとした特技なんです。懐かしくなって手に取ってみたところ、ギターはなんとか指が覚えていたんですが、ソロ版は全く指が動かず負けず嫌いの本性が出て、1から10の足し算を5秒以内で合計55にする昔の練習を何度も挑戦したんですが、どうしてもできませんでした。またソロ版塾に通って最初の9からやり直すのもありかもしれません。63歳のおじさんが小学生と並んでパチパチやってる姿を想像すると、ははって書いてありますけど、みゆきさん書道やってらっしゃるんですよね。
2: 小学生と並んでやってますよ。
0: それは普通の書道教室に通ってらっしゃるってことですか、はい、
2: そうです。
0: へえ。
2: だから1時間半を先生が取ってくださってるんですけどね、はいはいはい、その日のクラス、はい、40分が限度ですね。
0: あ、座ってられるの
2: か。集中力がもうね、それ過ぎると先生がこうね、みんながテーブルがあって、はい、先生はこう見てるわけじゃん、見渡してるわけですと、はい、ゆきさんそろそろ飽きてきましたなんでわかるんですか筆が動いてますとか言われて
0: どんなが他のことが気になり始める。ここにもう半紙に向かえな
2: きゃ、半紙に、まあ、最近は漢字をやってるんですけど、最初の頃かなをやってて、はいはい、もう漢字なんかは息止めちゃうんですよ。なんかこう1個置いて
0: ね、あ、はいはい、
2: 縦の背中特に息が止まるんです。まっすぐ弾けなくて、
0: はい、
2: そうするともうなんかポンと置いた瞬間に失敗ってなるんですよそうするともうまあね、もう紙もったいないから練習するけど、
0: はいはい、ああみたいな、
2: なんかもうこれやる気ないみたいな
0: それがタイムリミット40分。
2: だからもう漢字は、まあ、4文字だとして、
0: うん、
2: 5枚ぐらい書くともう無理かな
0: まあでもなんか賞をもらう、
2: はい、
0: 受けられたという
2: 展覧会、発表会が要は年に1回あるんですけど、はい、それにこう出した作品をたまにこう賞をいただくことがあって、この前もいただいたんですよ。
0: 素晴らしいですね。でもね、
2: それも自分の歌を歌詞、うん、書いた歌詞を、
0: はい、
2: そのままあの現代文なんで、はい、先生が古文に直してくれて、
0: なんか対策で私あの写真拝見しましたけど、
2: だから最後 Let me fly って英語なんですよ。
0: はいはいはい、
2: 飛ぶランって書いてありました高く飛ぶラン、
0: ほう
2: みたいな先生すごいみたいな、
0: それを書かれたんですね、はい、古文で。
2: そうなんです。だ髪を短くしたら、はい、身髪を下ろせばとか、なんかそんな風に書き直してくれて先生が、でそれを書いたんです。そしたら賞をいただきました。
0: また風情があるし、はい、あのやっぱりご自分のね、そういった曲を別な形で表現するっていうのも非常に価値が高いし、それで賞をもらえるってすごいですね、はい、
2: でも40分しか持ちません。
0: いや40分しか持たないですか短時間もうあの短期集中型っていうことで、はい、いやでもね、続けていって、あと小学生たちがあのや頑張ってる姿もちょっとこうね、
2: もうね、途中でおばさんは手洗ってきた方がよくない、そこ爪いっぱいついてるよとか言っちゃうんです
0: けど気になっちゃって
2: 気になっちゃってそこついちゃうよみたいな、
0: でも若いね、エネルギーとこう、
2: そう、でもなんか子供たちの各自はすごい素敵。
0: そうですね、
2: なんか変なこと考え
0: ちゃう、邪念がないんですよね。
2: ないんですよ、ここをかっこよく書こうとかないから。まあ、めーとか書いてますけど、うわかっこいい豆だねそれって思っちゃう、
0: いいですね、その純粋さがまた歌声なんかにもね現れますけど、ね、子供のパワーってねすごいなと思います、はい、それではひでちゃさんからいただいたリクエストナンバー、ここでお送りしましょう。1995年11月8日発売のメジャー20作目のシングルです。

0: 今週のテーマはやりたいことはやっとこう。ラジオネーム天狗さんから初メッセージいただきました。私がやりたいこと、家族が一人4月から増えましたので、うん、5年以内に家をリフォームしたいです。
1: 頑張れ。
0: 子供たちが大きくなる前に部屋をあと2部屋作りたい。
1: 大変だね。
0: 2部屋
1: 結構ミッション高いですね。
0: そうですよ ね。リビングはあれかな、ちょっとこう削ってとかなんですかね。いやでも家族のためにぜひ、ね、頑張っていただきたい。
1: にぎやかでいいですね。
0: ね、佐賀の方です、うん、じゃあミキさんメッセージお願いします。
1: はい、こちらは小島のおっちゃんからいただきました、はい、昨年4月から道の駅を自分の車で訪問してスタンプを集め始めました。今年の4月には中国地方5県のスタンプは全て収集したので、はい、5月からは近畿地方のスタンプ集めを始めました、はい、なんとか今年中には近畿地方の道の駅158件もあるんですよ158駅訪問してスタンプゲットしたいと思っています。道の駅ってすごい増えましたもんね。
0: いや今道の駅が目的地で行く人多いぐらい
1: で何の気なしに走ってても、はい、道の駅こっちって書いてると車をキューッてなんか吸い込まれる、吸い込まれる、
0: 夕方にこうなんか吸い込まれる
1: ガのように行きますよね。
0: 行きます行きます。
1: 確かに楽しいもんね。
0: 楽しい。
1: なんかつい買っちゃうし、
0: ご当地のものがね、新鮮な野菜があ
1: ったり
0: とか、
1: はい、安かったり。
0: いやこれ集めるのいいかもしれないですね。
1: スタンプラリーがあるんですよ、きっとこういう。あと道の駅全部行く
0: 御朱印とかもね、そうそうそう、集めてなんかお参りに行ったりとか。ミキさんなんか集める、集めてるものとかありますか？
1: 私に集め癖はないです。
0: あんまり収集癖はない。
1: 荷物捨てちゃう人なんで
0: どんどんどんどん、はい、なんとなく思ってたけど、
1: 子供の用事のあるものまで捨てちゃって、わあなんとかがないんだけど捨てたなって思ってるんだけど、言うと怒られるから知らないとか言っちゃって
0: 必死になって
1: 探して見てないみたいなどっか入れちゃったんじゃないのって言いながら、
0: 言いながらね、
1: 昨日捨てたよなって
0: 一生言えないなみたいな。
1: そうそうそう
0: ミラノリハズバンドさん、92歳の母がエンディングノートを書き始めました。万が一に備えて家族や友人に伝えておきたいことを書き留めておくこのエンディングノート、実はずっと前にケアマネさんからいただいていたんですが、最近まで母はまるで見向きもせず放置していたんです、うんうんうん、介護等級が要支援から要介護になり、はい、さらに1月に同い年の父が亡くなったことが契機になったのか、最近ようやく重い腰を上げて、重い筆を取り書き進めてくれているようです、うん、父はエンディングノート書かずに旅立ったんですが、晩年何を考えていたのか、家族に何を言い残したかったのか結局わからずじまい。もともと本音を話さないタイプだっただけに余計に悔やまれます。あまり適切な表現ではないかもしれませんが、母がエンディングノートにどんな思いをしたためるのか今から楽しみです。
1: 確かに書いとかなきゃと思うよね。 まだ思わないですか？
0: いや思います思います。だって私も本当に同世代なので
1: 思いますよね、うん、うちあります、
0: エンディングノート。
1: ノートはなんかいただいて、でも書いてない。書かなきゃね、
0: 書かなきゃいけないな、ね、でもあれですよね、お父様お元気で。
1: 元気なんですよ、90が
0: ね、すごいちょっとちょい悪ダンディ、
1: ちょい悪普通のサラリーマンだった人なんですけど。
0: いやでも素敵なお写真私なんか拝見しましたけど、
1: ご飯みんなで食べに行って90のお誕生日 でちょっとここ綺麗だからこうやって写真撮ってあげるって言ったら足組んじゃって、なんかそれらしい格好して、
0: すごいダンディーな格好
1: で、そんな格好つけてるの
0: って言ってでもなんか昔の人ってなんか写真撮るっていうと
1: ポーズ
0: 撮りますよ、写真館かっていうようなね。そうそう、
1: で、まあ、いいよ、はい、ちょっと撮ったけど、はいっつって撮って
0: だから親御さんがまだね、はい、ご存命だったりすると、はい、なかなか自分がこうっていうふうにはね、
1: なるなる、わけのわかんない LINE とか送られてきますけど、まだ元気なんであ
0: 、そうなんですね、
1: はい、かわいいです
0: よね。
1: 洗濯行くっていうのが私に送られてくるのか、クリーニング屋さんに私行かないけど

0: 別にみたいな予定表が送られてきたりして、
1: あ、そうなんですね。まあでもね、ありがたいことですね、長生きしてくださるっていうのはね。
0: ね、そうですね。
1: みそらそらさん、私はこれまで気がつけば谷村新司さんのコンサートにしか行ったことがありませんでした。もちろんステージ最高でしたが、去年からもっと枠を広げ、
0: はい、
1: ビーズ、うん、アンジェラ・アキさん、彩香さん、伊勢正三さん、
0: すごい、
1: あいみょんなどなど、
0: すごいすごい、
1: ジャンルを問わずさまざまなアーティストのコンサートに足を運んでいます。生のステージを全身に浴びるあの感覚、本当に何者にも代え難いですね。これからはもっともっとたくさんの生の音楽を体感しに行こうと思っています。
0: ちょっと規模がちょっとちっちゃいですけど、大阪美希もよろしくお願いします。
1: 皆さん、あの今日コンサート行くっていう方多いので
0: ね
1: え、
0: でもコンサートライブ人口増えてる
1: だと思います。
0: すごいたくさんいつもいらっしゃいますよ、いろんなコンサートの皆さん。
1: だからちょっと時代変わってますよね、その辺は ね
0: いいですね。
1: 日本もなんかこうアカデミック度合いが上がっているのか、でもやっぱり出かけて生の音楽やっぱ吸収するっていうのは、
0: 楽しい、
1: 栄養も本当効くコラーゲンというか、
0: いいですね、ブルブルになりそうで、
1: ブルブルになりそうな感じがするので、はいはい、ぜひね、たくさんそういうステージなどにもお出かけになってみてはいかがでしょうか。それでは長野の真央吉さん、そして神戸のゆうじさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。78年12月20日にリリースされました、甲斐バンド、ヒーローになるとき、それは今。

0: ラジオネーム鳥取県の若葉さんからメッセージいただきました。高坂さんがこんなに面白い人だったとは笑いながら聞いています。先ほど流れて素敵な曲とのギャップが、これをギャップ萌えというのかなっていう。
1: ちゃんとします
0: いやでもなんかやっぱそのさっきの茶の間ということで言うと、はい、まあ、とても明るくて、あのそういう印象ですけどね、私。
1: あ、そうですか、う
0: ん、明るくて元気
1: で、なんかわちゃわちゃしちゃうんで、貧乏症でなんかじっとしてられないタイプ。あ、
0: 40分ですからね。
1: そうなんです。
0: カラータイマーが、
1: カラータイマーがピコンピコンピコンってしちゃうからね、
0: はい、鳥取県の若葉さんは、私がやっておきたいこと、うん、ラジオでつながったリスナーの皆さんを訪ねて全国行脚、同時に私が絞っている白バラ牛乳が全国のどのあたりまで、そうなんですよ、
1: すごい、
0: どのあたりまで飲んでいただいているのかを確かめたい。
1: へえ、うちの近所のスーパーにも売ってますよ。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: 白バラ牛乳、
1: なんで白バラ牛乳っていうのかなっていつも思ってるの。なんかほら、牛乳にしては珍しい、
0: 確かに、
1: タイトルじゃない。
0: 若葉さん今思い出、確かにそうですね、なんで白バラなんだろう、
1: ね、
0: ちょっとぜひこれにお答えいただけるよう、残り時間あと15分ぐらいですけれども、もし聞いてらしたらぜひメッセージください、はい、じゃあメッセージお願いします。
1: はい、はい、こちらはネギのおネギさんからいただきました、はい、先月からとうとう始めたという歌の会のボランティア。
0: あら、
1: 一人でスピーカーとマイクを担いで介護施設に伺います。私は昭和の歌が大好きで、歌うことが好きで、お話しすることが好きだったら、もしかしたら宮川さんのように誰かに歌やお話を届けることができないかと、今年になって考え始めた歌の会のボランティア。
0: いいですね、
1: いいですね。悪いですが、うん、それもいいかなって、お年寄りの方に少しでも楽しんでいただこうと試行錯誤真っ最中です、はい、鼻の穴広げて頑張ってます鼻の穴広げて頑張ってます。
0: でもなんかだんだん大人になってくると、自分がじゃなくて、
1: う
0: ん、喜んでくれてる顔とか、
1: そうですね、
0: そういうものが
1: ちょっとね、それも自分のエネルギーに、
0: そう、本当にそれは思いますね、
1: いいですよね。
0: アドちゃん、はい、50代に突入した時に、会いたい人に会って行きたいところに行って、うん、と思って、まめに友人に連絡をして、はい、食事や日帰り旅などを楽しんでいました、うん、でもいつも連絡するのは私いつも自分から連絡する友人が5人ほどいて、うん、また誘ってよ、次もお願いねと、私が全て段取りして、相手は誘われ待ちの完全受け身、
1: うん、
0: 別ジャンルの友人5人が5人とも私に任せっきり、もう私は娯楽どころか完全に業務となり、会う前から疲れてしまっていました。なので自分から誘うのは全部やめました対等じゃない関係の疲労が積もるのなら、うん、1人で行けばいいのよ、ライブも食事も旅行も、うん、疲弊しない関係を残すことが人生の質を充実させるのかなと思います。
1: それも一つですね、
0: これも一例あると思いますよ、はい、だからさっきみきさんが、うん、あの社交辞令で、うん、今度ご飯行きましょうよっていうのをやめたっていうのはそういうことで、それがミッションになっちゃって義務になってるんだったら楽しくないんだと思う、アドちゃんが
1: ね、
0: うん、
1: あの感じすることが好きっていう人はそれでいいけど、
0: はいはい、そうなんですよ、はい、
1: なんで私がやんのって思い始めたらもうやんなくていいですよね、
0: もう卒業した方がいいですね、
1: 一人で楽しいし、
0: いやそうですね、
1: はい、
0: あとはみんなに感じ持ち回りでやんないって言って、
1: そうそうそう、それができればいいね、
0: それでもやるって言ったらみんな会いたい人たちだからっていうのは、ね、
1: 提案してみたらいいね、
0: ね、そうです ね、ぜひ
1: みんなでいる旅も面白いですもんね、どうでもいいことで大騒ぎして笑って
0: そうそう、本当に
1: 修学旅行かいい年こいてって思うけど、それが楽しい、
0: 一人じゃなかなかできないですからね、
1: 一人は一人の自由がまたいいし、
0: ミルクママさん、
1: はい、
0: 今は韓国語を覚えたくて NHK の講座を見たり韓国ドラマを字幕で見ています。
1: 偉い、
0: いつか現地に行って、現地の人と会話できたら嬉しいな、いけるかな、頑張ります、
1: こん
0: にちは、
1: こんにちは、
0: カムサムニダ、
1: それしかわかんない私でもあのアプリの、
0: はい、あ、はいはい、
1: デュオリンゴやってますよ、
0: 韓国語で、
1: うん、英語とイタリア語、
0: あら、
1: でもイタリア語が全然進まない
0: ボンジョルノとかそうですよね、
1: イタリア語はね、はい、でも280何日目、
0: え、すごい、
1: 偉くないですか、
0: いや偉いと思います、
1: 全然進まない割にはちゃんと1日ちょっとしかやんないけど
0: ああ、ちょこちょこちゃんと続けるのが上手なんじゃないですか、みゆきさん、もしかしたら、
1: だから、うん、ウクレレも1日5分だし、デュオリンゴも1日2分ぐらい

0: いだし2、3分だし、だから30分が限度なんですよ。
1: あ、でも継続は力なりなので、はい、それはいいと思いますね。デュオリンゴいいですか？
0: なんて言ってサボるとすごい怒られるの。そろそろやらないんですかとか、今日はもうやらないのかなとか呼ばれちゃう。
1: そうなんですね。
0: いますよ。
1: あら、それちょっとやってみようかな。、はい、
0: ぜひぜひ。
1: 興味津々です。七尾のパープルおばちゃん、3人目の孫の予定日が過ぎ、まだ生まれる様子がないので、昨夜私が行ける人を誘い、女子3人で自宅から1時間半かかるイオンに、うん、イベントを見に行ったみたいですね。ランチは中華天津付きチンジャオロースセット、デザートのタピオカも美味でした。思いついたら思い立ったが吉日、うん、できることは即行動、うん、いいね、来週は孫誕生します。楽しみです。
0: 楽しみ、
1: おめでとうございます。
0: 孫って楽しいだろうね。
1: いや、
0: うちは予定も何もないけど、孫って見てみたいですよね。
1: 見てみたいです。
0: だって何の責任もなく可愛がれるんだ
1: よ。いや、みんなそうに言いますよね。そう、だからなんか手放しで可愛いっていうし、ね、
0: 見てみたい。
1: 息子さんお二人はどう、
0: 全くその気はなさそうだけど。見てみたい。
1: いや、可愛いでしょう ね。だって母親ってやっぱり自分のいつまでやっても子供たちって体の一部だったりするから、
0: あんまり任されたりし、なんか頼られたりしたら、え、やめてって言いそうだな。
1: ママこれちょっと、これっつったらだけど、ちょっと預かってくれるみたいなね。
0: え、嫌だよって言いそうだよね。
1: もうここまでにしてっていうね。
0: そうそうそう、
1: あの限界は
0: 私の好きな時だけっていうのはいい。
1: そうそうそうね、それが一番いいのかもしれないですね。あ、そうそう、ミルクママさんね、5月23日誕生日だそうです。おめでとうございます。
0: ハッピーバースデー。
1: ハッピーバースデー。それでは今日のラストナンバーお送りしましょう。りっちゃんひろこパパからのリクエストです。奏でをね YouTube で歌ってらっしゃいますけれども、はい、そんなアーティスト、スキマスイッチで全力少年。

0: 時間まで駆け足で皆さんからのメッセージご紹介します。こちら初メールでしょうか。山ちゃん、子供たちの就職とともに推し活始めました。10年くらい、あまり遠方には行けないけど名古屋大阪浜松くらいまではライブに行っています、うん、これが私の生きる活力なんです。
1: いいですね、
0: 推しのために働いて元気でいなきゃいけないから、うんうん、純烈がお好きなのです。
1: あ、いいですね。
0: エイジさん、うん、最近同窓会同期会があるとよほどの用事がない限り参加するようにしています、うん、会える時に会おうということです ね、 ね、 ですね。青葉ライオンズさん、ハワイオアフ島のダイヤモンドヘッドに登ることがやりたいことです、うん、60代で体力あるうちに登ろうと思いパスポートを取得しましたが、お金と時間があります。
1: そうですね、ダイヤモンドヘッドもお金かかるし、
0: ね、いや、そうなんですよね。松台町のウィロースさん、今愛知県から新潟へ車で移動中、65歳の同窓会に出席するため、
1: 楽しみ、
0: 明日、ね、何年ぶり楽しんできてください、それからわさびマンさん、トラパパは別所線とラン&ウォーク、それから出張トラそば会をやりたいそうです、うん、ヨッパのヨちゃん100キロウォークに挑戦したい。その他ペイトさん、ジャジーな親父さん、ヌルネバさん、広島五蔵ロックさん、アボさん、みっちゃん、他たくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 坂みゆきさんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりました。今週のあのグラいかがでしたでしょうか。みゆきさん、長丁場本当にありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
0: 楽しかったです。高坂みゆきさんですが、4月の21日にデジタルシングルとして空とカップリング曲の2人をリリース。また、カントシリーズからの楽曲をはじめ、自身のオリジナル曲も織り交ぜながらアコースティック編成でお届けするライブがございます。
1: はい、
0: 7月の4日土曜日が福岡、5日日曜日が大阪、9月の5日土曜日が南青山のマンダラとなっておりますので、ぜひお出かけください。はい、来年はデビュー50周年楽しい企画期待していますので、ぜひまた遊びに、ね、いらしてください。待ってます。ゲストは高坂みゆきさんでした。
1: ありがとうございました。
0: 来週も半蔵門からの生放送、それってあなたの感想ですよね、こんなテーマでお送りします。どうぞお楽しみに。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 防災グッズにも使われているモバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池ですが、最近事故が増えているようですよね。
2: そうなんです。リチウムイオン電池はスマホをはじめ、モバイルバッテリーや電動アシスト自転車、充電式の掃除機、LED ライトなど、まあ、様々な電化製品に使われているんですけども、まあ、取り扱いを間違えると火災になる危険性もあるんですね。
1: 具体的にはどんな危険性があるんですか？
2: はい。リチウムイオンバッテリーは、まあ、発火しやすい電解液っていうのが入ってるんですけども、このため充電しすぎて熱を持ったり膨張するということもあるんです。また、落下などの衝撃によって発火するということもあるんですね。
1: それは怖いですね。何か対策はあるんでしょうか？
2: はい。指定された充電器を使い、充電が終わったら速やかに外すということも大切です。まあ私の場合、人がいないところで発火して火事になるというのが怖いので、人が見える範囲内で充電をしているんですね。また、モバイルバッテリーを落とした時の衝撃

0: 力が少しでも軽減されるようなケースに入れて持ち歩いているんです。
1: なるほど、強い衝撃対策も大切なんですね。購入する際に安全な製品を選ぶことも大切だと思うんですが、選ぶ基準はありますか？
0: はい、最も重要なのが安全基準を満たしている PSE マークがついている商品を選ぶということなんですね。あとは自分の用途に合った容量や出力、また持ち運びを考えて負担にならないような重さのものを選ぶといいと思います。そして購入する際は信頼できるメーカーや販売店から買うようにしましょう。
1: 最近目にするのが安易に普通ゴミとして捨ててしまってゴミ収集車で発火したりとか、ゴミ処理場が火災に見舞われたなんていう事例もあるようですよね。廃棄する時の注意点はありますか？
0: はい、リチウムイオン電池の充電回数は500回程度とされているんですけども、充電してすぐに減ってしまうような場合、これは買い替え時期だというふうに考えていいかと思います。また廃棄方法は家電量販店やお住まいの自治体のリサイクルボックスに入れるか、ゴミとして出す場合には自治体の指示に従って処分するようにしていただきたいと思います。間違っても普通ゴミと一緒に出すのはやめていただきたいと思います。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

今日も一日お疲れ様でした。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。

0: 4時ですけす。
1: 今日の番下台椿台は、先週の番下台椿台を再放送でお送りいたします。それではどうぞ

0: 歓迎大起爆大。
1: はい、生放送が1ヶ月に1回なので
0: な
1: やる方は忘れてしまうな余韻でねえな。いい季節ですね、
0: 本当だな、
1: うん、あの山のものはずっぱり食べましたか？
0: 届いてます。
1: 届いてますか、
0: うん、いやもう最近ねもう、うん、あのイギラクロより雪降ってるんだから
1: 。ああ、うん、いいな。
0: みんな持ってきてるな。
1: 皆さん頑張って聞いてら。
0: だ。
1: なるほど。うん、でも熊が怖いね。
0: 熊かねえな。よ、映像で見るはいつもだよ。絶滅は違うな。
1: だ。
0: うん、
1: ついに、
0: うん、
1: 我が家の隣の庄司五郎さんの、
0: うん、
1: 家さ、うん、出ましたよ。
0: 伊沢張ってこねえもんな。
1: 伊沢張ってこねえども、
0: うん、
1: 小屋から出たっけ、
0: うん、
1: 目の前。
0: おや

0: 3メーターから5メーターの間に出会ったぞ。
1: すぐそこだね。
0: すぐそこよ。いやだからあの辺うろうろってらんないや。
1: だよ。
0: 午後2時半前って言ってやったな。
1: いや
0: あの子供の日の5日の日、うん、いやいやいや
1: 本当は熊さんはよ、うん、足柄山でよきちんとあるとすぐとってねえもんな。
0: でも、うん、本当に冬だな。
1: だよ
0: 目撃情報が半端ねえやな。
1: だ、
0: うん、
1: あのテレビでよ北海のヒグマのよ、うん、300キロって言ったっけな。
0: あもうあだってあれは冬眠明けの300だべ、
1: うん、あいや
0: 400あったって話だ
1: よ。
0: いやあいなばたまったもんでね。
1: な
0: あ、あの月のマグマはな、うん、なんか見ればちっちゃいんだと思う、うん、でもお金な、う
1: ん、お金んだよ
0: お金な、
1: うん。昔っていう小さいかも最近もあるのもよ、うん、ちょっとした遺跡はよ絵の玄関のちょっとひれどさよ血の肉やってよ、うん、そしたら熊単語が津田それをうち何件もあったな。
0: あったあった。
1: あ、
0: うん、だから白水で見る熊は、うん、案外ちっちゃいもんな。
1: ちっちゃいんだよ、
0: うん、な子犬はな大したことねえなって思ったら
1: だのおまずがいだからな。
0: おまずがいだからね。
1: あの爪はよ犬のあの爪見たのもよ、うん、あれガルトやろってなワラスの喧嘩のとこにねえや爪や
0: かちゃぐねねえやな。
1: あいや
0: なほっぽけで取れるな、
1: うん
0: うん、気をつけてください、
1: うん。

0: はい、1ヶ月どんな過ごし方だったんですか。
1: 1ヶ月はよ、うん、まあたまに訪ねてくる人がよ、
0: はいはい、
1: いでよ、うん、そういう人方の会話を楽しんでる。
0: な
1: あ、つい最近まではよ、うん、おもり寒かったもんな。
0: ああ、寒かった。
1: うん、でおもり寒くていねえんだよ、うん、ポケーとしてたまにおいだがーって来るまった
0: 、うん、でも朝湯、まあ、特に朝は今もちょっと寒いやな。
1: 寒い、うん、うん、まあ、うん、で、あの、ある程度のようになったもんだからよ、うん、俺は我が家のよ、ネズミコーコンで騒いできたな。
0: あ、それは天井、下、
1: 下。
0: あ、
1: それで、たまにメールの下がチュチュチュってことが、今よ、あの、金網にね、今のプラスチックの、うん、入っただけあるね。
0: 入っただけ、
1: うん、
0: はいはいはい、
1: 雨になっててな、
0: うん、
1: 裏この下のピンセットつだいすな。
0: あれあんまり問いねえんだよな。
1: あれだろうね、ちっちゃいネズミ叩くのは最高なんだ。
0: ちっちゃいネズミをあれで叩く、
1: うん、今一発で行くんだ。
0: なんだ、
1: 一ヶ月に一分が逃げていくかな。
0: すげえだよ、
1: うん、
0: だって目の前さ来るよ、そんなね。
1: 目の前にね、入っただけで届く距離まで。
0: ああ、
1: ストンプつければストンプさあだんだん来るんだよ。
0: 本当か、
1: うん、
0: いやいやいや、
1: な
0: あ、だ
1: な、そういう、あの春になったなあ。でも、ね、で今もここ いずれ近いかもしれないとこにくなんだ。
0: あ、
1: うん、食い物が願ったから、
0: うんうんうん、
1: もうね、だからよ、次の1ヶ月から来る母さんいるんだよ、
0: うん、
1: あの中を開けようからねよなんかヌチレンさんかなんかのよ、くすむくたがってくるのよ。
0: 何
1: ヌチレン、
0: ヌチレン、ああだの、
1: うん、
0: はいはい、
1: だのよ、そのすむは目指すくねえんだ、
0: うん、
1: 何も読まねえってか、ね、うん、まず俺は三馬鹿ねまねえものって来るんだよ、
0: うん、
1: で新聞こそポンといてよ、うん、アンダーコンダアンダーコンダイロン話すこと、いじつかもいぐらい出る稼いるんだよ。話すん
0: すよ。それ女の人は。
1: でね、
0: でね、
1: しないんだべ。
0: あ、
1: 名前もよくわからね。
0: うん、
1: ただおじさんがおじさん作るんだ。
0: うんうん、
1: してよ、せーの、おもし話すくんだよ。で、昨日、通信のちょこっと買ったんだもんよ。うん、あれだ、人工使いで割らせるって。お金の使い方がわからない。
0: ああ
1: の小学校に入ったバルーンの子みたいなのがよ、
0: うん、
1: 友達と遊んだのがほら、
0: はいはい、

0: ございました。ありがとうございます。次の子供を買って、うん、あの感度の美人、はい、そしてスマホもらって、彼あの一旦熱が離れたのよ、ね、
1: はい、
0: それでややしばらくしとけよ、うん、あのレンズの母さん作成よ、すみません僕あの子と同じもの買ったんだけども、うん、僕映るもらってませんって言ったわけ
1: そうか
0: な、そうか、でこのレンズの母さんあなんか笑いしてよ、うん、レンズ笑って、あの感度は映らてないんですよ、
1: はいはい、
0: ってこと細かく教えてやったって、
1: あそう、
0: それでなんか首かすげかすげその子帰っていたら
1: そ
0: っか、いやー、もう、なんだよ、
1: 金を使う現場がそうなってるんだな、う
0: ん、だ
1: はあ、
0: コンビニの最近お菓子のアミコ買ってきたら感動で買うんだよ、
1: だよな、うん、いや確かに、まあ、人口はよ、うん、じゃらじゃらでいくなるっす、
0: うん、
1: でまあ衛生的にって言えばあれだけど相当汚れてるらしいからな、うん、まあ、そういうことを塗れば感動、うん、というのは合理的なことは確かだな。
0: だその通り。
1: うん。
0: 何もいいよ。だもつるつる。やっぱり全国千円出せば何本のつるして何本で計算でしある程度できるべ。
1: だな。
0: 俺はついてるよ。俺の親父の母親もよ。うん、何も勉強できないから寝てもいいから、うん、な、まずさ全国使わないって、はい、何本のつるくるがもし何本払って何本つるくるそれまず買わねばいいから千だけでいいからっていうこれ小学校の時にそういうやつ作ったんだよ。
1: だ、あと他のよ、
0: うん、
1: 多分中学校以上の、
0: うん、
1: 数学は、うん、いらねえな。
0: 全然何回も言うのもよ。
1: 全然使ってねえもんな。
0: いらねえ。
1: ましてや高校のよ、うん、数学だって絶対使わねえな。
0: あいや。
1: ああ、うん、やっぱ小学校までは使うかもしれないな。
0: 小学校もよ。まあ悪ざまでな
1: 悪ざまでな、
0: うん、
1: だな、どっちが優先するとかな、
0: はい、
1: 多数聞くよりな、
0: うん、
1: だな、それはあるな。
0: だから英語もよ、教科書読んでよ、実践雑編とかや信頼を覚えてよ覚えだって社会で通用する英語にねえものな、
1: だな、
0: 高速なのよ、文章の間で外国人作者だったら分からないんだよ。はい、すっかりくしゃがいてくしゃがいて鳴らしたんだよ。
1: 舌をよ、
0: わ
1: ーごさつきに
0: い
1: るのよ。
0: はいはい、
1: な、
0: こういう、ひょあって、こう、舌ピロッとなったら、ひょを抱えてたな。
1: はい、だったら、くずあげてれば、呼んだり垂らしてな、だらだらでくる、こういう子って、言葉ってこういうもんだべかと思ってたやろ、ず
0: ら。
1: いやいやいや。
0: 遅い。今のは、あんだるなのよ。教科書なのねっていう、うん、みんな水で英語を見てるんだよな。
1: だな、
0: うん、
1: 実践はよ、
0: うん、
1: この教養大の、
0: うん、
1: キャンパスさ食えば、
0: うん、
1: すぐだよ。
0: だな、
1: これが行きたい英語か、英会話だ、
0: うん、あ、だからよ、県外にもどこにもいるのよ、うん、言うは千葉県大臣のよ、うん、この近辺さんよ、うん、移住してください
1: だ
0: 常に日頃教養大の前でうろちろうろちろしてで学生だコミュニケーション取ってればすぐなる
1: だ。で昼飯は、
0: うん、
1: 大でも、
0: うん、
1: 国にいいものな、
0: あ、中田って食堂さいてな、
1: 食堂さいて、
0: うん、
1: 日はね、おお、外国作したなっていう感じするよ。
0: 教養大のよ、祭る学園祭やってくれば、特に感じるな。
1: 感じる、感じる、うん。ここはちょっと別世界だ。
0: な、
1: 英語さ、興味ある人は、
0: うん、
1: まあ、英語に限らず、他の言語もあると思う。
0: あるの
1: も
0: な。
1: うん、ああ、工作した方がいいで。
0: あ、いや、
1: うん。
0: 俺が外国人とよ、
1: うん、
0: 生でよ、
1: うん、
0: 会って話したのがよ、中学校の
1: ほうほうほう、
0: 中学校に入った頃よ、五条目町でよ、うん、日米対抗高校レスリング大会っていうのがよ、開催されたの、その卒業からだ。
1: うん、
0: それで、ほら、赤いズメで、おー、気に入ってこうよ。で、こっちだぞよ、なんて言
1: う。
0: う
1: ん、
0: で、うわー、あったから、こう、ゾロゾロって、あんてくっぺ。
1: はい。
0: まあ、頭に、はよ、グルマーねーなんて。

0: あとから喋れればよ、そこそこの人気なんだ。
1: だな。あ、いや、そっか。あ、五条目ってレスリング強かったもんな。
0: でもが強かったな。
1: ああ、選手入れたな。
0: 一匹入れた
1: ね。一匹だな。うんだな。
0: あ、あの時は初めてよ、外国人の会話、会話って一方的な会話です。車ねなんてな。
1: 心得は、うん、まず初すがらねえで、言葉を発するってこと、何でもいいから。
0: あの相手がいっぺんペルペルペルシャンペ、よく聞いてろよ、なかねえところのところ分かる言葉って出てきてるんだな。
1: だ、うん、あの文法なんもいらねえって、単語ね、単語。
0: ああ、いや、
1: うん、なあ、
0: んだ、あ、だからね、テレビで前は見てたのもよ、天川はいいよ、天川哲郎さんがよ、外国人ってよ、単語いっぱいなのに、とんどね、単語並べてよ、外国人で話して、それである程度通じたりするんだな、あれ見てるわ、もう、この程度にある程度、あのな、通用するんだなって、そういうの繰り返し繰り返し長くて繰り返し繰り返しで一回は覚えるやんな。
1: だ、覚える覚える。だからやっぱりここさ来ねば、その体験できねえから、いやー絶対いいと思うな、面白いと思う。で、学生は少し小津さんを寝れば、警戒するかもしれないんだもんな。
0: だ、
1: 特に女性はな。だからそれはやっぱり気にした方がいいな、詐欺だ方がいい。だけども、教授先生方、あの辺はね、よく理解して聞いてるから、おどなさはどんどん間、話す限りで聞けると、相手も優しくゆっくり喋っていけるから、
0: 今は万代だかは分からないのもよ、教授だったよ、ちょっとした男の先生でよ、ちょっとなんだ、キャラクターものが好きな先生で、
1: 男
0: の先生でよ、なんだ、あれ名前なんて先生だったかな、いずれそういう先生いたらよ、教授さん方がよ、いい教授さんいっぱいやったな。
1: いや、俺らがだもうあれだよな、秋田弁講座やって
0: やってんな、
1: はい、この長さ言ってな、
0: はい、伝言ゲームなんてな、
1: 伝言ゲームやったな、はい、あの頃結構いろんなことやったね、
0: はい、
1: 楽しかったと
0: 思う。いい先生
1: な、
0: メンドレス先生になっちゃってたもんな。
1: メンドレス先生はどっかの王様の3番目の奥さんになるとって言ったと思う。その後消息が不明
0: 不明な、
1: ということで、
0: はい、
1: はい、一曲いきましょう。
0: 今週はよ、ちょうどよ、今頃、
1: はい、
0: 我がふるさとは、ことをつくわよ、ま、祭り
1: スーツ、祭りスーツ、はいはい、
0: それで最初は村祭りか、
1: いいね、

0: はい、秋田弁川柳コーナー行きましょう。
1: 最初はこれは大島さん。
0: 大島さん、
1: はい、声高に物

0: 言う、あ、物言う汗かかぬ人って、
1: はい、
0: 声だから物言う汗かかぬ人、
1: うん、
0: 声で、あ、大きい声で、アンダーコンダと、アンダーコンダ教える、汗か、あ、アンダーコンダ、声だ、声ってなんだもんね、大きい声で、お、おぐだ、お、あ、大きい声でアンダーコンダーと足かがねえと。
1: 大きい声でアンダーコンダーと足かがねえ人、うん、
0: なるほど。7月から、
1: うん、
0: 我が町内会の、
1: うん、
0: 班の担当が変わったわけだな、
1: はいはい、みんなそうだな、
0: うん、それでオラホモカ俺は参加でいっぱいで終わったな、
1: うん、
0: それで今度オラ次のかかるなさなよ、
1: そう、
0: ところが次のかかるの姉さん、
1: うん、
0: あの M1 でババやってたのも、うん、ババ亡くなって、
1: うん、
0: 今一人暮らししてるのも、
1: はい、
0: 町内会とか先生一切関わったことがないから、
1: うん、
0: 逆もあって私も何をやればいいか全然わからないわけ、
1: はいはいはい、
0: あのこれを配ってくんださいって上の方から来れば、うん、それはできるわけやな、うん、だからも班の会費を集めてくださいとか言うよ、あの福祉、社会福祉の健康を集めてくださいって言うよ、ちんぷんかんぷんなわけだよね、今聞きに来るわけだからな、今俺はおびりの範囲で教えてるな、俺だっておびりにやるのも俺やったら当然でやれば俺だっては教えてるのよ、
1: うん、
0: であのたまに公民館の村長とかな、みんな出てくださいって、
1: はい、あるあるある、
0: うん、いったんと思うよ、それで帰ってきて、あれ何だもんだけやってるけど、ごしゃぐにくさす、
1: ああ、その人どこ、
0: ああ、あんなもんよ、
1: 別な人な、
0: うん、うん、いや、行ったっけやな、あれだぞ、マンド福井なのとかよ、
1: うん、
0: そのそっち使え、ほら、そのそっちの口で使えとかよ、
1: うんうん、
0: な、冬だったらこっちは冷えるのって、そして本人は何もやらないで、たんだ高齢化になる、
1: はあ、
0: ね、
1: なるほど、
0: そういう人いるんだもんね、やっぱりな、
1: なるほどな、それはベテランの人なんだ、
0: あ、
1: すぐの
0: トスがベテラン、
1: トスがベテランの人な、
0: うん、で、あのそういう経験してるから、
1: うん、
0: とある役所上がるの、
1: ああ、とある役所、
0: うん、それでその人のよ、あんたなんかよ、うん、役所の内ではよ、うん、わら人間です、
1: なしてだべ、わら人形、うん、
0: な、
1: そう、刺されるまでねえな、うん、
0: な、やっとばいで今の泣きってもジェスチャーさあれだな
1: そうかそうか、うん、いやいやいや、うん、
0: そういう人もよ、そういう人に関してよ、役やれてんだもん、
1: あなあ、
0: なあ、どんだけまずいじゃんって言、いや、あんなでねできねえでしょ、
1: 特にあの
0: だって
1: あれだな、うん、役所して終われば、
0: うん、
1: やっぱりあの一人になるのが不安で、
0: うん、
1: やだら、そういう役職欲すがるものな、
0: だ、まずよ、おこじょみでよ、
1: うん、
0: あの名刺もらったんでもよ、片掛けで待つ3件ぐらいのね、
1: はいはい、
0: そして、おお、名刺なんだって言うわよ、
1: うん、
0: なんだ、あ、それ裏の抜けって言うわ裏、さっと順位もかりゃな、ちっちゃいんで、
1: だってみんな元だよな、
0: みんな元な、うん、なんとか小学校 PTA な、なんと広報担当なのよ、そりゃんだぜ、
1: そういんだば、加害にや、普通、そうして、なあ、
0: 先達いるんだ、
1: いやいやいや
0: いや、全くだからよ、あの、いや、あの、役欲しい人はこういうもんなんだ、うん、
1: だな、
0: あの、さすんぞしたくてな、
1: は
0: あ、ででんと座ってよ、あっ、あんだ、こんだ、
1: でも、あの、誰も別でよ、
0: うん、
1: その人からもらう鈴でねえから、
0: うん、
1: ね、そんなこと言ったって言って、うん、言ってもいいんだと思うな、
0: 誰も言われるもんな、
1: 誰も言われるもんな、
0: な、
1: 目、うん、も動けって言えばいいのにな、
0: 大学館が言えば
1: そう、薬でな、
0: あ、いや、大学館薬入れるやつしてる、入れてほしいもんだな
1: 入れるんだな、
0: 外部なすだってな、
1: な、
0: うん、

0: そうか、そういう人もいるな。
1: うん、
0: そうなんですね。はい、うん、もう一個。
1: もう一個よ。岸さん。
0: 岸さん。
1: はい。
0: 岸さん。はい。
1: うん、覚えとけ、言ったあいつは今どこ、うん、
0: なるほど。
1: あくさみで、はい、おびれろって知ったあいつは今どこ、
0: ああ、どこさいだべ
1: と、はい、あのよ、うん、喧嘩するな、うん、今ドラマとかでねもう出てくねえのもよ、うん、覚えとけよってあるんだな
0: 今ね見てろみたいなな、
1: そうか、俺も喧嘩こういうね使い喧嘩はあったんだな、
0: あったあった、
1: ああやな、なんかね、この次があったんだ、たんたんだろうな、なんてな、
0: ビデオ業って、
1: ああやあったんだ、だからその人とさえたもんだな、
0: なんだ、そっか、いやーそっか、いやいや、だどもはどう。ふと思えば、うん、あとこの4歳ね、まず我々年代になってきたからな、
1: あ、はい、
0: うん、ちょっと思い出した時は、うん、
1: たまに同級生が来てよ、うん、あれあれあれあいつんだとよって思うよ、うん、そのつかはんのよ、あ、そういう場合はそういうやつに出たなっていうのもあるんだよな、
0: あったな、
1: うんうん、今のよ情報ってこれ、はい、いねぐなった情報もらはずくるな
0: 本当や、うん、本当だよ、うん、あと その情報しか貼ってこねえな、
1: あ
0: いやいや、
1: ああいう愛車上乗ったとかそんなこと
0: なんもねえな、
1: あいねぐなったとこよ、施設入ったとこよな、
0: うん、と暗い話ばっかりだな、うん、いやいやいや、であの話題も、うん、そういうことしかねえものな、
1: 共通の話題って言
0: えばな、な、う
1: ん、あと薬の話な、
0: 薬と医者とか、いやいやいや、
1: 目 何種類かかってたとかな俺があの全部かさえて予感かさえてってやるみな
0: 本当だな、
1: うん、だから昔はんな、いかねもねえような病状でやったのも、誰もいかねかったんだな、昔はな。
0: ああ、なるほど。
1: あれ少しぐらい手入れの足で塗ったという、うん、そういうもんだ、床屋とす騒音だと思って、誰も医者さんの、ね、いかねえで、かしんでたのよ、うんうん。ところが今、な、生活にゆとりがあるもんだから、うん、あちこっといても医者さんよんだな。
0: だ、うん、で医者の方が、松田医師の方が、いろんな人と会うやん。
1: だ。
0: うん、おおー、ソスブルーみたいな、はいはい、元気出すかっていうのもおかしいだもんな、
1: はい、俺も一か月二か月に一回よりかねの、うん、たまーのよ、うん、見た時したりするんだよな、
0: だ
1: って、いや、おじさんも小さくしてたってばよなんだってばな、
0: だからあの各病院のよ、あのカルテ、うん、カルテさ一斉通信して、うん、あの花芽やらねえすかとかって言えば、うん、結構来るんでねえかな、おびだ人な、いいかもしれねえな、何々クリニックの花芽なんてやれば
1: 来る
0: な、そうか、いやいやいや、
1: なんしたんな、あんたまねよ、うん、あら、そこであら、なぜあんな作れんが出たなっていう人もいたりするんだよ。
0: だべ。
1: うん。
0: だな。そう。あの、まあ、あの時参加した人、主なった人が半分いなくなってるからな。
1: まあ、
0: いやいや、あとの半分も余韻でねえしさ。
1: つ、あの、お付け出さってるよ。おいんだ、ユニニシャーなんてな。
0: 本当だな、こういう話ばっかりで何とするんだかと思いますけど、ま
1: あ、
0: 元気に参りましょう、
1: はい、
0: はい、では2曲目、
1: 2曲目、昨日が母の日で、
0: 母の日、ああ、だ
1: カーネーション、うん、お母さんにカーネーションを送れないんで終わってしまったので、
0: うんうん、
1: それであの曲でかま
0: わない、
1: 森昌子さんのお母さん
0: に、はい

0: はい、今日のテーマいきましょう。
1: さっきのちょっと言ったんでも、
0: はい、
1: ことつく五条目、
0: はい、
1: 祭り、
0: 祭り子
1: だ、はい、今盛んです。うん、5月5日はことつく五条目本町を除いた悪戦辺な、
0: うん、
1: あそこの一斉に祭り、昔はよ、祭りつばんな少年にしたよ、あずまだとかだんな、ともだとな、すぐしよ、なんで何もねえのもよ、お祭り見抜くさっての、何のが見抜くさを、
0: 祭りこさくしたっていうのは、いわゆる見せ物みたいなもの、何もね、ただ飲むだけだったよな、
1: 飲め方祭りっていうの、
0: 飲め方祭りだ、
1: なんだ、おら村も出た、
0: うん、
1: 誰もよ、6畳8畳のよ、じゃあすげえ、べんなだけ太くしたもん。
0: 太くしたな。
1: それでよ、仏様の目の部屋、じゃあすぐさよ、すんがるぬるのよ、奥田天ぷら飯も並べてな。そしてすねさん、なお、今もね、なお、ぬぶるなの、すんで、なおもね、
0: なおもも。
1: な、母さん、ばば、母さん、こしらいのものや、
0: あ
1: らって並べて。
0: ねずきことがな。
1: それでよ、ほう。でワンって話してね、うん、そして番組番組を試着物に飲んでるんだよ。あれがの祭りの原点だべやな。
0: 本当だな。本当だ。
1: おらがた30ぐらいになってようやくよ、オードブルなんて見つかんの出るようになった
0: な。オードブルな。
1: 今大変なさいってもう同じだもん。ほら、ナイスがさせ、生はな、こしらにしてこら、な買ってきたものなら無事だ、なんて言うよ。
0: な、
1: な
0: んて言うの？揚
1: げ
0: 物な。なーって言ったな。でもあの頃は、揚げ物は、寸心でやったやな。
1: おいよ。
0: なんか、言い方やな。
1: んだ。
0: うん。
1: なんて、じゃあ、待ってて、せよ、思ってたのに。午前、布団型集まる前に、作ろうよ、ご覧ください、いうホエ様神主さん
0: が、神主さんな、
1: レアカーパー作るんだよ。
0: レアカー、
1: うん、それでよ、だ各屋屋さんがあって、
0: うん、
1: あ神棚のどさ、神様のどさって、
0: うん、
1: サッサッサッって、乗るとあげるよ、
0: ほ
1: んがんねがいわよ、お礼だろって、あげんな温泉さん持った山に持った小麦粉、それをもらって、今そのリアカーパーってきた人が、箱持ってきて一緒にあげるの。
0: は
1: ぁ、それで元気もあったから、
0: は
1: ぁ、なんか なんだか大っていうんだからな、たまによ大きだよ、カタさんがのあげたりするのもあった。
0: 何？
1: カタの魚。
0: あ、カタの魚っ子。
1: くだ、こういうのくずろうよ、死んだとのあげてるもん。
0: へぇ、
1: それでお本だっこいじくわ、まあ、あれまたあれまたおりましたよ。
0: そっか、
1: お本だ

0: で思い出すのもよ、うん、昔春の大清掃、秋の大清掃って言えばよ、ああ大清掃検査の書ってちっちゃく紙コップぐらいなかったんだ。
1: ソーズ検査だね。
0: あったあったあれのハズルのハズル貼ってたよな。
1: ガラガラと並べてるんだ。
0: 今は2秒
1: でね。でもねあれ自体がゴミになってるって
0: な、
1: な、うん、で鮮度が鮮度かな。いやー
0: 昔はやったんだよ
1: だな。あんまくすんだねってな、
0: うん、
1: あいもなかなかよ、うん、あの年金関係で、うん、間なくすんもらえる人と、う
0: ん、あるんだよ、
1: あるんだよ、うん、あのいかに、うん、そのすっこぶと仲いいかなんだよ、うん、
0: あったんだ。
1: で掃除検査の時はゾロゾロと来てたな、
0: うん、いや
1: もう逆さら耳でしてな。すんづらいにな。
0: そういう時代だった
1: んだ。いやでもなあやっぱり周りとか掃除してるかチェックするんだべな。
0: だよあんすぐ掃除検査来るってやったもんな。
1: でも俺掃除検査来るから片付けねばいけねえとかなやってたんだ
0: な。そういう時代
1: すんづらいにな今な、うん、そっか、
0: うん、あの祭りただお家が今後になれば日の親父方、うん、神社祭って今度あのうんずこが集まって今度土でも酒飲む
1: だな。
0: それよおらいの親父の妹がよ、うん、まずさ有名なするのよ、うんうん、その旦那がよ、うん、あのおらいの向けの山の小倉温泉昔の小倉温泉のとさ寸石やったの、うん、今よ祭りやっておらんがと飲んでれば7、本日6月来れないばよ歌っこくしてくるなあの秋田温度な、
1: うん、
0: あって感じで秋田温度歌いながら、うん、山の方から張ったからよったやーよったやーって歌いながら来る父さんやったの。それで井上さんは、うん、ああ鎌倉様のお祭り見物に参りましたなんて言うの。で来るわけペロンペロンで、それが今月で使っては来るせた。ああ来た来た来た、あれ俺は父さん来ただーって言う。
1: なるほど、
0: もうちんかもらないちんかもらないしな。
1: それだよな、うん、子供は、うん、あの祭りといえば、うん、まず人口もらえるのと、うん、あの目物食えるやつ
0: な
1: これ2つだよな。
0: あいや
1: あそっか。
0: それで祭り終わるわけやな、うん、祭りの次の日、
1: うん、
0: 小学校の、はい、運動会があるの。
1: 祭りの次の日や、ね、
0: まだ残るいっぺるから。
1: ああそっか、
0: おひたすなのよ、うんうん、溶岩なのな、
1: ああ寒天なのが、
0: ああかまぼこのがいっぺあるのな、
1: はい、
0: ぬずけくもいけなくし、ああるそして田んぼのすごのが忙しくなる前に全部運動会とかやってしまって、
1: ああそっか、
0: その関係で5月6日が小学校の大運動会、
1: うん、おー
0: それが祭りの次、次の日朝まで6時打ってばドンドンドンドンドンって鳴らすなのに、ああ祭りあるんでね、運動会あるのよ、
1: うるさい、
0: うん、運動会やりますよってな、それで鳴らすな上がったから、うん、今あんたいかねえもんじゃやる。早く行きたいな、場所取ってこいって
1: それだよな、
0: はい、でこんじゃくしてくるわけやな。
1: それだってやと大人は酒飲みの場所だもんな、
0: はい、
1: う
0: ちが案内のわらさ早のよ、うん、このわらさ何
1: もやな、やっぱり立つ違うもんな。
0: いやいやまずあの集めりゃだなってな
1: ずんさんも早かったもんなとか
0: な、うん、孫ちっちゃく早なってなそれあの
1: 本当だ。
0: でだから5日も行くわよ、
1: あ
0: もうすぐ頭から番組まで先の毛抜けねえの
1: だよな。
0: でペランブロになってそしてリアカーさんのしらいで帰ってくる
1: そうか、うん、そういう運搬な。
0: あいやな、な
1: そうか、いやいやいやいや、あれあの選手なりもな、うん、困りでな、
0: あいや
1: ちょっと次はレレーの選手って言えば

0: ちょっと違うじゃ
1: ない。なんだよ。それよ、扱いも違うんだ。
0: 扱い。
1: はい、井の文字の扱いもよ。
0: あ、そうか。その日はな、はい、スターだもんな。
1: はい。うん。め、今からまだ俺は選手になってダメ。うん、僕は二つダメだぞなんて。な。僕はあまり競馬とかダメだってこしょげにな、走りにくくなるのよ。なるな。
0: いやー、そっか。でもあの明日早い人のヒーロー姿っていうのは憧れていたな。
1: 憧れだよ。
0: 俺は明日お日法はな、
1: うん、絶対できなくるんだから一人でよ、うん、ノートにしたと思うな、三冊も思うな、お前ら三冊も
0: なんだ
1: よ。あいあんた見ちゃいしたと記録がはまってわよ。 あの仕事したよ、あの赤の賞っていう反抗されたぞな。
0: だな、うん、そっか、
1: ちゃんと頭で鉛筆の
0: 鉛筆までだったな。
1: な、
0: いやいやいやいや、
1: でもどっか、
0: でも選手がだの、うん、こうリリーでだーっと見てれば、やっぱり明日つがうもんな。明日何す、跳ね上がってるすな、回転速いすな、マニサイネだったな。
1: なのも愛は今の格好に言えるのに、うん、応援団もひんどかったや。
0: ああ、応援団あったな。
1: 色別の言うな。いずれこの、いずれに姉さんの言う全部赤を測ってな、うん、初幕してな。
0: だ
1: そしてやね、何しろ裏付けで5、6種があったんだよ。
0: ほう。
1: 赤を紫なのよ。ほう。だったんだ
0: よ。5、6色が。
1: あった。
0: そう、俺ほんと4色がスイッピンでねえかな。
1: そんでよ。なんか途中でよ、うん、中間発表やるな。
0: あらあら
1: あっかかりな。
0: だ
1: で、何点何点って。ああ、これは1点だよ。もっと頑張るなって。このあれやつ。
0: で、リリーで大逆転あらのかな。
1: うん、
0: あの、綱引きとかな。
1: はい、あの時、最後によ、うん、細かい点するよ。先生方発表さないんだよ。はい、くっと、裏交差があって。
0: あの大人の頭上ってやつな、あるんだな。
1: あるんだよ。
0: 笑姿わからねえかったな、
1: はい、
0: そういうな、うん、いやいやいやいや、
1: どこでなっとしてるよ、3000点加わったかな。
0: そっか、
1: うん、
0: はあ、なるほどな。
1: そしていやいや、あのまだ胸の中でよ、そういう祭り決める
0: んだけど、グランドはみんな筒だもんな。
1: 筒だよ。今月の、あの、7月の末、あの、中頃当たったから、うん、体育の時間とはよ、うん、バケツ投げて行ってよ、うん、グランドさえ行って、あの、イスコロ拾いでやったよ。
0: ああ、んだ。
1: せっかくイスコロからカラカラって、あの、この部分は喧嘩するっていう、
0: だ
1: あの、走れるもんな、イスコロ拾いやったんだよ。
0: そして、ズックで眠るのな。
1: ズック
0: 食べたもんな。
1: はい、ズック食べってやつ。
0: ズック食べ。
1: うん、
0: はい、一発でもあれだってや
1: る。はい、あの人の日焼けは終わり。
0: なんだ、
1: うん、裏のコルク見ねえんだ、コム見ねえんだよ。やっせえ
0: ぜ。なんなんだ、あいな、
1: うん。
0: でもあれ履けば、なんか速くなりそうだ。
1: あ、明日軽くなる
0: の。明日軽くな。
1: ああ、ええ
0: な。きちっと言えばな。
1: うん、
0: な、何も何もでねえかったか、あれ。
1: 何もな。
0: な。な。
1: 10.5 なのよ。あの、明日の裏の。後半出てから止めとこな、あこさ抱えてたの
0: な、
1: 絶対にこうなるってな。
0: 面白かったな。
1: 面白かった
0: 。俺はどう、リリー関係にから、
1: うん、
0: 自分の番終われば、
1: うん、
0: あとは医学会に行ったらいいよ。
1: いやいや、
0: な、
1: これは我々はその楽しみでや
0: ったんだ。初の方面白かったな。
1: はい、
0: あのな、
1: あの目当たる終わったべやなんて言われてるな。
0: そうそう、全然関係ねえんだもんな。
1: はい、うん、であの点数入らねえ遊びはあのどっか言わよ、うん、大好きでやった、彼もの競争
0: だ。ああ、そっか、
1: あれ言ったんだったって点数入れずな、
0: なんだ、
1: うん、
0: はい、徒競走は入ってやったんだから、
1: 徒競走は入る、
0: 入る、
1: うん、だ
0: ああ、うん、だべな、
1: うん、ほら、彼もの競争なのよ、
0: うん、
1: 障害物競争なのな、先生の点数はね、
0: あー、そっか、
1: パン、ちっちゃくのパン食い競争なのな、
0: うんうんうん、
1: パン食い競争も鳥、あの気にして泣いてるわら、せっぺりなしてあの、ね、ババで出て、あれあれって、バレッとして、で、マンゴーさん走りな、
0: ババ
1: 先生、ババも入れた
0: 反則だね、
1: はい、
0: すげえな、
1: もう、全身、みじん、なお、あれでした。

0: でも枯れ物競争って結構面白かったな。
1: 面白かったよ。
0: あの協力体制よかったな。
1: はい、
0: あれあれあれってな、はい、靴下靴下なんてや
1: る
0: な、
1: あんな稲袋が靴下なんてやるなんてな
0: 一生懸命脱いできてな、面白かったあれ、
1: ああいう今だったら学校でそういう運動会やねんものはな、
0: だってな、
1: 一等の独身みたいねんだろな、三別だろって、だからな、ゴール近くで待って手つなんで殺した
0: みんなで渡れば、怖くない世界、いやいやいや、
1: 俺の席が和田小学校さ、転校してきた頃、小学校1年の頃は、グランドさ、大人だと思って、あの広げにマークやったのも、その後亡くなったもんな、
0: あだよな、
1: みんな共働きでいねえのやったりして、それでお昼になれば子供方が教室さ帰って給食食べちゃって
0: んだ、あれはやっぱりな、大人としてはな、あこで飲むのがいいかったんだろうな、残念ですね、はい、では3曲目いきましょう。
1: 3曲目よ、あの五条目の祭りは十五です、お祭りはな、はい、その頃になれば毎年食したじゃないよ、サーカス小屋、
0: サーカス小屋、
1: それで3曲目はサーカスの歌
0: すごいね。

0: ここまで古くなれば同じ昭和でもわからねえもんな。だよ、余韻でねえな、これだもん。
1: と1年に1回サーカス来る。
0: ああ、
1: 1週間ぐらいはそこでやってる。
0: 五条目町ってすごいな。
1: あの近所すごかった。
0: な
1: あ、はい、サーカスもやったって、見せ物もやったってんだよ。
0: 今ほら、第3週とか2週は、再放送、
1: はい、
0: あるいは再放送やってるから、その時は、大分市の話で。先週してやったから、ああこれは大石さんの方の間な、マズルっていうか、あのサーカスのあの見せ物小屋の話だなしてやったな。
1: いたつだ、いたつ、あれだ、ひっくり返ったな。
0: 大いたつだね。
1: あっけいたさ、すすで大いたつ。
0: 発想がいいな。
1: うん、まあ、そのためこしゃがねえんだよ。
0: ああ
1: 、発想がななんていう、やられたやられた
0: なんて。で、やられた人も、うん、あの出て、おひねんなな。
1: おひねんな。
0: 目も騙されるみたいな。
1: たまたま行くななんてダメ言われ
0: る。いやね、面白かったよーって言うねんな。
1: なあ、なんもよ。あの当時の祭りの夜店も何もかにもよ、

0: 一貫限だつもりで言ったんだよ。一貫限で、一貫限で騙されて結構捉えて、その多分目標にもとね。あのな、今は全部社会問題にならないんだつもりで言ったんだよ。
1: だべな。
0: わらすとこ騙すけでいかに結構取らかんだの。
1: はあ、なるほどな。
0: あ、今も、まあ、うちにも、あの、杖のあるね。
1: うん。
0: はい、ガラスの杖のわてんな。
1: ガラスの、
0: はい、設定ガラスとかマーグやって、うん、ちゃんと杖のわなってるんだよ、
1: うんうん、
0: 先生さ、あの先生ひざをあの打てる人は何かもやったら自分で先生やってみせるのよ、うん、っていうもう肩を下ろせるのよ、うん、寝が見えるのパチンって伸ばせるのそれであの割れだけのわとかガラスのものって
1: それで終わる、
0: うん、
1: そっか、
0: うん、それでな100円とかで売ってやったんだよ。
1: 100円ってことはねえべ。
0: 昔の100円の
1: 昔100円ったら相当いい金額だね。
0: はい、
1: はあ、それは高級品だぜ。
0: はい、あのプラスチックのバルーンあるから膨らませる。
1: バルーン、はいはいはい、
0: 膨らませる、
1: はいはい、
0: ねちゃねちゃ
1: ねちゃ、あ、ねちゃねちゃの方が、
0: うん、はいはい、アイコンパカッと膨らませる。あれ納得するかわからない、うん、長さ1000円差で当てるんだよな。
1: はあ、
0: 長んでしているからね、1000円差で分かってるわけよ。
1: 納得しているんだから
0: 、いや、一回パカッて大きい穴開けてきて
1: るだべな。
0: あそこペタペタ
1: ペタペタ、あれペタペタとすぐ来るな。
0: はい、はい、ムービーだな、風船近くな、
1: あのネチャネチャか、
0: うん、
1: だ
0: チュンプス入ってるやつな、
1: だあのちっちゃけストローでやるんだぜ、
0: はいはいはい、
1: 最初な、
0: うん、
1: って難しいと思
0: う、うん、
1: プーっていけば、
0: いや、歩きませんって言うのな、あれで20、30の風船越しだ
1: な。ああ、そうかそうか。
0: だから売ってる人は毎日やってるから、うん、いろんなことできるわけ。
1: あ、あ、だな、
0: それで見せるわけ、
1: うん、
0: 今は簡単にやるから俺も簡単にグルグってやるのもいかねえね。それで2、3回やる場合はネグロになるな、
1: うん、
0: だ、うん、
1: ああ、そうか、うん、あれはでもなんかもう一回遊んでいいな。
0: あれ、あのね、タンガスやめねえんだよ、たまに売ってるの。
1: あ、売ってる、
0: うん、
1: ほう、うん、でも当時、まあ今売れば、
0: うん、
1: なんていうか衛生面でだいぶいいものになってるけどもな、当時、うん、はやばかったと思うな。
0: なんかすんなくちゃないな、知ってるな。
1: もう当時のものってまず発がん性もあるし、
0: うん、
1: 食品衛生から何から目立って、うん、全部アウトだと思うよ。
0: アウトだ、今のものは、今の昔のものはな、危ないもん。
1: それでもまずな、うん、今生きてるしな。
0: だってや、あの先月こういうなんのってまだ免許不能やったんだよな。こういうこいつれ、こいつれなのよ。
1: こいつれ、
0: うん、あのこいつれやつよ。こういう生まればるみんなでさ、あしゃきもめいとみんなでさ、こうやってつるわけよ。上がってくれんの、突然でポチャンってくれらんだもん。
1: だって大きい声なの。
0: ああや。
1: はあ。
0: それも釣れだのも釣るんだよ。かわいそうだぞ、カメ釣るんだよ。
1: カメ釣る。
0: はい。あの、メンズのカメにねえんだよ。あの、実質カメのよ。
1: 本当の大きさだ。
0: はい。ああいうのは今度、カメさ、怖すぎて口釣るんだよ。
1: だだだだ。
0: それは握りだカメになっちゃうんだらけになっちゃうんだよ。
1: さいさいさいさい。
0: カメ釣るなのよ。
1: カメ釣る。
0: はい。
1: わいっ
0: し。生き物は、やだらいのと生き物って言ったな。
1: ああ、ヤドカリは入れたな。
0: はい、ヤドカリ。あの、丘、うん、ヤドカリって言
1: った
0: な。海でねえやつな。
1: うん、
0: はいは入れた。これの、ハスゴミネだって、登らしでな。
1: なんだ。
0: うん。
1: そうか。
0: まあ、ね、サーカスもよ、面白かったんだ。うん、っていうのは俺はできないことをやるから、
1: あ、
0: まあ、憧れるんですよ、
1: うん、
0: 昔はよ、バンゲナをしゃくもんで遊んでればよ、うん、サーカスがってさらわれるっていうごしゃがいだな。
1: サーカスさ、ウルドって言われたな。
0: ああ、いや、今俺は落ちてるからそういうの真ん抜けてるから
1: お金だったな。
0: あ、そんであのサーカスで綱バトルする少女みたいなの作って、
1: はいはいはい、
0: でカサコタが出るからバランスで言えばよ、はい、あいいな、あいいな、あの、あの、

0: んかどこからつながると喋るなっていうなって喋るちゃったんだよ。
1: 本当だ、はい、でも半分寸ずつのところもあったもんねかな。今どんだかわかんねえでもな。
0: だって坂つつく使うなればよ転校生来るんだ、うん、あの少年少女
1: ああそれぐらい
0: 転校生来るんだ。
1: そのサーカス団の
0: うんだこれも
1: はあ
0: それで一緒かもしばらくまだ転校生来ない
1: 。激すな
0: まあ
1: はあ
0: それで転校もあるね。
1: うーん
0: サーカスのやらあの俺は広崎さんに似たのもよ、うん、バイク乗るな
1: 樽が、
0: うん、樽俺は広崎でもだぞ、うん、樽んだのもよ、うん、俺は小嶋作さぞよ、うん、で、あの金網の中丸っけつけ気味に
1: あいあいあるあるある俺はそういう見たことある、
0: う
1: ん、
0: そういう俺はそこでそういうんだったんだ
1: あの旧の鍋
0: はい中の
1: 中
0: だってそれぶつかんねんじもあるもんだろ
1: う。大丈夫だったよな。
0: あいや全然にもあるじゃん。
1: いやーよくあいぶつからねえと思ったよ。
0: あいや広崎のやつはなこうやってチンコ切れなパッて広の一つ切れな
1: 手離すっていうの
0: は。あいや
1: いやいやいやあれあのー樽だからいいんだとな。
0: あいやダメな。
1: うん。スターメリーブのあと10ミトルもスターあるんだよな。
0: あいや。
1: あれだんだん上がってくるっていうな。
0: うん。
1: おお。
0: バイン戦力なめのもな。
1: バイン戦力なめでもよ。
0: うん。
1: やっぱりあのな。人術でやったな。
0: だって俺小学校の時サッカーで初めてツオメだもん。
1: ゾウ。
0: うん。ゾウとライオンメだ。
1: ライオン。
0: うん。声の目さって鎖で縛られるんだぞ。で体がよさよさよさよさってよしよしとしてるね。でみんな目さつな穴でつなげてるね。あの蝶使いが目さ関係って関係でやってくって
1: 言
0: って
1: くる。虐待だな。
0: うん
1: 俺はあの秋田博ってあの連海さん
0: あったのやったあった
1: あこさんもあの小屋あったな
0: あやってみるな
1: サーカスの、うん、あれは見に行ったなあれは大きかったな
0: あれは大きいな、
1: うん、
0: サーカスってもよキングレサーカスの翼サーカスのうち
1: スノースターとかな
0: スノースターサーカス
1: あ
0: これ三大人間かな
1: あ
0: ちっちゃいサーカスやろスモクさん
1: なあ、うん、なるほどな
0: 夢があったな楽しかったな。
1: でもあのサーカスって言えばなんかあの暗さが、
0: うん、
1: あのあったな。
0: だからこのよサーカスの時はよ向かいそう思うんですよ涙が出てくるの。
1: 本当だな。
0: うん

0: リハビリの方はどうですか？
1: リハビリは寸法です。
0: 簡単に言うな。
1: 転んだ、うん、あの駐車場
0: さささささ、
1: うん、あの高さ5ミリセンチの高さちょこっと出っ張ってないした、
0: うんうんうん、
1: そしたら膨らまった、あのベンジャバナのよ、うん、一本つるって伸びるやつで、
0: はい、
1: それ取ろうとして、
0: ああんだ、
1: うん、でも相撲部で鍛えたよ、転べか先をする上手だからよ、くらって言ってよ、日中の方ぐらい行ったから、
0: ああよかったな、
1: うん、それで言った、
0: あれあの変で抵抗せばダメなんだな、
1: だ
0: 手やらいだるよ、
1: うん、
0: だ、
1: だからそのまんまよ丸まって転るもんだ、
0: うん、そうか、うん、まああの大石さんは全身があの変だな、いやマットになってるからな、いいかもしれない、うんね、うん、気をつけてください、
1: はい、
0: 今日はどうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。

0: ついに仕事は終わった。リーダー育三は空を見上げた。そして言った。
1: コンズタオネー。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: JA なら安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この街の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。

0: 大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール。まずはご相談ください。フリーダイヤル 0120-46-5731 0120-46-5731 JA 総裁レゼール。
1: 信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
2: 秋田の箱屋さん、秋田パッケージから物流は変わります。商品の差別化、その第一歩がパッケージ。秋田パッケージではデザイン、機能性、コストなどを踏まえトータルな商品開発を提供いたします。自由な発想を形に。秋田パッケージ。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: 畳を新しくするだけでお部屋はパッと明るく、心はふんわり軽くなります。フローリングもいいけれど、やっぱりゴロゴロするのは畳の上。ふーっと一息ついた時、いぐさの香りに包まれる。そんな贅沢忘れていませんか？地元の職人が一枚一枚丁寧に仕上げます。畳のことなら何でも斉藤畳店、秋田市雄和あらわ、電話 018-887-2150、 018-887-2150、 ファックス 018-887-2167、 018-887-2167。 斉藤畳店。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせです。家族や友達が事件や事故などの犯罪被害に遭うとどれほど辛いことか想像がつきません。このところ SNS 交流サイトのトラブルが増えています。不安な思いや辛い気持ちを相談することは恥ずかしいことではありません。私たちに聞かせてください。公益社団法人秋田被害者支援センターの相談電話は平日月曜日から金曜日午前10時から午後4時まで受け

0: 受け付けています。相談電話のフリーダイヤルは0120-628-0100120-628-0100、安心してご相談ください。公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせでした。
1: おやー、うだっこ長いで来るの？今度俺のうだっこも聞いてきれな。毎度8時だし。

0: はい、ということでゴールデンウィークですね。
1: そうですね、まただ中という
0: 真っただ中、どちらが行く予定ありますか。
1: あの盛岡に行ったり、うん、あるいはあのここら辺あのちょこちょこしたものイベントあるので、はい、そちらでお世話になってました。
0: 歩く時あの熊中さんにもね本当よ、
1: すごいな、
0: 冗談じゃなくなりましたよ本当に。犠牲者も出てますし、
1: だからね、笑ってられね
0: え、笑ってられねえので、あの十分気をつけて、
1: はい、
0: あの笛とか、うん、やっぱりあの五寸のものを少し持ってねば不安ですね。
1: 本当ですね、うん、どこから来るか分かんねえよな。
0: 松永の方むしろ危ねえっていう話。お金時代になりましたね。はい、さて、ディスクができたそうで、
1: 4月の15日発売ということで、
0: はい、
1: 秋田民謡感謝の50年ということで、あの40曲、
0: うん、
1: 2枚の CD でまとめて、あの秋田ものだけね、
0: 秋田ものだけ
1: ということで、
0: あ、いいっすね、これね、
1: うん、だからここ30年40年前のやつも引っ張り出して、
0: はい、
1: 着せてもらうことにしました。
0: なんとこれ立派なキス貼ってらしてや、
1: だからね、うん、DVD と混ぜがられるんだよ。
0: 本当だ。だな、
1: うんうん、
0: このままね、うん、画像で出てきそうな感じですけど、県の文化功労賞受賞記念をしてですね、全部で40曲、
1: うん、
0: 素晴らしいですね。
1: ニューヨーク企画さんの、ね、うん、渡辺さんの協力をいただいて、
0: はい、
1: これ、制作しました。
0: ですな、
1: よろしくお願いします。
0: CD これまで何枚も出してますけど、あの曲いいなと思えば、あっちの CD、この曲言えばってば、このトリゲンダルなんだかんだ、だんだんこの年になってめんどくさくなってね、これ一枚やると、うん、あのどっちかで必ず入ってますからね。
1: そうなんですよね、秋崎の前はね、
0: はい、う
1: ん、
0: ということで、これはどこで発売されてるんですか。
1: これはね、うん、あの基本的にはあの私のところに電話いただくことと、
0: はい、
1: あとはあのカズノのアントラさんにお願いしてということで、
0: うん、
1: 今のところそんなところで、あとはあの個人的にね、
0: うん、
1: 友達に、ね、
0: うん、
1: あのお願いして、それから一番ありがたいことはこの FM つばき台にぜひ一つ、あの申し込みいただければ
0: ですな、
1: ぜひお願いしたいと思ってます。
0: あのダンボールでぜひ受け付けてますので、
1: お待ちしますのでよろしくお願いします。
0: はい、では早速まずヒバディスクイズバンの
1: 1
0: 曲目というやつですな。
1: はい、はい、お願いします。
0: 何でしょうか。
1: これはね、うん、こちらの山ということで、誰でも知ってる曲なんですよ。
0: はい、
1: それでこれをね、
0: うん、
1: キュンブスっていうのもありましたので、
0: キュンブス、
1: これも、はい、一緒に着せてもらおうかなと思って、
0: じゃあ新旧
1: まとめて作りましたので、うん、これ、
0: なるほど、はい、じゃあ聞いてみましょう、長者の山、はい、

0: はい、いやこの新旧、まあ、あの新の方はね、盛る盛るでよく分かるんですけども、あの旧ブスも面白いですね。
1: これね、あの私、あのずっと前にですね、はい、佐々木義次郎先生からですね、はい、これ棋士で、その頃こういう、だってこんな形でさせてもらったのが、今の旧ブスですな。う
0: ん、で、しかもあの歌詞もね、いろいろあるんでしょ、これね。
1: そう
0: こうなればね、会います、馴染みます、末は夫婦となりますとか。
1: 仲良く暮らしますと
0: か、ね。ますますね、ますます感情。
1: なんとなくいい歌詞になったので、それ歌わせてもらったしな。
0: これも相当かあの歌詞はあるんでしょうね。
1: たくさんあると思います
0: ね。はい、まず第一曲目は、長者の山。新旧ということで、この CD、まあ、これ DVD のケースに、大きいんですけど、そうするとこのついてくるこの歌詞カードも大きくて見やすくていいですね。
1: だから要するにほら、ピラトさんでなくて、ちゃんと本みたいな形になってるから、
0: いや本当ですな、これは大したいい持ち運びもいいしね、
1: 見やすいと思いますね。
0: いやいいね、ぜひ皆さんFM つばき台に受け付けておりますので
1: よろしくお願いします、
0: ね、お願いしますでは2曲目いきましょうか。
1: これはですね、ティマキ君でも流してもらいますけども、はい、まあ、私の、まあ、本当にこれまで頑張ってやってきたこの数野の実の中の蚊からですね、はい、数野小山子ということでこれ聞いてもらって、いつも聞いてもらってますけども、はい、今日はで最初から最後まで聞いてもらってるんで
0: おーっていうところがいいですよね。ここから気に入ってるんだなでは数野小山子いきましょう。はい

0: はい、お山子シャンリーということで、あ、赤津のお山子ってシャンリーシャンリーっていうもんだからね、今さらながらなんですけど、このシャンリーってどういう意味なんですか、
1: ね、これね、私も当時よく知ったことありますけども、はい、もともと、伊豆の方から長い崎教育で、はい、うん、この小山子さほら、あのシャンシャンシャレシャレってなってるから、はいはいはい、そのことで小山子シャンレというシャンレシャンレという勝野で小山子シャンズ小山子サンズって言ってました。
0: うん、
1: で今歌は今ではシャンレになってるので、はい、そのシャンレというこの三味線のこの音色のことの言ってるのでないかなというふうに言ってました。はっきりと推測したことありません。
0: なんとなくこの、うん、この歌のその三味線はシャンリシャリっぽいもんね。そういう感じですよね。うん、まあ、これ地域的にこういろんなところにも親の子っていうのは
1: 同じ系統で、仙北小山子がありますので、
0: あ、仙北小山子、
1: うんうんうん、うちの方が有名ですけどもね、活動でもちゃんとこういうの定着しちゃったんですよ。
0: あ、
1: それであの加藤佐藤さんさ、うん、お願いして、うん、あのイントロ、ま、15秒ぐらいですけども、あのちょっとこう今までと違うな、このイントロの仕組みなので、
0: うん、
1: 三味線だけにして、うん、シャガーズも三味線も太鼓も何も入れないんで、15秒ぐらいこれやった、そういうふうに作ってあげたんですよ。
0: いやー、だすごいね、うんうん、でも民謡って、うん、まあ一口に言えばこう作業歌とかいう方もいらっしゃいますけど、うん、この歌詞を見ると、うん、人生君だったり、あるいはその風刺だったり、
1: そうだね、
0: さまざまなこの角度から読み取ればいろんな意味合いがありますよね。
1: だから長い間にね、うん、やっぱりいろんな人方がいろんなことをこう考えて作ったのが、あらかた、はずわる方ですね、
0: うんうん、特に読みんびれのあたりはちょっと今の時代はかなりきついものになりますけどね。
1: やさんぶろぶしですな。ただなんとなくにもあの人気があるんじゃない
0: ですか。ですね。いやいやいや、本当、うん。でも歌詞をこうやってこう、うん、目の前で見ながら歌っこう聞くっていうのもまだいいですね。
1: だからね、うん、ぜひファンの方含めてね、はい、裾野が広がってくればいいなと思って。
0: 出すな。
1: 今回は秋さんものだけ40曲、うん、させてもらいました。
0: やっぱりね、うん、1曲いや2曲はね、うん、簡単なやつでいいから覚えてもらいたいね。そうそう、というのはね、秋田の人ごともう大概

0: だこまいもんだから、まず一曲スッと行くと、なんともう一曲っていこうなるから、二曲をぜひ皆さん覚えておいてくださいね。そのためにはこの、ね、CD を、あの目の前に置くと、これ自然に覚えますね。
1: だからね、あの若い人もそうですけども、ピッチャーの方々もね、今一度まずあのチェックしてもらってあのいろいろとこう言ってもらえばありがたいなと思ってました、
0: はい、私全部これ見てませんけれども、あの私のすぐなあの長持ち歌は入っているんでしょうか。
1: 長持ち歌はね、2枚目の方の
0: 2枚目の方の
1: 14番に出てます。
0: あ、よかった。まずこれ来るまで言ってもしばらくは雑がかかると思いますが、楽しみに待ってますね、はい、では3曲目いきましょう。
1: 3曲目はですね、はい、これ出してからちょこってことはこのなんかリクエストがある曲で、孫歌、
0: 孫歌、
1: 若い時期で撮った孫歌なんですけども、これなんとかお願いしてる
0: 秋田孫歌、はい、いきましょう。

0: はい、ということでね、実はこの曲のリクエスト来てましたね、
1: うん、ありがとうございます、
0: はい、ミセス久美子さん新潟は柴田氏ですね、はい、新潟から秋田民謡を習い始めて早4年になりましたと、ね、4月15日有功先生の最新民謡アルバム秋田民謡感謝の50年というを聞きまして、この40曲入っていた、早速購入していただいたみたいですね。はい、いろいろな民謡あるんですが、面白いのはサイド1ディスク1の方ですね。秋田丹戸節、新丹戸節、そしてディスク2の方では秋田二方節、仙北二方節、秋田長持ち歌、数の長持ち歌など地域の背景によっていろいろ歌が変化してきたのかなと、面白い曲順だと感心しました。この作成者の意図を分かってますね
1: ありがたいしな
0: で、本当だ。で、今日はその中で、馬をゆったり引きながら天まで突き抜ける歌声の大好きな秋田孫歌をお願いしますということで、やっぱりかなり聞き込んでますね。はい、久美子さん方は毎月1回来るんですか？
1: あのね、うん、3回来てくれるつもりも
0: ある、うん、なんと、そうかそうか、
1: 中村さんと2人でね、うん、来てくれて、あとね、
0: でもこの間あのジュニアがなんか優勝したんだよね、
1: うん、そうそうそう、あの、うん、お弟子さんで私のおさんも来てくれるんですけども、うんうん、ゆかりちゃんという子供で、はい、今度中学校さんなのかな、
0: うん、
1: うん、その子、うん、ね、すごいファイト、
0: うん、
1: でもやる気満々、
0: まあ、他県の方ですけど、
1: うん、
0: 民謡界全体から見ればね、うんうん、やっぱり若手の発掘っていうのは大事ですからね、
1: こういう人方がいてくれる、本当にありがたいなと思ってますよ。
0: 本当だね、
1: うん、
0: 教室の方ではジュニアはいらっしゃるんですか？今
1: 今ね、うん、ちょっといないんですけども、うん、岩手の方とか、はい、関東の方では結構いますけども、
0: ぜひ
1: 秋田市の方ね、うん、で彼女は、うん、夏休みとか、はい、冬休み、うん、春休みとかで来るんですよ。
0: あ、一緒に。なるほどな、うんうんうん、やっぱり秋田の民謡を歌うときはやっぱり秋田さん行って、うん、まあ、そこの土地のものを食べたり見たりして、そうやってこう秋田をこう知り尽くそうという気持ちが大事ですもんね。
1: これがね、うん、すごいなと思って、うん、感謝してる俺も。
0: そういうことって、うん、本当歌のうまい、この声量があるとか、うん、あの技術があるとかっていう前に、秋田の暮らしってこういうものかとか、そういうの分かってほしいですね。
1: そうですね、
0: なるほど。では、今日の4曲目いきます。
1: 今日ですね、能代船歌を聴いてもらいたいと思って。
0: ああ、これもいいですね。
1: これもね、
0: はい、
1: 元気な男の歌ですから。
0: そうですね、能代が最も元気なという歌ですね、
1: うん、
0: はい。
2: 呀西回山呀西回山

0: はい、いやいいですね、このやっぱりこの能代、まあ、船歌も港ですし、秋田港の歌とか船方とか、やっぱりあのなんか海に港系は似てるっすね、なんか
1: だからね、やっぱりなんかそういう歌詞も似てるしね、やっぱり曲もところなくこうやっぱり似てるのが出てますね。
0: で、あの歌詞で共通なのはやっぱり船乗りは一生やめないねっていう
1: 当たりがね
0: 出てるところで、ね、命がけの職業だけれどもやりがいもあるということで、
1: ね、
0: 応援歌でしょうね、はい、この感じで、第1週は、まずはこの CD をご紹介しながら、そして第2週は、例の今までの100回の中からチョイスして、いくということで、
1: ということでお願いします、ね、
0: ぜひ、この40曲、まあ、秋田の大体の曲が入ってますので、皆さんのリクエスト曲を お待ち申し上げますので、よろしくお願いします。ゴールデンウィークさなかですので、気をつけて、特に車と熊と気をつけてまいりましょう。
1: はい、
0: 今日はどうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

0: 秋田市豊岩にありますグループホーム国見の里とショートステイ歩みの里です。グループホームは認知症の方、ショートステイは短期の入所の方が利用しています。利用者様のお世話をしながら共に笑い合い寄り添った介護を目標にして日々業務に当たっています。自然豊かな環境の中でやりがいを求めて私たちと働いてみませんか。有限会社ライフイン国見の里、電話番号018-828-9811、018-828-9811。施設見学はいつでもお気軽にどうぞ。
1: 話題の水、日田天領水。弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水。インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは、極南酒の英雄、酒の丸十まで。
2: もんちゃんもんちゃん、そこの鈴さ、水まいてくれ。
3: はい。ただ水まくだけでいいんですか？
2: なんだ、これで鈴固まって草っこも生えねぐなるんだ。
3: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
4: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ鎌いらず。ご用名は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル0120-834307、優しさオーナーまで。
5: トモコ、もう一本チケで切れさ。ダメだと？あと寝れと？クーンズ

雫の調べ。皆さんこんにちは。夜お聞きの皆さんはこんばんは。月の雫の調べ第122回目の放送が始まりました。2026年5月後半の月の雫の調べは、イギリス生まれの女優、歌手、作家、演出家、ダンサーでもあるジュディ・アンドリュースさんの歌声を紹介しながら、最近学んだこれは知っておくといいかもと思えることをリスナーの皆さんとシェアしてまいりたいと思います。ジュディ・アンドリュースさんは、私が初めて見たのは映画のサウンド・オブ・ミュージックがテレビで初めて放送された時だから、だいたい小学校2年生ぐらいかなと思うんですが、最初から最後まで目が離せない映画でした。映画の内容もさることながら、マリアの歌声、子供たちの美しい歌声、マリアの旦那さんとなるトラップ大佐、とってもね、かっこよくて、歌も上手で、こんなお父さんがお父さんだったらどんなにいいだろうと思ったことを今日のですね、台本を書きながら思い出しました。そして子供の頃の大事な時間の中にジャズが存在していたこと、この時に好きになった曲を今自分自身のライブでも歌っていることを考えると、なんとなく感慨深いなと思っていました。それでは今日の1曲目は、現在90歳、健康だからこそだなって現在のね、お声ではないんですが、サウンドオブミュージックの映画のサウンドトラックから、ジュディ・アンドリュースさんの歌声で、My Favorite Things、どうぞお聴きください。Raindrops on roses, and whiskers on kittens, bright copper kettles, and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings, these are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings, these are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes,

ただいまお届けしております楽曲は映画サウンドオブミュージックのサウンドトラックから My Favorite Things をお届けしております。それでは今日の本題、最近学んだこれは知っておくといいかもと思えることなんですが、ちょうど5月なので5月病という言葉、皆さんは一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。この5月病ですが、どんな状況のことを言うのかと言いますと、新しい環境の変化についていけずに、無気力になったり眠れなくなったりする、放っておくとうつ病へ進行してしまうケースもあるので、まずは気軽に医療機関に相談するようにしたり、周りが早めに気づくことも大切かなと思うのです。ここで5月病と

うつ病の違いについて少し触れておきたいと思います。五月病の持続期間というのは短期間で改善していく、それに対してうつ病は持続的で原因が不明な場合もある。症状の重さは、五月病は軽度で、うつ病は、何も、興味を失い、日常に支障が来たす、それから回復のきっかけは、五月病の場合は趣味や好きなことで改善されていく、うつ病の場合は専門的な治療が必要となる。また生活への影響についてですが、五月病は気分に波がある、うつ病は生活リズムが崩れる、このような違いがあります。こんな違いも知っておくといいのかなと思いました。それではここで今日の2曲目をお届けしてまいりたいと思います。サウンドオブミュージックの映画のサウンドトラックからエーゼルワイスをどうぞお聴きください。

お届けいたしました楽曲は映画サウンドミュージックのサウンドトラックからエーデルワイスをお届けいたしました。私にとっては憧れのお父さんの歌声、何度聞いても素敵ですよね。それでは今日の3曲目ジュディ・アンドリュースさんの歌声でチーク・トゥ・チークをお聞いていただきながら先ほどのお話の続きをしてまいりたいと思います。先ほどのお話させていただくんですが、五月病とうつ病の違いを簡単でしたがご紹介しました、今度は五月病セルフチェックというのも教わりましたのでそれもシェアしたいと思います。五月病の、セルフチェック全部で8項目あります。1つ目は趣味や好きなことに対する興味が急に薄れてやりたいことが見つからない。2つ目は睡眠時間が十分でも朝起きるのが辛かったり寝ても疲れが取れない。3つ目は食欲が減退しているまたは過剰に食べてしまう。4つ目は集中力が続かず仕事や学業の効率が悪くなったと感じる。5つ目は感情が不安定ですぐにイライラしたり落ち込んだりする。6つ目は人とのコミュニケーションを避けるようになる。7つ目は生活リズムが乱れ寝ても疲れが取れない。8つ目8個目は自分に対する自信がなくなり自己否定的な考え方が強くなった。

などが挙げられるそうです。ただここで注意が、ご注意いただきたいのは、ここに挙げた8つのセルフチェックはあくまでも自分の、状況を把握するためのものであり、当てはまるからといって五月病になるというわけではありませんので、自分

なと思いました。5月病の防ぐことに、つながるストレッチも教えていただきました。背中のストレッチ と、1つ目が背中のストレッチ、2つ目が首と肩のストレッチ、3つ目が前腕のストレッチ、4つ目がお尻のストレッチ、5番目が太ももの後ろ、あとふくらはぎのストレッチ、それから、足首の、ストレッチなど、日常的に、ストレッチなど体を動かすことで気分転換、リフレッシュをして5月病も吹き飛ばしましょう。それではここからは5月の後半の放送を聞いてくださったリスナーさんからのメッセージをご紹介してまいります。4月24日に東京のパコさんよりメッセージいただきました。はるみさん、今日ラジオを楽しませていただきました。いちごって野菜だったんですね。はるみさんの優しい声で説明していただき、よくイメージができました。ありがとうございましたとメッセージいただきました。東京のねパコさん、お忙しい中ラジオ聞いてくださり、またね早々にメッセージありがとうございました。ねえ、ほんといちご野菜だったんですよ。ほんとびっくりしました。それから4月24日、東京の水玉さんからメッセージいただきました。はるみさん、メッセージ読んでくださりありがとうございます。私もいちごが野菜だとはびっくりです。スイカやメロンはウリ科なので野菜だって聞いたことあります。でもいちごは知りませんでした。いちごに話しかけているはるみさんを思い浮かべたら、私微笑んでいました。そしてアボカドは果物ですか。いやいや、私も知らないことだらけなんですよといただきました。熱心に聞いてメッセージも本当にありがとうございます。ねえ、ほんと私もこの年になって知らないこと、知ることがいっぱいあるんだなって改めて感じる今日この頃です。月の雫を通してみんなで知っていけたらいいですね。そんなの知ってるよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、リスナーの皆さん呆れずにお付き合いくださいね。それでは今日も月の雫の調べのひとときにお付き合いいただきましてありがとうございます。お昼11時から聞いてくださっている皆さんは今日も良い一日を、夜の9時から聞いてくださっている皆さんは今日も一日お疲れ様、ゆっくりお休みくださいね。それではまた来週。

常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: はい、5月21日木曜日10時川沿いリバーサイドみつるの部屋、始まり始まりということでですね、10時半までの30分間よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今ね、はい、こんなことしてていいの？
1: 何？
0: 大谷翔平今投げてるんだよ。
1: ああ、
0: ね、今日はね、今日

0: は
1: 先発して、うん、ピッチャーとして先発して久しぶりの打者、うん、二刀流今日久しぶりっていうのね、
0: はいはい、
1: 今日は投げて打っての、まあ、今3勝2敗でね、うん、防御率もなんと 0.82、
0: おー、分かる？
1: 防御率
0: 0.82 は素晴らしい。
1: どういう意味？
0: 多分打ってない打ってないんだろう
1: と。防御率例えばね1とするでしょ、
0: はい
1: はい、1っていうのは9回投げて1点しか取られてない。
0: 素晴らしい。
1: 例えばそれが防御率1、
0: うんうん、
1: 0.82 ってことは、うん、1点も取られてないってこと。9回投げてよ。
0: 素晴らしいじゃないですか
1: ね。これ何がすごいかっていうと、今大リーグのいろんなピッチャーいるけど、うんうん、9回で1点も取られてないっていうのは、うん、大谷翔平だけ。もう今年はねサイヤング賞、うん、最有力候補ね。
0: 今から
1: もう取っちゃうね。去年が MVP、
0: 去年は打者だもんね。
1: 打者だね、うん、打者 で、まあ、投げてもいたんだけども、うん、今年は投げる方にちょっと力入ってね。
0: あ、そうか。
1: でも今日は二刀流なんで、うん、今日は投げて打って多分行っちゃう。今日は大谷祭りなるんじゃないかな。この祭りの日にね、
0: はい、
1: なんでこんなラジオ番組やってるの
0: かいいのかい思ってますけど、はい、
1: ということで
0: 今日は素敵なゲストがいますね、ま
1: あ、すいませんね、まあ、ホームラン出てないんだけどもね、
0: はい、
1: 昨日も2安打ということで、うん、打撃好調ということでですね、
0: はい、
1: まあ、野球の話はこのぐらいでですね、
0: はい、
1: 今日はですね、
0: うん、
1: ゲストは株式会社フラワーアート代表取締役志摩真紀子さんです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします。
1: ということでいきなり多分あまり興味なさそうな顔してたんで野球の話はねこのぐらいなんだけどもね、なんとこの志摩真紀子さん、うん、まあ真紀子さん、
0: うん、
1: ブリザーブドフラワー、
0: ブリザーブドフラワー、
1: ブリザーブ、プリザーブド、
2: はい、
1: プリザーブと
2: フラワー、
1: フラワー何なんですかこのプリザーブとフラワーって。
0: はい、お願いします、はい、
2: 私がやっているのは、まあ、プリザーブドフラワーだけではないんですが、はい、加工されたとか保存できる長持ちする枯れないお花として、うん、あのお花屋さんとか、うん、ギフトショップとか、うん、まあ、最近ではイオンとかそんなところでも見るようになりました、うん、
1: はあ、枯れない花、
2: はいはい、
1: ね、あれですよね、あの造花とはまた違う花。
2: そうですね、
1: まあ、造花はなんだプラスチックかな、ああいう系なんだけども、うん、はい、その枯れない花っていうことは生花を枯れなくするっていうことなんですか。
2: そうです、あの生のものを中から水とか、
1: は
2: い、うん、あと枯れちゃう元のバクテリアとか、うん、そういうのを全部取り除いて、う
0: ん、
2: 新しい薬剤というかものを入れて、
0: うん、
2: で枯れないように保存する、まあ、植物のミイラ化という、まあ、言う人もいるんですけど、はい、でその形を保っていくお花なんで、
0: うん、
2: 生花は、まあ、すぐ枯れちゃいますけど、うん、プリザーブドにすると 4,5 年は大丈夫、
1: うん、あ、はい、じゃあ乾燥した花になるとあのカラカラになってちょっとこうしぼんだ感じの、はい、なんか茶色っぽい感じになるんだけど、 その今のプリザーブドのその薬品かなんか使うと、
2: はい、
1: そのじゃあ花の形とか色合いもそのままの状態になるわけですか。
2: そうですね、一旦色も全部取っちゃうんですよ、
1: はあはあ、
2: でその中に今色を入れてるんですけど、うん、入れてる色は食用色素、うん、要はキャンディーとか、うん、ドロップとかああいうので色を作っているものを入れて再現していくというやり方です、う
1: ん、
0: じゃあいろんな色をつけれるんだ。
2: そうですね、まあ、バラは特に青いバラって世の中にないとか言われるので、はいはい、青とかは簡単に作れるっていう、はい、
1: じゃあそのお花が、まあ、例えばどっか飾りますよね、
2: はい、
1: 例えばこのスタジオでもいいや、
2: うんうん、
1: で その状態でどのぐらい持つんですか。
2: 実はずっとまあ10年ぐらいは平気なんですけど、10年持っちゃうと結局こうだんだんやっぱり退色というか日光で色あせちゃうんで、
0: はいはいはい、
2: すっごい綺麗だなって飾れるのは5年とか、 でもまあうちには20年ぐらい

0: ある花とかも平気でたくさんあります。
1: それは何もその色合いが変わらずそのままの状態ってことですか？
0: そうですね、色によっては、ま
1: あ、多少は変わるんですけどもね、は
0: い、あの退色というか日光で焼けちゃう、日焼けはしますけど、
1: 日焼けね、
0: はい、そのまま残ります。
1: じゃああまり窓際の日当たりのいい場所よりは日が当たらない場所の方が持ちがいいっていう形になりますか？
0: そうですね、本当に外はダメですけど室内、例えば、うん、あのとか飾っておく棚とか、うん、とは全然大丈夫です。はい、
1: いやいやすごいですね。それで普通の生花を飾るよりは当然持ちがいいわけだから、はい、うんうん、ただやっぱり結構じゃあそのお花にすると値段はするわけね。
0: そうですね、手間かかってるので、うん、4倍5倍ぐらいはします。あ、
2: でもあのよく造花だと、はい、こう1年もやるとほこりがつくじゃないですか、はい、どうですか？
0: もともとが生って、うん、あのプラスチックじゃないので静電気が起きないんですよ、うんうん、なのでほこりがつきにくいです。
1: ほう、
0: はい、そこはすごく利点だと思ってます。あと触っても生の感覚があるので、ほうほう、たまにあげて人が水やっちゃったとかって電話かかってくることあって、いや水はやらないでくださいって
1: 水はやっちゃ
0: ったやらないでくださいって言ってますけど、
2: は
0: い、
2: なるほど、
1: うん、水やっても意味がない、
0: 意味がない帰ってダメになっちゃうんで水あげないでっていう。
1: へ、いやいや、なかなかねこういう花もね、うん、珍しいんですけれども、今 それはじゃあどちらの方でそういう作業されてるわけですか？
0: 秋秋田県由利本荘市いわきというところで、
2: いわき
0: で、
2: いわきといえば、
1: いわきといえば前川清太郎今は亡き
2: そうか、リバーロード
1: があるので、
0: そうですね、はい
1: 何回かあの食事入ってます？
0: はい、行ってます
2: もしかするとリバーロードのあのステージに飾った、はい、いっぱい花々はあれはもしかして？
0: そうです、うちでやります、やらせていただきました。
2: あ、そうか、
0: はい、まあ、秋田なんで優和のダリアが一番最初の取っかかりなので、ダリアを中心に今もやってるんですけど、うん、まあ、いろんなお花、葉っぱ、うん、最近はグリーンも人気あるので、
1: うん、
0: グリーンも多いです。
2: なるほどね。
1: これはやっぱりね、これから環境のことを考えるとね、うん、そうやってこう生花とはまた違うんだけども、その花をずっと今言ったね、まあ、ミイラ化っていうんですか、そういうのを持たせるっていうことはやっぱりね、こう常にそういうちょっとお高いっていう話なんだけども、もう生花何回も取り替えるよりはその花があとずっとそこにあるっていうのをね、うん、環境にもいいですよね。
0: そうですね、最近なんかあのお家の仏壇に飾りたいという人すごい多いです。夏場 そのなんか水が腐って大変になるとか、あと年取ってカビ毎日持って水替え大変だから、うんうん、これ欲しいとかっていう人が多くて、うん、秋田では結構仏壇のお花が人気あります、
2: うんうん、特にあのこう季節の葉遣い期で花がない時あるじゃないですか、はい、そういう時こうつなぎいいですね。
0: そうですね、うんうん、今まあ電報でもあのなんて言う、奥闇電報の中にプリザーブドとか入ってくる時代なので、うんうん、結構認知度はあると思います、
2: うん、なるほどね。
1: あ、じゃあそのいわき その制作しているところで販売もそこでしてるわけですか？
0: はい、してます。はあ、はい、
1: いやこれね、実は優和でもねできないかなって、私以前ちらっとね、うんうん、せがれに話したことあるの、
0: うんうん、
1: いわきで やってるより優和の方がずっとねお客さんも来るし人が集まりやすいしってことでね、うんうん、どうですか今度優和の方で。
0: そうですね、うちあの働いている人の平均年齢が、まあ、60いくつという、うん、本当にあの近所の主婦が集まっているので、うん、いわきから冬山越えれるかなってみんな言ってました
1: まあうちはね作業というよりは販売の方ね。
0: そうですね、それならはい、ぜひ、
1: うんうん、ちょっとおしゃれなね、
2: あ、建物、いいです
1: ね、ちょっとおしゃれな感じのちっちゃいお店作ってね、そのフラワーを飾って販売もするし、は
2: い、
1: そこでお茶でもしながらね、
2: いいっすね、
1: 隣のケーキ屋さんでケーキを買ってきて
2: そうだね、
1: ね、
2: ぜひあの自治会長に言っておかないといけないね、それをね。
1: まあそれは来週ね。まあそれは後ほど。後ほど。
2: では志麻さんのリクエストいきましょうか。
0: はい。
2: 何か、
0: 私は今大変沖縄と秋田と行き来してまして、
2: はいはい、
0: 毎日も向こうに行くとご当地ソングのように美人がかかるので、うん、美人の四万十の

0: いやーさあさあ
1: ヒューヒュー
0: ヒューヒュー、な口笛吹いてね、そうそうそう、沖縄っぽいね、
2: いいね。
0: あ、このイヤーサーサーってこれどういう意味なんですか？
1: なんかあのイヤーサカに栄えるが沖縄弁になってイヤーサーサーになってるって聞きました。
0: おー、うん、うーん、ということで今志麻さんね、
2: はい、
0: なんか結構沖縄に行ってるというね、出向いてるっていうかね、はい、まあ、そこら辺なんかどういうご縁があったんですか？
1: これもまあちょっと横浜というところにいる人がですね、うん、沖縄の国神っていうも人よりハブが多いような地域で
0: 国神村ね、
1: はい、国神村っていう、まあ、突端の小さいところなんですけど、
0: うんうんうん、
1: そこが あまりにも人口が減ってしまっていて、うんうん、子どもたちをなんとかそこにつなげ止めておくために新しい産業をやりたいと、うんうんうん、いうことを考えている人たちがいるっていうのでご紹介いただいたら、うん、やっぱり国神ってものすごく自然が豊かなところなので、うんうん、その自然をじゃあ世界中に分け与えるというコンセプトで、うんうん、グリーンを緑ですね、緑をたくさん加工して、うん、ホテルとかに使ってもらって、うん、沖縄のイメージアップをしたいので、うん、技術を教えてくれって言われていくようになりました。
0: あー、
1: はい、
0: フラワーだけじゃなくてね、
1: はい、
0: その葉っぱっていうんですか、
1: そうですね、葉っぱですね、
0: 葉っぱも、うん、まあ、あのそのままの形で残して、
1: はい、
0: あそこのホテル、でっかいホテルありますよね、
1: はい、奥間ビーチ、
0: 奥間リゾート、
1: うんうん、
0: 奥間ホテルっていうんですか、まあ、私も前泊まったことはあるんだけども、あのなかなかね、あの北部っていうと普段行く人いないんですよ、だいたい那覇のね、
2: うん、
0: あの国際通り周辺のところとか行っても中部の あのマンザーモっていうの、うん、あそこら辺の、ねね、結構ホテルいっぱいあってね、はいはい、リゾートホテルあって、でそこから上の方っていうと、うん、まあ、チュラ海水族館っていうのね、うん、あるんだけども、まあ、そこから北側ってなかなか行くことはないんだけども、まあ、私もねチラッと、うん、あの トリコ、
2: あ、ヤンバルクイナ、
0: ヤンバルクイナ、うん、ね、なかなかいない鳥なんだけど、あれ確かあの天然記念物でしたよね。
1: そうですね、はい、
0: で絶滅 危惧種っていうんですか、
1: うんうん、
0: 結構ねそういう鳥もいるし、やっぱりあとハブもね人よりハブが多いっていう
2: ハブ
1: ね、すごいですね、あそこ。
2: 秋田は熊ですけどね。
0: 秋田は熊ねえ、本当なかなかね生活するのも大変なんでしょうけども、うん、で結構その沖縄にいらしてるっていうことでね、うん、でそれはなんかこの今現在商品化されて、もうホテルかなんかにあれですか、収まっているんですか？
1: そうですね、あの実はもう6月1日ちょうど、
0: うん、
1: 朝日放送、九州朝日放送というのの、
0: はいはい、
1: ニュース番組が新しくなってリニューアルされるんですけど、
0: うん、
1: その時のスタジオの壁面を1年間全部国神のグリーンでやりたいということで、

0: になって、まあ、そのためにずっと3ヶ月間20日ずつ通ってました。
1: はあ、はい、いわゆるバッグをね。
0: そうです。
2: はあ、これそのあなんていうの、その葉っぱ、
0: はい、
2: 葉っぱを壁にペタペタ貼るわけですね。
0: そうですね、あの森を再現するみたいな感じで、うん、まあ、あの私はあの秋田県人なので、うん、見たところどうもホームセンターで見ているものが自然に生えてるっていうすごい驚きがあったんですけどホームセンターの木をなんか加工してるような変な錯覚になるんですけど、それがまあ国神の自然で、なのでシダとかあの谷渡りとか普段ホームセンターで売ってるようなやつを加工してスタジオにかけるという。
2: へえ、
0: う
2: ん、なかなかね、秋田ではそういう、まあおそらく葉っぱも珍しい葉っぱでしょうからね、うんうん、秋田では当然見られないような葉でしょうから。
0: なんかあの沖縄の人ってこう北県人より実行権愛が強いというか、うん、なので自分のところのものを世界から観光に来る人に絶対見せたいみたいな、そういうのがすごい強くて、まあ、全部国神の自然でやりたいっていうオファーだったんですね。
2: 今あそこ高速道路どこまで通ってますか。
0: 今名護までです。
2: 名護、
0: はい、
2: 名護って言ったら、あそこら辺ね、
0: 北の北部の、まあ、都市があって名護で、うん、
2: 名護市、
0: ね、名護市ですね、
2: うん、
0: でそこからまた1時間かかるんですけどね、あの国神の奥まで行くと、
2: うん、島唐辛子ありましたね、あそこら辺ね。
0: そうですね、産地ですね、う
1: ん、詳しいですね。
2: だって行ったことあるってい
3: や
2: 島唐辛子買ってきたもん今なんかこの結構島唐辛子もあんまりその大量生産してなくて貴重で、それであの店にはちょっとしかない島唐辛子もらってきてね、それを生産してるところにもちょっと行ってみてね、それでちょっと分けてもらったって、ちょっとじゃなくかなりね、このぐらいね、このぐらい分けてもらって、
1: このぐらいね、
2: このぐらい分けてもらってね、はい、で消費するのにだいぶ時間がかかった
1: っていうね。いやいやいや、そうですかね、うん、じゃあ行ったり来たりで。
0: そうですね、うん、ちょっとゴミあればいいのにって思いながら、
1: うん、ああ、はい、そうか、
2: うん、いいね、最近行ってないな沖縄、うん、
0: やっぱりすごくね、いいとこですよね、
2: うん、私カバン持ちするんでね連れてってください
0: 恐れ多い
1: 今後のプランというか夢というか抱負というか。
0: そうですね、まあ、ちょっとある方との出会いがあって、あの可能性がすごくあるんだなっていうのをやってて分からなかったんですけど、うん、あるので、それこそこう地球を越えて持っていきたいなみたいな。
2: いよいよそっち行っちゃう？
1: 地球を超える、
0: はい、
2: それ行っちゃうこれまあね、あのここにも何回か来てるね、はい、宇宙人と交信してる人はいたんだけどもね、まあ、
1: ジルカさん、
2: ジルカ、ギラジル
1: カ、ギラジルカ、
2: あそこにサインあるんだけどね、はい、もう地球を超えて、
1: 地球外に行くんですか今度
0: は。い、
1: は
0: あ、なんか、うん、面白いと思ったのが、はい、なんか今ウイルスすごいじゃないですか世の中に、うん、であの昔も今もそうだけど、ゴジラとかああいう映画もあって、うん、あれって放射線で大きくなったっていうのがあるんでしょ、
1: はいはい、
0: うん、そうすると、うん、はいはい、なんかあの宇宙に飛び出すときに放射線のすごいところを通るんだそうなんですね、あのロケットっていうのは、うんうん、でその時に生物を持っていくと、うん、なんかそこで放射線に当たると、うん、どんなウイルスが出たり大きくなったりするか分かんないから、宇宙で植物作んなきゃいけないので植物工場とか今すごいやってるっていう話聞いたんですよ、
2: うんうん、
0: でプラスチックを宇宙に持っていくとプラスチックなんで燃えちゃう、要は何百トンとか通るので、
2: あ、
0: ね、はい、っていうことがあって、半分死んでて半分生きてるプリザーブドだったらその危険性が少ないと宇宙工学の先生がおっしゃって、
2: ほうほう、
0: で人間が移住するときに緑がないと人間発狂するから、なんか緑持っていくにはこれが最適だなと言われたのを信じて宇宙に行きたいと思ってます。
1: 宇宙の居住のために、
0: まあ、そうですね、宇宙に公園作りたいみたいな
2: 緑の公園、
0: はい、
1: すごいね、
0: まあ、妄想ですけど。
2: ああ、
1: なるほど、あ、そこは増加

0: じゃダメなんだよね
1: っておっしゃってました。
2: じゃあプリザーブドフラワー、うん、スペースプリザーブドフラワ
1: ー、はい、
0: いいね、
2: ね、そういうのがね、はい、将来
0: 出るんだ。
1: まあ生きてないとは思いますけどもう本当に。い
2: や
1: い
2: やいや、じゃあスペースシャトルのね、うん、あの中で、うん、これプリザーブドフラワーをこうね、あの宇宙飛行士たちがね
0: 遊泳しながら、
2: 島さん元気とかってねちゃんと生きてますよ、あ生きてるぜ、死んでますよ、なんだろうちゃんと形保ってますよっていうね、遊泳しながらね。
0: いいね、
2: すごいね。
0: もうあの秋田発信力が少ない中で、うんね、ついに宇宙に発信するという、ね、素晴らしいですよ。
1: いやまだ妄想です、はい、
2: うんうん、いやいや、それだけの妄想できるだけでもすごいね、
0: ね、そうか。
2: でその宇宙の後にその宇宙人と交信できる人とね、
0: そうだね、
2: セットでダブねペアでね、
0: いいね、
1: 地球発で宇宙に売り込んでもらうとかね、
2: そうそうそう宇宙人を来てもらう、ねね、こんな立派な、ね、プリザーブドフラワーは、ね、うん、島さんが作ったやつがあるんだよって、
0: ね、
2: 宇宙人が、ね、更新ができるんでねこれ今何語って
0: そうだね、うん、じゃ あ, あのお店はあの大月さんの方に店舗を持ってね、
1: はい、そうです ね、はい、
2: いいね、大月さんの、
0: ね、
2: うん、まあ、火星でもいいんですけど、
0: 火星でもいいですか、
2: うん、火星はちょっと寒いかな
0: うん、いやそういう、まあね、夢は持つべきですよ、
2: はい、うん
0: うん、もうちょっと現実的な夢ありますか。
1: そうですね、やっぱり秋田ってすごい自然が豊かなので、うん、やっぱこの秋田の自然をもうちょっと生かしてみたいなとはすごく思っています。
0: なるほど、
1: うん、はい、
2: そうだね、まあ、秋田は自然豊かなんだけどもね、うん、なんか普段いつも見てるせいかあまりそこにね目が行くっていうことはなかなかないんでね、うん、普段目にするんでね、
0: そうか、
2: もうちょっとそれで、うん、こう経済的な、ね、商売としてなんか成り立つことを、
1: う
2: ん、ちょっと、
1: ね、
2: まあ、私もね商売からそういうふうに考えちゃうんだけどもね、うん、でも夢があっていいっすね、
0: いいね、
2: こういうのってね、う
1: ん、
0: はい、
1: まあ、でも秋田にうちいろいろ県外からとかお客さんいらっしゃるんですけど、秋田の風景ってやっぱり杉が多い、空港からいわきに来られてすごいすごく杉が多いので、なんかあのヨーロッパの方がいらした時に、なんでこんなに杉が多いのに、うん、あのクリスマスに使わないのとか、ツリーとかを杉にしてヨーロッパに売ったらとか、杉にをね、売ったらとかいう方もいらっしゃるし、うん、沖縄の人もわこういうの見たことないなとかやっぱおっしゃるから、うんうん、私たちは日常でも、うん、多分違う目線ってあるんだなっていうのは、
2: そうだね、
1: はい、
0: そうか、思います。
2: まあ、自分はちょっとゴルフやるんでね、うん、杉花粉がね嫌だなっていう、松花粉もあるんだけどね
0: 松花粉今盛りですね
2: ちょっと今日雨、はい、久しぶりの雨だね今日ね。
0: そうだね、
2: うん、なんか本当久しぶりのとかまとまった雨まではいってないけどね、
0: ちょっとね潤いですね、なんかね、
2: ちょっと潤う程度の雨、うん、今日いいねなかなかね雨降りもね、
0: はい、では、はい、鶴さんのリクエストいきましょうか。
2: あ、今日はですね、
0: はい、
2: 徳永英明、
0: うん、
2: これ歌なんだけども、ね、ドリカムの歌なんだよね実はね、
0: はいはい、
2: 優しいキスをして
0: っていうね、いいね、
2: いいでしょ、
0: 徳永版ですね、
2: 徳永バージョン、
0: はい、

0: いい歌だね。
1: しっとりくるね。
0: しっとりくるね。なんでこんな時に。
1: この雨降りにいいね。ね。
0: いや大谷翔平今ってどうなってんのかな。
1: 心配で。
0: はい。ということで、うん、まあ今日のゲストはですね、はい、島真紀子さんということでね、うん、ごめんなさい、ちょっと時間もだんだん迫ってきてるんだけどね、うん、5月のテーマはね、春の思い出っていうことでね、なんか春の思い出って思い出すことあります？
2: そうですね、こうずーっと暗くなる思い出しかないんですけど、
0: 暗くなる。
2: はい。はい、私のあの人生の黒歴史なんですけど、はい、小学校1年生の時に。うん、3日目にして学校が嫌になって、先生学校嫌いですって言ってそのまま家に帰ってきてしまったという。
0: 3日間。
2: はい、3日しか。
0: どんな嫌なことあったんですか。
2: いやー、なんか黙って座ってなきゃいけないのが多分相当苦痛だったかもしれないです。
0: はあ、はい、
2: 当時のニックネームが金太郎と言われていて、山ばっかり走り回ってて
1: 金太郎さん、
0: はい、金太郎
1: すごいね。
2: それがまあちゃんとして学校に行ってずっと座ってる3日間3時間が苦痛で帰ってきちゃって。
1: そうか、
2: はい、
0: ちょっとね、はい、やっぱりね、小学校1年生って言ったらね、うん、やっぱり動きたい盛りなんで ね、
1: そうだね、
0: 黙ってね椅子に座ってるっていうのは大変ですよね。
2: そうでした、
0: はい、だから今日は大丈夫ですか、黙って椅子座ってて。
2: あのちょっと大人になったので座ってられます。あんま変わってませんけど。
0: そうでしたか。
1: 活動家ですね。
2: いや、
0: そうね、うん、まあ活動家がね今こうやってね、うん、黙って座っていられるということはだいぶ社会勉強してきましたね。
2: はい、苦労しました。
1: いずれ宇宙に飛び出すでしょうね。
2: そうですね、
0: そうですね、はい、ということで、今日の志麻さんは春の思い出は今から10年前の小学校1年生の時の思い出。はい、はい、ということでよろしいでしょうか。10年前。
2: はい、
0: はい、ということで、今日はどうもありがとうございました。
2: はい、ありがとうございます。
0: お土産、いわきリバーロードのゆり牛コンビーフ、これ、はい、お土産です。
2: はい、ありがとうございます。
0: はい、じゃあお家でいただいてください。
2: はい、はい、ありがとうございます。
0: 来週はですね、
1: はい、
0: なんと今回初めて、
1: うん、
0: ゆうは神大仏自治会会長桜田明さん。
1: かなりローカルな人材です。
0: かなりローカル。この明さんね、
1: はい、
0: でこの間の、はい、あの神大仏自治会、まあ、町内会のね、
1: うん、
0: 総会でですね、
1: はい、
0: 会長に推挙されまして。
1: そうです、
0: 満場一致でですね。まあ前のね、
1: はい、
0: 会長さんはね、
1: うん、
0: あのこの間まで高尾ファイヤーのね、
1: はい、
0: 社長さんの工藤康則さん、
1: はい、その前は
0: その前、
1: うん、
0: 伊藤充っていうね、神大夫の会長ね。
1: そうですか。
0: まあ神大夫の会長も、あ、自治会の会長っていろんなところにね、
1: うん、
0: 呼ばられて、
1: うん、
0: 結構大変なんですよ。
1: そうですね。ご来賓で、
0: ご来賓で呼ばられて挨拶お願いしますとかって言われてね。
1: そうですか。
0: ということで、
1: はい、
0: 来週また楽しみにしてください。
1: はい、
0: ということで今日は。株式会社フラワート代表取締役の島真紀子さんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございます。

0: ないぞ。ブルーナイルがないぞ。
1: どけどけどけどけ。私はインターポールの銭形であります。これはもしや
2: 父ちゃん、ブルーナイルはいただきよう。ウーチュちゃんからリクエストされちゃってさ。
3: リクエストは音楽だけにしてね。 FM 椿ライン。

0: ラジオをお聞きの皆さん、伊達明でございます。私は大館という町で歌作りをやっています。これからの時間、私が作った歌を聴いてください。聴いていただく歌は秋田県25市町村応援歌という歌を聴いていただきます。秋田県には25の市町村がありますよね。あなたが生まれた町、あなたが住んでいる町、行ってみたいなと思う町、そんな秋田県の25の市町村の町を1曲ずつ歌い上げた応援歌なんです。題して秋田25市町村応援歌。聞いてくださいね。
1: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りします。
0: それでは早速始めましょう。秋田25市町村応援歌、今回は秋田県北編をお送りいたします。それではこの歌からスタートです。日本海に面した漁師さんの町といえば八森と峰浜、この二つの町が八峰町として生まれ変わりました。日本海の荒々しさに夫婦の力で乗り越える、そんな歌です。曲名は北の浜唄、浅野遥の歌声。

遥かの歌声で北の浜唄を聴いていただきました。続いてお送りするのは君町坂という県立自然公園のある町能代市の応援歌です。恋人ポストもある心の町でもあるんです。曲名は君町恋文、樋口勝子の歌声です。

0: 少し言いますか。
1: 樋口勝子の歌声で君町恋文を聞いていただきました。

続いてお送りするのは、マトビの町といえば上小阿仁村です。母への感謝の気持ちをマトビの日に乗せてお送りする歌です。曲名はマトビ、伊達明の歌声です。

伊達明の歌声でまとびを聞いていただきました。続いてお送りするのは、都会に出ていった誰でも思い出すのはふるさとの山、白神の山々が連なる町、ふじさと町の応援歌です。曲名はふるさとで待ってるよ、伊達明の歌声です。

0: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りしています。
1: 続いてお送りするのは直径 3.8 メートルもある大太鼓の町といえば北秋田市。豊作を祈願する大太鼓の音が響きます。そして北の町と南の町を結ぶ秋田の重要な鉄道が走る町でもあるんです。2曲続けて聴いていただきます。北秋田市の応援歌、曲名は藤原美幸の歌声で、つづれ子太鼓、伊達明の歌声で走れ内陸線。2曲続けて聴いてください。

みゆきの歌声でつづれ子太鼓、伊達明の歌声で走れ内陸線を聴いていただきました。続いてお送りするのは、行楽感のある明治100年通りの街、そしてアカシアの花の匂いのする街、小坂町です。アカシアの花の天ぷらを食べてみませんか。曲名はアカシアの咲く街、樋口勝子の歌声です。

鉱山のある町、お酒のある町、リンゴや桃、果物の町、そして

何よりも花輪林のお祭りのある町なんです。鹿角市の応援歌です。2曲続けて聴いてください。田中恵の歌声で鹿角恋歌、2曲目も田中恵の歌声です。この街で2曲続けて聴いてください。

最後に聴いていただく歌は、今私が住んでいる町大館市です。曲名は大いなる大館、伊達明の歌声です。

0: 立明の歌声で大いなる大立を聞いていただきました。聞いていただきました秋田25市町村応援歌、今回は秋田県北編の応援歌を聞いていただきました。
1: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りしました。
0: いかがでしたでしょうか。私たちが住んでいる町、それは秋田。この秋田という地域に愛を持ち、感謝の心を持って毎日毎日楽しく暮らしていきましょう。それではこの後もいい時間をお過ごしくださいね。ご案内は伊達明でした。

0: おやさえ、こたつがまで寝てる嫁どこさいるもんだべか。ともこ、ともこ、早く送れ、六図だよ。
1: 負けない社長の法則。
2: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。

0: 越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
1: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
2: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、
1: 全国放送的には5月24日の放送となりますけれども、収録日がですね、実は5月11日ということで、ね、皆さんの会社は大丈夫ですかね。社員さんはちゃんと来られて、
2: 新入社員さんはね、
1: 新入社員さんは来られてこの5月24日を迎えられておりますでしょうかということで、ね、先生、まあ、この前番組の中でも喋りましたけど、ゴールデンウィーク明けにね、結構辞められる方っていうのがここ最近も多いということでね、うん、まあ、ちょっと心配なわけですけれども。
2: そうですね、これね、本当にここ数年よくゴールデンウィーク明けにっていうニュースになるぐらいね、
1: はい、
2: ありますよね。まあ、これね、前回も言いましたけど、まあ、それって、まあ、世の中が平和で景気のいい証拠って、いや、そうなんですよね。
1: は
2: い、
1: まあ、そうですね、そう考えればそうなんですけれども、うん、まあ、会社さんにとってみればね、せっかくの人材でたまったもんじゃないっていう方も、
2: はい、その通りです、はい、
1: それはもちろんいらっしゃるわけですけれども、はい、まあまあ、頑張って食べましょうと。はい、そしてですね、今日はちょっと、まあ、今日というかこれから少しね、告知を今後させていきたいと思うんですけれども、先生、全国のこの、なんて言ったらいいですか、セミナーツアーが始まるわけですよね、うん、先生。
2: そうなんですよ、うん、まあね、コロナでね、もうリモートになったという経過ありますけれど、
1: はい、
2: やっぱりね、直接会うってことが非常に重要度が逆に上がってきてるんですね。
1: あ、
2: うん、で今もリモートの研修とかね、講演はありますよ、
1: うん、
2: だけどやっぱりね、直接会うっていう価値の方が、私の方もありますね、価値がありますし、
1: はい、
2: 受ける側の方も理解しやすいというね、これはもうリアルはそれに勝てるものはないですから。
1: そうですよね。
2: ですからちょっとね、全国ツアーじゃないですけど、
1: はい、
2: ね、南は福岡、名古屋、東京、そして十日町みたいな感じでね、
1: お、
2: 4箇所ですね、ちょっとぐるぐる回ろうかなと。
1: なるほど。
2: はい、で、まあ、それが一番最初がね、7月の15日に福岡、
1: 7月15日福岡、
2: 福岡ですね、
1: はい、
2: で8月の24日に名古屋、
1: はい、
2: で9月の10日に十日町と、
1: 新潟十日町、
2: はい、
1: はい、
2: で9月の11日に東京会場ということで、
1: はい、
2: まあ、場所と、ね、詳細についてはランチェスター経営事務のポータルサイトの方を見ていただければ、
1: うん、
2: 場所とか、ね、詳細出ておりますので、ぜひですね、まあ、直接的なセミナーやるんですけど、これ僕一人じゃないんですよ。
1: お、先生だけじゃない、
2: うん、クリエイティブディレクターの方と2人で回ります、
1: はい、うん、なるほど。
2: で、要は戦略と戦術というね、
1: あ、
2: ふうな分け方で、
1: うん、
2: 戦略を組んでも結局最初に世に出るものは広告物であると、
1: あ、
2: ということは間違いないんですね、
1: はい、
2: ホームページだったりとか SNS 広告だったりとか、
1: うん、
2: ね、新聞折り込みだったり野立て看板だったりとか、
1: はい、
2: まずは先に広告が世に出ていくと、
1: うん、
2: ただこれで戦略的な広告を打たないと結局ダメなんですよね、
1: うん、
2: ですからこれのね、戦略の構築、今のインフレ時代のランチェスターの戦略、
1: はい、
2: でそこから広告をどう表現して展開していくか、
1: うん、
2: はい、こういう話をですね、
1: なるほど、
2: まあ、2人1組のセットで、はい、ツアーでもありますんで、
1: 戦略と戦術のお話が両方聞けると。
2: そうです、
1: はい、いうことですね。改めまして2026年のインフレ時代のランチェスター戦略とはという、まあ、全国リアルツアー、こちらをですね、はい、先生行いますので、ぜひ改めてですが、新潟長、新潟十日町、東京、そして福岡、名古屋、この4箇所回りますので、気になる方、ランチェスター経営事務のホームページ、ポータルサイトですね、こちら詳細載っておりますのでご覧いただきたいと思います、
2: うん、はい、これね、経営者という別に条件ありませんので。
1: ああ、そっか、そうですよね、
2: 学生主婦の方でも全然 OK です。
1: 確かに。

0: 者はまあもちろんですけども、それ以外の方もぜひちょっとなんか聞きに来ていただきたいですよね、
1: う
0: ん、
1: そうです、もうどなたでも参加できますので、はいはい、ぜひぜひリスナーの方であれば、
0: はいはい、うん、ぜひよろしくお願いいたします。そしてですね、まあ実はあんまりちょっとそういえば告知してなかったんですけれども、あの番組自体もスポンサーさん募集しておりますので。
1: そうなんですね、
0: はい、ぜひぜひこちらもよろしくお願いいたします。はい、番組応援協賛、番組スポンサー、まあ、あのポッドキャストの方とかだとね、そういった募集がちょっとあの、うん、出てくるかなと思いますけれども、はい、はい、またはあの番組のセミナーですとか、または各地、商工団体等への出張経営戦略セミナーなどもやっておりますので、その辺は詳しくは FM 十日町までお問い合わせいただきたいと思います。はい、あれですね先生、改めてですけれども、こうやってツアーがまた始まると楽しみな感じも多いんじゃないですか。
1: そうですね、うん、あの、うん、要は初めての方ともねお会いする機会でもありますし、
0: はい、
1: やっぱりそれは僕にとっても非常に刺激にもなりますし、
0: うんうんうん、
1: はい、また新しい展開がねなんか生まれる可能性も出てきますから。
0: そうですよね、
1: あのすごく楽しみにしておりますので、ぜひご参加をいただければと思います。
0: はい、はい、よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ5月、まあもうね終盤に入っております。はい、はい、ぜひ、しっかりとですねまた先生と学んでいただければと思いますので、今週も先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、ビーズリアルシングシェイクス。

経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。それではですね、今週も

0: 先生のブログからピックアップしたいと思いますが、今日ピックアップするのは5月10日のブログ、タイトルは長期的信用の失い方ということで、何やらなんか物騒な感じもしますけれどもはい、先生こちらよろしくお願いいたします。
1: はい、普通ね、タイトルで言ったら、うん、長期的信用の得方とかね
0: そう
1: 獲得の仕方じゃないですか
0: なかなかないタイトルですけどもね、
1: はい、失い方っていうのがあるんですよね。
0: 長期的に信用を失うという恐ろしい、うん、ね、ちょっとタイトルでしたが、中身はどうなんでしょうか。
1: はい、うん、これはね、やっぱりね、損をしたくないっていう気持ち誰しも持ってると思うんですよ。
0: ああ、それはまあそうかもしれないですね、うん、
1: であまりにそれが強いとですね、うん、結果的に損をしてしまうというのがあります。
0: なるほど。
1: まあ分かりやすく言うと、例えば根拠のない値引きをする人とかね。
0: ああ、根拠のない値引き。
1: 値引き、例えば、うん、B2B の取引でね、とにかく値下げしろとかね、とか値上げはダメだとかね、
0: うん、
1: 今の時代ね、
0: うん
1: うん、でもそれが通ればその時は得をしますよね、
0: 値
1: 引いたと、
0: はい、
1: ね、確かに、うん、でもそれがね、習慣化してるような人の周りからは、
0: うん、
1: いい人って離れていくんですよ。
0: なるほど、
1: うんうん、あの人はもう根拠のない値引きをする人だと、
0: うん、
1: 理屈を言っても通らないと。
0: なるほど、
1: そうですよ。でそうするといい人いい会社が離れていくんですね、
0: うん、
1: で真面目に仕事してる人ほど、この人とは信頼関係は持てないなと、
0: うん、
1: まあ当たり前ですよね。
0: そうですね、
1: うん、でちゃんと値上げをですね、理由をちゃんと聞いて、うん、分かった、では、しょうがないね、値上げは認めましょうという人には集まってくるのは当たり前の話なんですよね、
0: うん
1: うん、だけど結局ね、根拠なく値引く人ってどういう人が集まってくるかというと、最初から値引きされる分だけ乗っけて行ってくるだけなんですよ
0: あ、なんかそれ分かる気がしますね、
1: うん、どうせあの人引いてくるから乗っけとけみたいな、
0: 最初からね、
1: うん、で結局ね、値引いて得したつもりが実はね、割高のものを買わされてるみたいなもんなんですよ。でそれと信頼関係がない状態ですよね、それってね。
0: そうですね、
1: 契約しても買ってもね、
0: 相手はもう花からそういう対応で来るわけ
1: ですから、ね、対応で来るから結局いいものは手に入らないんですよ。
0: あ、
1: だから結局その人は目先の損得を追っかけてるあまりに、
0: 確かに
1: 長期的な信用を失っていくってことは、要は利益を失っていくことになるんですね。
0: 相手はそうですね、本当にまあその時結局そういうことばっかされてる人にはいい話を持っていこうと思わないです。思わないですもんね。
1: そうです、
0: うん、
1: 要は適当な話しか集まってこなくて、
0: はい、
1: 適当な業者しか集まってこないんですよ。
0: うん、
1: うん、
0: で やだなそれは。
1: そうなんですよ。でね、やっぱりね、器の大きい人っていうのは先に相手に利益を与える。
0: うん
1: うん、でそれが最後に大きく信頼として返ってくるわけですよ。
0: ああ、
1: 要はあの人には世話になったという話ですよ、
0: はい、ああ確かに、
1: うんうんうん、その時は世話になったってことは、その時相手は損をしてるんですよ、
0: うん、
1: ね、うん、助けてもらったってことはその時点ではこちら利益はあった、
0: はい、
1: うん、だけどそこは人間ですよね、
0: うん、
1: ビジネスって数字で判断できないものっていっぱいあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、
1: でね、大きな話でいくと、ちょっと前かな、ホルムズ海峡を出光の船が通ったじゃないですか。
0: ああ、ね、びっくりしましたよね、なんで出光だけみたいなね、
1: だけみたいなね、
0: うん、
1: で政府からのお金が出てるとかね、支援があったっていうことほぼないわけですよ。
0: はい、
1: で出光の船だけなんで通るんだって話で、
0: うん、
1: 結局イラン側がその答えをちゃんと言ってきたんですね、
0: うん、
1: 友情の証だと。
0: ああ、いや結構世界の話聞くと実はそういうのが根本にある話って本当多いですよね。
1: 昭和1952年だったかな、
0: うん、
1: 当時イギリスがホルムズ海峡を管理してて、イランの原油を独占的に買っていて、ものすごく格安に叩かれてたんですね、
0: うん、
1: でそこに他の国がですね、タンカーを持ってこようなどしたら爆撃するぞみたいな脅

0: 脅しがあったんですね。
1: はい。
0: それに対して出光、当時の出光佐三さん創業者が船を出して、
1: はい、
0: でイランまで到達して、でイランの国民からすると英雄みたいな扱いを受けたんですね。
1: あ、
0: 日本が助けてくれたみたいな、
1: はい、
0: その恩が残ってたんですね。
1: あの会

0: だって烏合の衆になりやすいんですよ、大軍ごと。
1: そうか、それ
0: もまとまらないんですよ。
1: そのデメリットもあるわけですよね。
0: デメリットもあるで、大軍の方が気が緩んでるんですよ、うん、
1: 確かに。
0: うちはもうこんだけ20倍だからかもう負けるわけじゃないと、
1: うん
0: うん、だけどおいちょっと待っておかしいぞとなると、うん、不安定全軍にブワーッと広がって、
1: そうでしょうね、
0: まとまりがつかなくなるんですね。
1: ああ、いや、まあでもその話もよく考えたらこれまでのなんて言うんですか、孫子の兵法の中に ありましたよね。
0: あります。
1: それも20万だって言っても、そういう油断をしたらダメだみたいな話もずっと来てましたもんね。
0: ずっと出てますよね。
1: はい。うん、あ、まあ、どちらも孫子の言葉にあったわけですけれども。
0: あったわけですよ。うんうん、だけど、関心の方がやっぱり、熟読してるっていうか、上手だったわけですよね。
1: そうですね。
0: うん。
1: うん、
0: あえて背水の陣で構えて、相手をおびき出して、で逃げる素振りをしてまた追っかけてくると、
1: うん、
0: でその間にもう一方 あの兵が要塞の上に登って赤旗を振るかということですよね。
1: で、まあ、そうは言ってもやっぱり20番敵に対してはその1万の軍勢がもう最高の力を出さなきゃいけないわけですからね。
0: 最高の力を出さなきゃいけない、
1: うん、
0: だけどやっぱり現場では戦ってるわけですね。
1: そうですよね。
0: でその時に、うん、もう怯えた20万と死地に陥った1万は1万の方が強いってことですね。
1: すごいですね。
0: うん、
1: はい、まあタイトル通り死地に陥れて叱るのちに生く、
0: そうです、
1: 叱るのちに生きるわけですけど、まあ先生でも改めてですがどうですか、あの経営に置き換えるとどういったところですかね。
0: 今ね、七に入れられないわけですよ、なかなか。
1: そうなんですよね。
0: ね、これ完全に今で言ったらハラスメント行為になっちゃうわけですよ。
1: そうなんですよ。
0: 難しい、本当に難しい。
1: だからこそじゃあ、何をもって七、なんて言ったらいいんですかね。七も、まあいろんな七があるわけですよね。結局その、追い詰められるっていうパターンもあれば、もう、社員さんっていうか、まあその兵士にとってはそれしかない状況にさせるっていうことですかね。
0: そうですね。今の世の中ね、うん、死地に追い込まれているのは、中間管理職。
1: まあそうですね。
0: そう、そこが一番みんな死地です、今も。
1: 確かにな。
0: 上からの指示ね。
1: そうですね。
0: うん。
1: うん、
0: で絶対絶命だけど、社員はなかなか動かないと、
1: う
0: ん、管理職が死地に陥ってますね、これ。
1: そうですね。でも何か起きそうですよね、ここ多分本当にこの何年かの中で一番管理職の方は大変な時期なんじゃないですか。おそらく
0: 大変なんです。で、管理職として一番多いのは段階ジュニアが今管理職に入ってますから大変だと思います。
1: また段階ジュニア。
0: そう、また苦労するんですよ、こんなまた管理職部門で。
1: 運命なのかもしれないですけどもね。はい。まあぜひそういった方もですね、やっぱりこの番組を聞いていただいてですね、いろいろなヒントをしていただきたいと。
0: そうです。今の若い世代をいかに死地に追い込むかというね。
1: はい。
0: こういうことができたらすごいですよね。
1: いい意味でね、やっぱり。
0: いい意味でね。そう。
1: はい。
0: 実は彼らのためにもなるとは思うんですけどね。
1: そうですね。はい。はい。うん、はい、ということで、宮地編の7番目、死地に陥れて叱る後に行くでございました。来週は宮地編、まあ、宮地編の最終回となりますんでね。
0: はい。
1: はい。ぜひ皆さんお聞きください。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、小沢健二、僕らが旅に出る理由。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週はどんなお話ししていただけますでしょうか。
1: はい。前回からですかね、経営の実行手順とウェイト付けというところに入ってるんですけど。
0: そうでしたね。
1: うん。まずね、実行の手順としては、願望。
0: はい。
1: 目的、目標、戦略、戦術と。
0: うん。
1: はい。まあ、そんな流れなんですけど、簡単に説明すると、願望というところは、まあ、俗に言う、心構えとかね。
0: ああ。
1: はい。志とか、経営理念とか。
0: うん。
1: まあ、これはやっぱり、健全なものでないとダメだよ、という話をしました。
0: はい。
1: で、そこから、要は、こうなりたいという願望を達成するには、そのために目的と目標を設定すると。
0: うん。
1: うん。何かで一番になって、いけばその目的は、ビジョンは達成できるとかね、
0: はい、
1: あと目標設定としてはビジネスにおいたら商品地域客層、
0: うん、
1: 何をどこで誰に売るのかを決めると、
0: うん
1: うん、でこれが決まりました。じゃあ次にどうするかというと、ここまでは机上の論理なんですね、
0: うん、
1: じゃあどうするかが戦略戦術と今回
0: あ
1: いや目的目標を達成するためにどういう戦略と戦術を組むとそれが具現化して実行できるかというとこで、まず戦略ですけれど、これは要は、なんだろう、型を作るみたいな感覚ですかね。
0: 型を作るみたいな。
1: 型を作る。うん。いや、目標で、目標設定で、どこの誰に何をとかね、決めたと。はい、うん。で、これをですね、戦わずしてその設定された条件お客さんを要は契約に至ることができるかみたいな、
0: う

0: 戦わ買ってくれるようにしてくれ、買ってくれるようになるには、こういう仕組みという型枠を作ると思うんですね。
1: あ、戦略戦術とはもうイコール自然にその戦わず買ってくれるような仕組みを作ることみたいな考え方でも、
0: そうですそうです、
1: いいわけですかね。
0: はい、買ってくれるような仕組みを考えると、
1: うん、
0: で戦術っていうのは、いわば末端のノウハウとか手法とか、
1: はい、
0: 例えば営業トークとかね、営業ツールは何を使うとかがあるわけですけど、いわそこをいかに負担を軽くするか、うん、負担を軽くするか、
1: なるほど、うんうんうん、
0: あのドラッカーの言葉にも、最高のマーケティングとは販売をなくすことであるって言ったんですね、
1: うんうん、
0: 最高のマーケティングとは販売をなくすこと、
1: はい、
0: でもこのマーケティングって戦術なんですよ。
1: そうですよね、
0: まだ戦略じゃないです、その上に戦略があるんですね、
1: うんうん
0: うんうん、ってことはあの最高の戦略は戦術をなくすわけじゃないですけど、
1: うん、
0: 要は軽くする、負担を少なくする、
1: うん
0: うん、戦術の負担をなくすことであるというふうに言えると思うんですね。
1: なるほど、
0: うん、
1: 負担をなくすか、
0: 負担をなくす、
1: うん、
0: だからもう今日のね流れていくと、
1: はい、
0: あの市地に追い込まなくても契約取れるようにするってことですね
1: 本当はそういうことですよね。
0: そうそうそうそう、
1: うん。
0: 現場に負担をかけないようにすると、いうのがいい戦略、高度な戦略。
1: 現場楽ですよっていうところですよね、やっぱり、ね。
0: そう、戦術に負担をかけないと、かけさせない。
1: うんうん、
0: これがいい戦略で、まあ楽な戦術と言ってもいいですかね。それができてたら。
1: そういう状況にだってもうその段階で。戦術、そうですよね。末端に負担をかけさせてないわけですからね。
0: そうなんですよ。
1: うん。
0: だからね、トップメーカー、大手メーカーというのは、営業っていうのは、それは名もない企業と比べたら楽ですよ。
1: うん。
0: 名前だけで買ってくれるってありますからね。
1: そうですよね。
0: うん。
1: もうその名前が信用であり。
0: うん。うん、高いけども、あそこに頼んだきゃ大丈夫だろうみたいな、ね、ブランディング、ネーミングが強いですから。
1: はい。
0: 末端の営業マンってそれで勝てるところ要素かなりあるんですよ。
1: ああ、
0: うん。
1: なんだかんだでね、やっぱり名前が強いってところは。
0: 名前は強い。
1: 多いですもんね。
0: で、戦略とはブランドであるみたいなもんですから。はい。
1: うん。なるほど。そうか。実行の手順。願望、目的、目標の後は戦略、戦術。まあでも今日のお話、そうですね、改めてですけど。この戦略戦術で、まあ当たり前ですけど決まるわけなんで。
0: 決まります。
1: うん。
0: だからね、これからの世の中って、よりね、この実行の手順じゃないですけど、川上に当たる部分をしっかりと、作り込んでおかないと、末端に負担をかけるとですね、
1: ああ
0: 離職されますし、求人もできなくなります。
1: そうですよね。
0: うん。
1: だからまあ今日のお話は戦略戦術ですけど、目的目標がしっかりしてれば、戦略戦術も、負担はちょっと軽くなりますよね。
0: そう、軽くなります。
1: 戦略も、戦略だって軽くなりますもんね。
0: 軽くなります。目的と目標は明確であればあるほど、戦略っていうのはシンプルに出来上がってきますから、
1: うんうん、
0: あれこれやらなくていいわけですよね。
1: そうですよね。
0: うん。で、そうすると、今度戦術もシンプルです。
1: ああ。
0: もう、ここに、ここで、この人、ん?これだけ売ってこいとかね。
1: うん。
0: この客層だけに絞れとか、
1: はい、
0: このエリアから出なくていいよとかね。
1: うん、うん。
0: いうわけですから、それは営業としては負担は軽くなってきます。
1: そうですよね。無理がないんだもんな。
0: そうです。
1: うん。
0: これからの時代、特にこれが必要ですよ。
1: ってなると、なんか変な話ですけど、願望の、まあ 53% ですけど、
0: はい。
1: 願望もある意味だから、なんか難しい願望である、難しい願望っていうのはよくわかんないけど、願望もやっぱり普通の、なんか、
0: そう。
1: 仲いいのでいい気がしますよね。
0: わかりやすいが大事です。
1: うん、そうですよね。
0: まあ、例えば経営理念もここに当たるんですけど、
1: うん、
0: わかりにくい経営理念は浸透しないわけですよ。
1: そうですよね。
0: わかりやすいっていうのは社員がすっと理解する。
1: うん。
0: うん。で、それが要は我が社の考え方の根本にあるわけですから、全部戦術的な判断もそれに沿うっていうこと、形になりますから。
1: そうですよね。願望とかって差別化する必要、
0: 最大の差別化ポイントは実はそこなんですよ。
1: うん。

0: 要は経営理念は社長の言葉でないと社員は見抜くっていう話を以前したと思うんですよね。
1: そうでした、そうでした。はい。
0: そうなんですよ。うん。で、借り物の言葉は社員は一瞬で見抜いちゃうと。
1: うん。
0: うん。だけど、経営理念っていうのはある面道徳的であり、ね、社会性を帯びてないといけないわけですから、それが言える社長になってないとダメなんですよね。
1: そうですよね。だから、願望ってある意味抽象的にな、まあその、上に行けば行くほど、川上に行けば行くほどちょっと抽象的になると思うんですけど、
0: なります。
1: 願望もある意味抽象的なもんだと思うんですよ。こうしたい、ああしたい、こういう世の中を作りたい、うんうんうん。で、そこって言葉上では実は差別化ってしづらいのかもしれないですけど、その言葉を自分のちゃんとした言葉にしてるのかどうかっていうところでの差別化はできるんじゃないかなって思いました、ね。
0: できます。できます。うん、結局、そういう人となりになってないと言えないわけですよ。
1: そうですね。
0: ね。なってない社長がいくら言ったって誰も信用しないわけですよ。
1: そう。そこなんですよね、
0: 結局。そこなんですよ。
1: うん。
0: 綺麗事言ってんだけど、あの社長夜になったら何遊び回ってか分かんないよみたいなね。
1: はいはいはい。
0: これじゃダメなわけですよ。
1: あ、なんかちょっと僕今日分かった気がするぞ、なんか。
0: 分かった気がする。
1: そうです。そこが本当にあれですね。
0: そこがちゃんとしっかりしてないと、どんだけいい戦略組んだって、結局社長お金のためでしょうとかね。
1: うん、
0: 自分が遊びたいお金稼いで欲しいだけでしょうとかね。
1: そうですよね。
0: うん、俺たちは社長のゴルフ代のために働いてるんじゃないって言った人いましたからね、
1: ちゃんと。ねえ。でもまあ、言ってみればどの社長さんも結構同じような行動はしてるわけじゃないですか。
0: うん、
1: でも言われるか言われないのかって普段からのやっぱりその社長さんの。
0: そうなんですよ。
1: っていうとこですよね、結局。
0: うん、そう。もう生き様そのまんまなんですよ。
1: うん、
0: だその言葉が言えるような人格にならないと、
1: はい、
0: 結局経営理念は成立しないってことなんですよ。
1: そうですね。
0: はい。
1: はい。はい。ということで、まあ、そんな 53% から目的目標 27%、戦略、戦術と来るわけですけれども、まあ、改めてそうですね。やっぱりその、シンプルであり、しっかりしてればしてるだけ、下の方にはどんどん負担が、末端に行けば行くほど負担がまた少なくなるっていうことですよね。
0: 少なくなる。その通りです。その通りです。
1: そこが今日のお話は、相当ポイントな感じですね、
0: うん。そうなんですよ。だからこれから求人なんて言われれば言われるほど、
1: はい。
0: 末端に負担のかかっているような会社には来ないってことなんですよ。
1: ああ、
0: うん。
1: そうですね。はい。先生が全国ツアー始まりますけれども、先ほども言ったようにね、戦略のお話、そしてもう一方から戦術のお話も聞けるわけなんで、はい、このお話はじゃあもう今日のお話に、まあ相当ちょっと、なんていうの、リンクされてるところがあるかも
0: しれない。まあそうなりますよね。
1: うん。
0: うん。だから、これからのインフレがまた戻ってきた、これからの時代の経営理念の作り方なんて、あるかもしれないですよね。
1: うん、そうですよね。
0: うん。
1: でもそれをしっかりとした形でまた、なんていうんですかね、皆さんに表現しなきゃいけないので。
0: そうです。
1: その部分もまあ、まあ当たり前ですけど大事なわけですから。
0: 大事ですね。正しく言語化しなきゃいけないですからね。
1: そうですよね。はい。はい、といったところでその辺も含めまして、まあツアーも楽しみだなというふうに、思いますけれども、今日は実行手順から戦略と戦術のお話でございました。先生ありがとうございました。
0: はい。ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: です。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべし。
0: うん、負けない社長は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべしということでございました。はい、うん、まあちょっと長いですけど、でももうまさにこのお話ですね。
1: そうね、
0: 最高の戦略とは戦術を簡略化する。
1: 簡略化、
0: ああなるほど、今日はそういう角度から戦略のお話をしていただき
1: ました
0: 。
1: そうですね、あの簡略と簡素化は違いますから。
0: ああそうですね、
1: 簡素化ってのは表面的な取り繕いをシンプルにするというのが簡素なんですね。猫は変わってないですよ。
0: うん、
1: 簡略っていうのは要は枠組みをシンプルにする、工程を少なくする、
0: うん、
1: ということなんですね。
0: なるほど、そうですね。だからこれができるにはいい戦略がないといけないし、
1: 複雑にさせないってことですね。
0: そうですよね。
1: うん、
0: で今日のお話の繰り返しですけど、よりシンプルな目的目標でないといけないってことですよね。
1: そうです、一瞬にして末端の社員まで理解できるあのシンプルな目的と目標でないとダメ。
0: うん、
1: でなおかつ経営理念もシンプルが一番いいですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: そういった願望目的目標があってこそシンプルな戦略、そしてよりシンプルな簡略化された戦術が出来上がって
1: できると。はい、そうですね。
0: そうするとあの社員さんの負担も少なくて済む。
1: 少なくて済む。そうです、勝ちやすく負担が軽いと。
0: そうですね、辞める人もおそらく少なくなる。
1: そうですね、
0: 可能性が高くなると。まあ、いいことづくめですね、やっぱりね、そうなるとね。
1: でも全てね、源流ですよね。
0: うん、
1: 源流でね、あの、よどんだ川は下流になってもよどんでるわけです
0: から。そうですよね。どうですかね、先生。まあ、こうやっていろいろ本当に戦略のお話ずっと長くされてますけど、改めてこのデフレだった時代と、今のこのインフレがもう始まってますけれども、うん、今の時代とで、何て言ったんですかね、戦略の重要性っていうんですか、その辺ってどちらの方が難しいかなって思いますか。
1: ね、ある面ね、デフレの方が簡単って言えば簡単だったんですね。
0: ああ、
1: 現状維持で良かったっていう話ですか。
0: ああそっか、最悪現状維持でいいわけですね。
1: 現状維持、世の中のものは、うん、下がっていく、もしくは値段が同じでクオリティが上がっていくわけですよ。
0: はい、
1: これ実質値下げね。
0: うん、
1: うん、でこれは現状維持で良かったと。
0: うん、
1: うん、だけど発展はないわけですね、そこはね。
0: うん、
1: だけどインフレになったらそうなんですよ。毎年ね、業績上げていかないと社員さんの給料が物価に追いつかないんで、
0: はい、
1: 成長を求められるんですよ今度。
0: あ、
1: これはある面ね、なんだろう、向上心が弱い少ない社長にとってはかなり厳しい時代です。
0: まあ、こうそういうのがないんだったら社長にならない方がいいかもわかんないですね。
1: う
0: ん、
1: そう、う
0: ん、
1: いや俺はこれでいいよとかね言うんだではもうちょっと無理なんですよ。
0: うん、
1: うん、やっぱり向上心を求められちゃうんですね。
0: ああ
1: インフレは、
0: あのデフレの時代って会社の数ってほとんど変わらなかったっていうふうに聞いてるんですけど、
1: うん、
0: 今ってやっぱりちょっとどうなんですか、少し少なくはなってきてるんですかね。
1: インフレになるとね減るんです。
0: あ、やっぱりそうなんですね。
1: 減ります。
0: その分やっぱ、
1: そういうデフレ型の社長が今どんどんどんどん倒産廃業してるんですよ。
0: そうか、
1: うん、値上げができない、業績伸びない、給料上げれない、仕事が取れないみたいなね。
0: だからしばらくこの少なくなっていくっていうのは、まあこれはもう続くってことですね。
1: 続く、しばらくは倒産件数は小口のね、小さな倒産はものすごく今増えてますから、
0: うん、
1: それが要はデフレ型でやってた人たちなんですよ、ほとんどが、
0: うんうん、
1: インフレ型に対応できてないんですよね。
0: うん、いやまあでもこれから始められる方はそれもまあしっかりと確保していただきながら、でもチャンスはもしかしたらデフレ時代よりもあるかもしれないです。
1: あるかにあります。
0: うん、
1: まあ、その辺の話をですね、全国ツアーの戦
0: 略
1: の話をしていきたいと思います。
0: そうでしたね、はいはい、ぜひそんなところも楽しみにしていただいて、繰り返しですけれども、詳しくはですね、ランチェスター経営ジムの、ポータルサイトにですね、まあ、概要ですとか、あとは場所の細かい部分ですとかね、はい、日程なんかも掲載されておりますので、ぜひそちらもチェックしていただきたいと思います。先生からも最後一言お願いいたします。
1: はい、確認ですけどね、あの全国ツアー、 福岡、名古屋、十日町、東京という順番で、これが第1回目です、
0: はい、
1: うん、で一番最初は福岡の7月の15日、次が名古屋で8月の24、うん、十日町は9月の10日、翌日11日が東京という日程になりますのでね、
0: はい、
1: ぜひどなたでも参加できますので、
0: は
1: い、ぜひぜひご参加をよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。ということで先生、今週も大変ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: おのおの次回も抜かりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 31日フルパワーでいくぞ。
1: この勢いで厚生工業は地域の幸せをサポートします。大仙市北奈良岡有限会社厚生工業が7時をお知らせします。

5月24日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。今日はね、朝一番で嬉しいニュースが飛び込んできました。フランスで開催されておりました第79回カンヌ国際映画祭の授賞式が今日未明に開かれまして、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演しました岡本太郎さんとビルジニー・エフェラさん、女優さん2人揃って女優賞に輝いたというニュースが入ってきました。おめでとうございます。ね、今回はコンペ部門に濱口監督のこの作品の他にも是枝裕和監督

それから深田浩二監督の作品新作が入っていて、ね、エントリーされていて、どれか受賞するかしらって私もワクワクしながら待っていたんですけれども、この急に具合が悪くなるの2人の女優さんが女優賞受賞ということで、日本人の女優賞受賞はこれが初めてとなるそうですね。岡本太郎さん、まあ、この方1985年生まれのモデルさんであり俳優もされているという方で、パリコレにもね出てらっしゃる、すごくスタイル抜群のもちろんね方なんですけれども、今回のこの映画っていうのがこの2人によるほぼ会話劇みたいな要素が強いんですよ。岡本さん、太郎さんが演じたのが世界的な演出家であり、がんで余命宣告をされたという女性、それからヴィルジニー・エフェラさんが演じたのが介護施設の施設長という、まあ、本来だったら交わるはずのない2人がふとしたことでパリで出会ってね、で意気投合して、でものすごく深い哲学的な話も2人でするようになるっていう、ちょっと私は一足早く拝見させてもらったんですけども、その2人の会話っていうのが軸になってくるの で日本語とフランス語を交えながら会話していくんですね。だからすごく難しかったと思うんですけれども、もうその言葉の壁を乗り越えて受賞ということで、本当に嬉しいなと思っております。この急に具合が悪くなるという作品は、日本では6月19日に公開予定ですから、ぜひ皆さん注目してください。ちなみに最高賞パルムドールに輝いたのはルーマニア出身の監督クリスティアン・ムンジュ監督のフィヨルドという作品でした。なんか大穴だったみたいですね。大方の予想を覆してというか、結構大穴的な作品が今回は受賞ということで、まあ、海外作品に関してはこれからまたね日本国内での配給が決まっていつ公開っていうのも決まってくるのかなと思いますけれども、いずれもね見るのが楽しみだなと思っております。ということで嬉しいニュースからスタートしました今日のおはようサンデーですけれども、今日のメッセージテーマは影響を受けましたということで、皆さんが影響を受けたことだったり影響を受けた人だったり教えていただきたいなと思っております。私はね今朝の X にもちょっとアップしたんですけど、祖父が大工さんだったんですよ。で多分その影響なんじゃないかなと自分では思ってるんですが、まあ私がちっちゃい時4歳ぐらいの時にも亡くなってるので定かじゃないんですけど、多分その潜在的な記憶が残っていて、今でも建築が好きなんですね。いろんなこう建築物を見に行くのが好きで、今ちょうどね東京建築祭っていうのを今日まで開催中で、昨日私はまあその中でいろんなその都内の名建築と言われるものがこう一般公開されてないところが公開されてたりとか、ガイドツアーがあったりとか、まあ、いろんな取り組みをしてるんですが、その中で旧岩崎邸っていうところに行ってきてね、非常に影響というか刺激を受けて帰ってきました。皆さんの影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

ンデー、今日の1曲目をお送りしたのは1993年のミリオンヒット、ワンズで愛を語り寄る、口づけを交わそう。ワンズの初代ボーカリスト上杉翔さん、今日が54回目のバースデーだそうです。おめでとうございます。

この時間のニュースと天気予報です。政府が中東情勢の混乱の長期化を受け、地方での利用が多い LP ガスの料金を支援する方針であることが分かりました。今年度補正予算案で重点支援地方交付金を1000億円程度積み増す案が浮上しているほか、中東情勢への対応に限定した予備費を2兆5000億円程度計上する方針も判明しています。アメリカのルビオ国務長官は23日、長官就任後初めてインドを訪れ、首都ニューデリーでモディ首相と会談しました。アメリカとインドの関係の戦略的な重要性を強調し、トランプ大統領に代わってモディ首相をホワイトハウスに招待しました。中東情勢の悪化で医療物資の確保が困難になっている医療機関に向け、国が備蓄していた医療用手袋の配送が昨日始まり、一部が到着しました。厚生労働省によりますと、配布対象は今月21日時点で2000を超える見込みで、引き続き要望を受け付けた上で順次配送する方針。

です。天皇皇后両陛下が熊本地震の発生から今年で10年となる節目に際し、9月下旬に熊本県を訪問される方向で宮内庁が調整していることが関係者の話で分かりました。1泊2日の日程で復興状況の視察や被災者との面会などを検討していて、熊本地震の被災地訪問は即位後初めてとなります。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対0で勝ちました。ヤクルトは1回にオスナ、古賀のタイムリーなど打者一巡の猛攻で6点を奪うと、 DeNA の反撃を許さず貯金を今シーズン最多の11としました。阪神は巨人に3対0で勝ち4連勝です。阪神の先発村上が今シーズン初完投をフォアボールなしの3安打完封で果たして3勝目を挙げました。広島は中日に5対3で逆転勝ちしました。パリーグは西武がオリックスに4対1で勝ち、オリックス戦の連敗を6で止めました。西武は2番手で投げた上田がプロ初勝利を挙げています。ロッテは楽天に7対6で逆転勝ちし3連勝です。ソフトバンクは日本ハムを11対1で下しました。大相撲夏場所は今日千秋楽を迎え、優勝争いでは3敗同士の大関霧島と小結び若隆景の取り組みが注目されます。千秋楽は霧島が宇良と若隆景が富士涼雅と対戦し、2人とも勝てば優勝決定戦となり、どちらかが敗れれば勝った方が優勝します。霧島は2場所連続4回目、若隆景は25場所ぶり2回目の制覇がかかります。一方、両者が負けた場合は4敗を守った力士を加えた最大6人の決定戦にもつれ込みます。おしまいに天気予報です。今日は低気圧が北日本に接近するでしょう。北海道や東北は雨の降るところが多い見込みです。関東も朝晩を中心に所々で雨が降るでしょう。東海や北陸も雲が多く、朝までは雨のところもありそうです。近畿から九州にかけては晴れ間が出ますが、一部でにわか雨が降るでしょう。天気の急変に注意が必要です。沖縄は朝のうちは雨で局地的に雷を伴うでしょう。沖縄県では昨日梅雨前線などの影響で大雨となりました。気象庁は昨夜沖縄県で線状降水帯が発生したとして顕著な大雨に関する気象情報を発表し、今日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫への警戒を呼びかけています。くれぐれもご注意ください。最高気温は九州から東海では平年並みか高いでしょう。関東や東北、北海道では平年よりも低いところが多い見込みです。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

ントリーのレジェンドジョニー・キャッシュの娘で80年代に活躍しました4度のグラミー賞を持つシンガーソングライターロザンヌ・キャッシュ、今日が71歳のバースデーだそうです。お送りしたのはカントリーチャート1位を記録した1981年のナンバー、ロザンヌ・キャッシュでセブン・イヤー・エイクでした。

河村由美がお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、皆さんからたくさんメッセージ届いてます。ありがとうございます。まずこちらは鹿児島県霧島市の富源さんから。私は右利きですが、腕時計を右腕につけます。おお、右利きの人はだいたい左にねつけがちですが、子供の頃に読んだ本の影響です。本の中の殺人事件で、もうミステリーなんですね。本の中の殺人事件で刑事は被害者の壊れた腕時計が止まっている時刻で犯行時刻を推定していました。でも探偵は腕時計が被害者の左腕ではなく右腕にあったことから犯人の犯行時刻偽装を推理しました。腕時計を1回外して時計を調整してから叩き壊し、被害者につけ直したけど間違って右腕につけてしまったと。そこで私はいざという時に探偵を惑わしてやろうという理由で腕時計を右腕につけ始め、すでに40年くらい経っています。我ながらバカバカしすぎる話ですが、もはや左腕につけたら違和感しかありません。面白い。どういう理由？自分殺される前提でしょそれって。探偵を惑わしてやろう、すごいね、面白い。それからこちらはFM 大和、58歳、神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった父は大のベイスターズファンで、当時は太陽ホエールズ、父の高校の同級生がホエールズの選手でファンになったとか。へえ、すごいですね。私が小さい時にはよく当時のホーム球場、川崎球場や横浜スタジアムに連れて行ってもらい、知らないうちに私もベイスターズファンに。以来50年以上ファンで、年間20試合以上現地で観戦。こういうのありますよね。やっぱり親が好きなものってどうしてもね影響を受けますよね。私もうちの父親はすごくスポーツ全般に好きだったんですよ。見るのが好きで、まあ野球だと巨人ファンで、サッカーは結構まんべんなくいろんなところの試合を見ていて、小さい頃ね、なんかまだ全然 J リーグとかなかった頃ですけども、社会人サッカーかな、見に連れてってもらったのを覚えてますね。それが原点だった気がするな。ごめんね、私の話になっちゃった。そんなつるちゃんだけど、つるちゃんの子供さんは

野球に全く興味がない。あらあら、なるほど、受け継がれなかったんだ。今日もこの後ベイスターズの応援に行ってきますということで、うん、頑張って応援してきてください。あと野球の話、まーちゃんからも、北海道から送ってくれたのかな。自分が影響を受けたものは日本ハムの北海道移転です。北海道にプロ野球のチームが来ることは夢のまた夢でしたが、日本ハムが来たことで推し活ができるようになり、自分も球場へ行って野球を見るようになりました。ルモイから送ってくれてるのね、ありがとうございます。今は球場に行くことはできませんが、また球場で観戦できたら嬉しいです。日本ハムは昨日もソフトバンクに敗れ、今シーズンまだソフトバンクには勝てていません。今日も厳しい試合になると思います。いやいや、球場に行けずともね、念を送ってください、応援してください。いや、地元にねこうやって来てくれると嬉しいですね。エスコンフィールドは一度私行ってみたいなと思ってるんですがね。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージ募集しております。メールで送ってください。メールアドレスはおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

来週5月31日日曜日横浜関内ホールがファイナルとなるそうです。お送りしたのは今から37年前の今日リリースされたアルバムミラクルガールからの1曲、永井真理子で5050でした。

炊飯器で麹、ご飯、お湯で作る甘酒を毎日飲み続けています。おかげさまで菌活になり体調もいいです。現在は主人にも作り方を伝授したので主人が休みの日に作ってくれます。主人が作った方が滑らかで甘いので甘酒は主人が担当になっちゃいましたが、甘酒を教えてくれた職場の人には感謝していますといういい影響を受けてますね。それからラジオネーム東の谷のしんちゃんからは、私が影響を受けたのが危ないデカの柴田恭兵さんです。ファッションはもちろん走るフォームまで特徴的でしたもんね。真似をしていたら本来のフォーム忘れてしまいましたもう恭兵さんでしか走れないみたいなね。さあまだまだ皆さんから影響を受けたこと人お待ちしております。メッセージの宛先おはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo@ ミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定。

0: 信頼の技術は豊かな未来をつくる。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
1: おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて、このところ寒暖差が大きい毎日が続いてますけども、皆さん体調崩してませんか？私もね、何週間か前に長い風邪を患って、本当に健康の大切さを改めて実感しましたけれども、まあ、これからね、本格的に暑くなってくると、また夏しんどいですよね。夏に向けて健康に過ごしていきたい。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクご紹介します。今日は特別価格、1袋税込み980円でのご案内ですからね、メモのご用意をしてお聞きください。さて、黒酢黒ニンニク、でも健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは、黒酢健康食品通販市場でなんと18年連続売り上げ日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋ですよ。すごい数字ですよね。もう長く支持され続けていることがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりなんです。まず黒酢はですね、鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍

も含まれているんです。そして最高級品種のブランドニンニク、青森県産福地ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍含まれてるんですよ。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒にギュッと凝縮されたサプリということなんですね。さらに嬉しいことに、体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。この黒酢黒ニンニク、飲まれている方からはこんなお声が届いています。まずこちらは長野県57歳女性の方。黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じている。宮崎県64歳女性の方からは、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられている。また神奈川県42歳の女性の方からは、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されてるんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニク、私も今から飲んでみたいと思います。一袋に62粒とたっぷり入ってますね。袋開けてみますと、まず匂い嗅いでみますね。ニンニクの匂いしませんね。粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。1日の目安2粒水で飲んでみたいと思います。ニンニクの味もそれから黒酢の酸っぱさもありません。何よりね、粒が小さいですからスルッと喉を通っていくんですね。飲みやすい、これなら毎日続けられると思います。今日はこの黒酢黒ニンニクをおはようサンデーお聞きのあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。ではいきますよ。ご準備よろしいでしょうか。活力のある毎日に、笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスとなっています。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えします。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

ングライターとしてビヨンセやセリーヌ・ディオンなどへの楽曲提供でも知られますニーヨ。昨年シンガーソングライターとしてデビュー20周年を迎えています。お送りしたのは先月リリースの新曲です。ニーヨでミズ・タンドラーでした。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2021年公開、大泉洋さん主演の騙し絵の牙です。またあんまりこの番組では話したことないかもしれないんですが、私大泉洋さんファンなんですよ。それこそ今日のメッセージテーマじゃないんですけど、影響を受けました。かつての同僚がですね、大泉さんが昔出演していた北海道のバラエティ番組水曜どうでしょうを強力におすすめしてくれまして、本当本当面白いから見てって DVD をね無理やり押し付けられて、無理やりでした当時は。本当に面白いのって思いながら見たんですけど、もうどっぷりハマっちゃって、もう今でもね、ちょっと辛いこととかあるとどうでしょうね、 DVD 見て笑ってそれでよし頑張ろうみたいな気持ちになったりもするんですが、そんな大泉洋さん主演の騙し絵の牙、主演だけじゃなくって元になってる小説があるんですけど、塩田武さんという小説家の方がその大泉さんを当て書きしたっていう小説だったんですね。当て書きっていうのはもうその人を主人公だと思って書いてる。まあ、当然映画化される時には主人公を演じたのは大泉洋さんということになったんですけども、面白いのがその小説で当て書きをして大泉さんだって言って書いてるんだけど、一旦その小説の中身というかね、世界観はそのままに構成を壊してというか再構築して映画版ならではの編成にしてるんですよね。だから小説を読んで面白かったっていう人も映画を見るとまた違ったオチが待ってて、違った物語の展開になっていくっていう。でキャラクターの設定自体もですね、その小説版では当て書きをしてるので、私は頭の中でねその大泉さんを思い浮かべながら読んでいたんですけれども、映画で実際主演したその大泉さんが演じた主人公のキャラクターっていうのはまたその上を行ってるっていうかね、大泉さんがちゃんとその役を演じてるっていう、こうなんか二重三重にこうなんだろうな、張り巡らされている感じがして、その面白さっていうのもあったんですよね。でタイトルの通り、騙し絵の牙、騙されるんですよ。いっぱい騙されるの、このストーリーの中で。そこそう来るんだみたいなストーリーご紹介していきましょうかね。大泉さんが演じた主人公は雑誌編集長です。大手出版社に勤めているんですけれども、その雑誌っていうのもね、もう昨今の出版界の不況というのもあって、もう廃刊寸前というか、その雑誌社の出版社の中でもお荷物扱いされている雑誌なんですね。で前半はですね、その雑誌をなんとか盛り立て直そうという起死回生を狙って

泉さん演じる編集長があの手この手でもありえない奇策をいっぱい打ってでこう盛り上げていくっていうテンポ感がいいお仕事ムービー的な展開なんですけれども、後半になっていくにつれてだんだんね不穏なムードが漂ってくる。というのもその出版社というの自体が創業一族の社長が急逝したことによって次期社長をめぐっての権力争いが勃発してるんですね。でそこに関わってくるんですよ、この編集長が。佐藤浩市さんが演じている専務と、あと佐野史郎さんが演じている常務かな、この専務派常務派ってあって会社の中でもね。でその権力争いがまたこれぐちゃぐちゃとね1点2点3点4点でもどんでん返しの繰り返しみたいな感じで、そう来るっていうようなことが次々と起こってくるんですね。もう何回騙されたことかというね、非常にテンポ感もあるし、見ていてなんだろうな、その騙されることも心地よくなってくるようなストーリー展開となっています。その大泉さんが演じた編集長の、まあ、部下役で松岡茉優さんが出てらっしゃるんです。この松岡さんがどっちかっていうとこう見ている観客的な立場というかね、もう一緒に翻弄されていく新米さんみたいな役どころで出ていて、まあ、彼女のその成長ぶりっていうのも楽しめる作品になっております。ひょうひょうとした性格と軽妙なトークで親しみを感じさせつつ、誰にでも愛される人たらしである一方で牙を隠し持っているというこの編集長、どんな役柄なのかぜひご覧になってみてください。ということで今日の名画座由美のコーナー、ご紹介したのは2021年公開騙し絵の牙でした。リスナーズコレクション。

0: ションのコーナー、今日はラジオネーム愛知県のみかりんさんからのリクエストにお答えしています。ゆうすけでタンポポお送りしております。さあ、毎週一曲ね、どこかで皆さんからのリクエストがかかりますリスナーズコレクション、エントリーもお待ちしておりますよ。今後いただいたリクエストは来週以降にお届けしますので、ぜひ楽しみに待っていてください。宛先はメッセージと同じおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。さあ、そして今日のメッセージテーマ、影響を受けました。FM ボイス Q、 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。宝塚、
1: おお、
0: はるか昔中学生の時に宝塚歌劇団がベルサイユのバラを上演したんです。当時人気だった漫画なので私も読んでいました。たまたまテレビで放送しているのを見て、宝塚のかっこよさと綺麗さにハマって、ベルバラのサントラ版を買い、シングルカットされたレコードも買い、毎日聴いていました。そんな宝塚に影響されて、私も宝塚に入団したいとあれこれ調べて、親に宝塚に入団したいと言うと、母は何を寝ぼけたようなことをと全く取り合わず、私もそうだよね、夢みたいな話だよねと妙に納得したんですよね。早い、納得早い。そうですか。でもまあ憧れてね、こう私もその世界に行きたいっていう気持ち、とてもよくわかります。 FM 上越トムトムファントムさんからは、僕が影響を受けたのは音楽で言うと吉田拓郎さんとベンチャーズですが、そもそもギターを始めたのは高校時代で、ギター初心者誰もが最初に真似する禁じられた遊びなので、ナルシソ・イエペスさんと言えるのかもしれませんね。あ、影響を受けた人がね。確かにギターってなんでみんな禁じられた遊びからやるんだろう。所詮禁じられた遊びをまともに最後まで弾けるわけなどないのですが、中学の同級生がスペインに留学してギタリストになり、二十歳のクラス会で弾いてくれた時は感動しました。すごい、スペイン。

パニッシュギターですか。すごいですね、すごい同級生お持ち。さあまだまだ皆さんから、今日のメッセージテーマは影響を受けましたでメッセージお待ちしております。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナ

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐、

なら安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール。まずはご相談ください。フリーダイヤル0120-465731、 0120-465731、 JA 総裁レゼール。

2月24日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週もこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。風邪ひいちゃったんですよねっていうメッセージがね、結構届いてますよ。この方、三重県四日市市のアークエンジェルさんからも、水曜日から風邪ひきさんです、なかなか治りませんってね書いてくれてますけど、大丈夫ですか。なんか長引く風邪をひいてらっしゃる方が増えているというようなニュースも見ましたけれども、ね、私も5月の頭に風邪をひいて、結局2週間ちょっとかかったかな、すっきりするまで。なんか熱が出るとかいうわけではなくて、ずっと私の場合は鼻水が出ていて、それだけなんですよね。喉が痛いわけでもない、ずっと鼻水に苦しめられた。だけどアレルギー性鼻炎のあの感じとは違ったから、やっぱり風邪なのかななんて思ってますけれども、アークエンジェルさんもね、早く治るといいですけれども、お大事にね。川村さんも先週は風邪引きさんでしたね。ひょっとしたら川村さんの風邪をもらったのかもしれないですよ。かっこ笑い違うけどね。

電波を通して。あとこちら、MC 安本さん、岩手県盛岡から送ってくれてます。盛岡曇り空、東北絆祭りのことを考えると雨が降らなければいいなと願っていますというメッセージありがとうございます。そっか、昨日京都東北絆祭りということですからね、雨降らないで持ってくれるといいですね。そんな MC 安本さんから今日のメッセージテーマ、影響を受けましたへのメッセージ。今日のテーマ、影響を受けましたとのことで、小学校時代の俗に言う小学校の農園といいますか、畑いじりの体験は影響を受けました。おお、じゃがいもを作ったりヘチマを植えて育てていたと。大人になってからは祖母が使っていた畑の手入れをしていました。最近はクマが出る話があり、実家近くの畑いじりを控えていますが、仕事場の花壇に関しては草取り程度の手入れをしていますという。お好きなんですね、土いじりが。その原体験が小学校の時の、ね、畑にあったということかもしれません。クマ、そうね、気をつけないといけないよね。それからこちらはね、長野のわさびマンさんから、影響を受けたこと、昭和の刑事ドラマ大好きなんですよと。18歳で車の免許を取って初めて買ったのが渡哲也さん主演の西部警察で、渡さんが乗っていたのと同じやつ、もろ影響されていました。ただテレビに出た立派なやつではなく、こっちはオンボロ中古車でも初めての車が憧れの車、嬉しかったなーって写真送ってくれました。ありがとうございます。かっこいい赤のボディだったんですね、初めての車。へえ、もう一方いましたよ、同じような。あ、こう、そこの方、ヤシの実 FM の小野ちん、おはようございます。西部警察に出てきた車ですね、これを見ていて車が好きになり、日産が好きになり、特にスーパーマシンのマシン X、 マシン RS、 マシン RS のスカイラインが好きになりました。免許を取ってから実際に劇場車と同じグレードのスカイラインに乗っていました。おー、すごいじゃないですか。へえ、やっぱりこういうの影響されるよね。私はルパン三世のエンディング、エンディングっていうか、まあ、ルパン三世がフィアットに乗ってたじゃないですか。あれに憧れてフィアットにいつか乗りたいって思ってました。ただ実際に乗ろうとした時、販売店の方に手がかかるよって言われて、ですごく悩んでこれは私には無理かもしれないなと思って諦めました。はい。FM 島田のコリンライターさんからは、私が高校生の頃影響を受けたのは梶原一騎作空手家の大山増達氏の半生を描いた少年漫画空手バカ一代です。この漫画を読んで、指一本でガラス瓶に穴を開けることができるように、人差し指一本で指立て伏せをやれるよう頑張っていました。結果指三本が限界で諦めましたけど。へえ、でも指三本できたの？指立て伏せ、すっごいじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。ではここで1曲、4人組バンドレトロ理論、先月リリースのニューシングルをお送りしましょう。レトロ理論、8月には初の海外ワンマンライブを韓国ソウルで開催、そして9月にはロックインジャパンに出演も決まっております。お送りするのはレトロ理論でエゴ。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は大東文化大学名誉教授村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴った戦争体験、この中から子どもたちの作文をご紹介しています。今回も先週に引き続いて、戦争の中で加害者としての日本人という視点から子どもたちの作文を考えてまいります。これが第4巻になりますかね。日本人の戦争への被害者意識、加害者意識みたいなことを分かるような文章を選ばれてるのかなと思ったんですけれども、
1: はい、そうですね。この日本ではでも70年代にね、戦争の記録を書こうっていう運動があって、はい、でそれは戦争反省のすごく大事な資料になったわけですが、その中でもこういろいろ読んでいくとね、気になる部分っていうのはあるわけですよ。それで船戸和代さんっていうのは、明けない空っていう後でね本になったものなんですが、東京大空襲の場面を非常に克明に書いて、10万人亡くなったわけでしょう、どんなにすごい空襲だったのかっていうことを思ったんですが、この人の作品

0: 空襲を受けた場面っていうのはね、前日の爆風で自分子供たちと一緒に行けるんですが、お母さんが外れてしまって、そして朝帰ってくるんですよ自分の家に、うんうんうん、あそこ読みますか少し、
1: はい、瞬間母だとは分からなかった。母は黒くすすけてほとんど素っ裸の上にカーキ色の古い軍隊毛布は頭からかぶり、よろよろとまるで幽霊のようだ。腰と両腕にひどい火傷を負い、煙で目はやられ、髪も焦げて口も聞けない、ボロボロに変わり果てた母だった。母のあまりにもひどい変わりように誰一人言葉もなかった。猛火と熱風の中を熱い熱いと逃げたばかりなのに、すっかり焼けてしまった瓦礫の町は遮るものも何もなく、焼け焦げだらけの服と裸足の身に今度は寒くてたまらなかった。
0: でその後にお母さんの言葉が、私たちは一体何をしたというの、何にも悪いことなんかしてない、なのにどうしてこんな目に遭うのか、怒りの気持ちを一体誰にぶつけたらいいのだろうってこう書いてるね、
1: はい、
0: で僕はね、その大勲章を受けた時はこういう気持ちだったと思うんですよ。
1: そりゃそうですよね、
0: 平和に暮らしてたね、家がやられて家族がバラバラにする。でもこれはね、1970年代に空襲、大空襲をみんなで残そうという運動の中で書かれたものなんですよ、うん、だから1970年から80年っていうのは、日本が戦争っていうものにどういうことをやったのかっていうのは分かっていた時代なんですよ、はい、その時になんで何にも悪いことなんかしてないっていうことをここに書き入れたままに出してしまうのかっていうことに僕はすごい疑問なんですよね。確かにその時はそうだったと。しかし日本の軍隊が相当なことをやってきたわけですよね。それはそのお母さんがやった仕事ではないけど、日本人の軍隊が海外ではいろんなことをやってたことも分かった時期なのに、こういうふうに変えてしまう戦争体験っていうのは本当なんだろうかっていう。
1: そうすると、まあ、その当時のことを書いたこの文章を出すのはいいですよね。だからその後のその編集の中で、
0: そう
1: でもっていうようなことを入れた方がいいということですね。
0: そういうやっぱり戦争反省を含まない戦争体験っていうだけでは、今の子どもたちにそういうふうに伝えてはいけないんじゃないかっていう。確かに死に物狂いで逃げてね、とんでもない目にあったんだよっていうことはそうなんです。でも日本の戦争っていうのは、だからな、日本人は何も悪いことをしてないんだって言えるほど潔癖ではなかったわけで、そのことを含んで自分たちの戦争体験を語っていかないと、やっぱりなんていうか一面的になってしまうっていう、はい、そういう気持ちがいつもあるんですね。だからこれは言い方が難しいんですが、僕は小さい時に山形県で育ったんですが、シベリアからね、僕の町に3人を帰ってきたんですよね。でいろんな話を聞きました。そのシベリアでラーギリってどんなもんだったってね、はい、でその時は僕はただすごい話なんだなと思って聞き入ってたんですが、その後ずっと、まあ、勉強したりいろんなことを読んでいて思ったのは、シベリアから帰ってきたあの話は本当に残酷でね、大変だったと思うんですが、でもその人たちの話っていうのは戦争から始まらないんですよね。自分たちが捕虜になった時からの話しかないんです。
1: あ、はい、
0: でだから歩みにあってよかったって僕は全然思わないんですが、とんでもないことなんですが、でもやっぱり戦争の話の中で語る時には、自分たちが満州で戦った時に何をどうしたのかっていうことが前編にあって、
1: うん、
0: そしてその後捕虜になって自分たちはこういうことあったっていうふうに語らないと、半分しか語ってないことになる。
1: あ、
0: まあいつ

0: 思うんですが。
1: なるほどね。
0: 日本人の戦争反省っていうのは、なんて言うんでしょう、正直にやらないとダメなんじゃないかなっていうのはいつも思ってます。
1: そういういわゆるアジア太平洋戦争学習みたいなことをされた子どもの作文は、ああこんな風に受け止めたんだなっていう手紙があります。アジアの友人たちへの手紙という中学生が書いたものをちょっとご紹介しますね。
0: そうですね、
1: うん、福岡美佐子さんですね、うん、ゾッとするというタイトルです。こんなにひどいことをした日本を今でも憎んでいるでしょう。私たち日本人でもひどすぎると思うのに、まして自分の国のもしかしておじいさんやひいおじいさんが日本軍に殺されたり拷問されたりしたなんて思うと、今考えてみるとゾッとするし信じられない。日本軍の兵士は天皇のため、お国のためなどと言いながら戦っていた。ただ一人の天皇のために自分の国の住民たちが死んだり、他国の住民が死んだりして、その死んだ人たちがかわいそうでたまりません。今だから私は戦争を知らないからこんなことが言えるのかもしれないけれど、でも二度とこんなことを繰り返してはいけない、二度と戦争なんてものを起こしてはいけないということをつくづく思い知らされました。
0: うん、中学2年生で歴史学習をした後に書いたものですね。だから歴史をきちっと伝えるとこういうふうに書いた子どもいるんですっていうふうに取ってほしいと。
1: なるほど。
0: だからみんながみんなこう書いたわけじゃないん でそれを変更だって言わずにね、戦争の事実を伝えるってことが教育なんだっていうことで分かってほしい。歴史教育って事実を伝えることも大事なんだっていうことは問題提起をした本だったと思いますけどね。
1: ご紹介しました子どもたちの作文の一部は、村山さんが刊行した子どもたちが綴った戦争体験の中から一部引用しております。さて来週は第5週ですが、引き続き村山さんにお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。この曲でコーヒー飲みたくなるっていう方一定程度いらっしゃるでしょうね。日本では CM ソングとしてもおなじみのナンバー、ダイアナ・ロスでマホガニーのテーマをお送りしております。ダイアナ・ロス現在11年ぶりの来日公演中、昨日横浜、そして今日は大阪での公演を予定しています。さあ今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、仙台 FM 大博夢仙人さんから、脳裏に浮かぶ先輩がいます。入社3年目の頃のことです。その先輩がある日私にこう言いました。いいか、1円でももらっている限りは全力で仕事しろ。お前が思うままにやりたいようにやってみろ。何かあったらな、俺がいるから。体は小柄なのに人としては超でっかい先輩でした。それが後の後輩の育成や子育てに影響を受けたことは言うまでもありません。ただ当時の私はやりたいようにやってみろを本当に好き勝手にやりすぎて何度か本気で怒られましたが、そして彼が天に召された今でもあの時の男気な言葉と笑顔は会社員人生を終えた今の私の心の中でまだずっと生きています、というね、いい先輩に巡り合った。こういう直属の先輩とかね、あと先生とかね、まあ、そういう方から大きく影響を受けてるというね人もたくさんいるでしょうね。この方は身近な人から、 FM 上越のさゆさん、私は会員20名ほどのサークルに入っていまして、月に一度定例会があります。その時に近況報告というものがあり、一月をどのように過ごしていたか一人一人スピーチをします。へえ、2-3分、長いと10分くらいお話しされる方もいます。推しのライブに行きました。2泊のツアー旅行に行きました。庭中の草取りをしました、などなど。積極的に活動しているお話を聞くと、みんな頑張っているのだな、私も頑張らないと、とやる気が出てきます。月に一度の定例会の後は気分がとてもすっきりし、次の1ヶ月どんな風に過ごそうかと思うのです。いいですね、月1回っていうペースがまたいいじゃないですか。週1回だとちょっと焦っちゃわない？あ、なんか自分もまたなんかやらなきゃとか、ちょっと何もやってないなとかいうのでちょっと焦る気持ちが先に立つかもしれないけど、月1回ぐらいだとね、余裕を持ってこう気持ちをリセットできる気がする。それからラジオネーム活字と馬の日々さん、周南 FM で聞いてくださっています、ありがとうございます。今日のテーマなんですけど、一日の始まりが午前3時の理由です。ん？どういうこと？普通は午前0時、まあ一日の始まりがね、普通は午前0時で、放送業界では多くが午前5時なんですが、なぜか僕にとっては午前3時なんですね。その理由は2020年代初めまで続いた走れ歌謡曲や、2000年代初めまで続いた歌うヘッドライトといった長距離トラックドライバー向けの早朝ワイド番組の影響によるものです。こうした番組のパーソナリティの方々は午前3時のオープニングからおはようございますと挨拶し、交通情報や演歌歌謡曲を流しつつ、多くの場合午前5時前に行ってらっしゃいで番組が締めくくられます。あ、なるほどね、その影響ということか。だからなんとなく1日の始まりは午前3時になったと。あ、これってラジオの力そのものかもって送ってくれましたけれどもね、嬉しいですね、なんかそういうのが染みついてるっていうのは。あとこれもラジオの影響かな、ウルトラ FM のヒデさんから、影響を受けた人 A 六助さんです。 A さんの豊かな好奇心と行動力がものの本質を見極め、彼の発する言葉は自分で足を運び自分の目で見た

0: ャラクターですね。おお、作中でパラコードアクセサリーを作っていたのを見て影響されました。どっぷりハマって周囲からいっそ販売したらとも言われています。
1: おお、
0: これは上手ってことですよね、きっとね。パラコードアクセサリーいっそ販売してみたら私からも勧めちゃったりして。さあ、まだまだ皆さんからいただいているメッセージ、ちょっとね番組の残り時間は少なくなってきましたが、この後もご紹介していきましょう。

0: 日本の風土の中で快適に暮らす木造住宅は私たち佐々木工務店のこだわりです。天然木材の特徴を生かし、機械加工に頼らず大工職人が一本一本丁寧に加工します。住む人との信頼こそ佐々木工務店の原点です。今ある住環境をより快適な暮らしに、秋田市ゆうはつなぎ株式会社佐々木工務店、電話 018-887-2418 018-887-2418 佐々木工務店。
1: 熊谷印刷では各種一般印刷物からチラシ、ポスター、カレンダーやうちわ、印刷のことなら何でも OK の熊谷印刷。こだわりは美しさと機能性、つまり高品質。ご用命は電話 018-833-2220 熊谷印刷。

られるプロゴルファーの岩井明愛さんと岩井千里さんが出演する PR 動画。幼い頃から今日までひたむきに夢を追いかけてきた姉妹の家族で頑張るにも起用されている一曲です。藤原大祐で百目惚れでした。さあ時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょうね。今日のメッセージテーマ、影響を受けました。 FM 甲府の片堀圭さん、あ、西部警察の渡里哲也さんに私も影響を受けました。さっきね、あの西部警察の影響で車を選びましたっていうメッセージが2通ほどありましたけど、私は渡里哲也さんのトレードマークサングラス、同じようなサングラスを40年ほど前に買いました。これは結構サングラス、あ、自分も買ったなっていう人いるんじゃないですか。印象的でしたもんね。福井の虎さんからは、昔ミニミニ大作戦という映画を見てミニクーパーに憧れて大人になったら乗りたいなと。でも高齢者になった現在その夢は実現されていません。残念。でもいろいろな国産車に乗りましたよ。10万キロ以上走行した車種もあります。おお、大切に乗ってますね。三原の常さんからは、広島県三原市曇りの朝になりましたと。あ、そうですか。今日全国的にね、あんまりお天気が良くないところが多いかな。今日のメッセージテーマ、影響を受けましたですが、自分はアニメサムライジャイアンツ、巨人の星シリーズでジャイアンツファンになりましたね。あら、広島から送ってくれてるのにジャイアンツファン。子供の頃のカープファンは観戦マナーが悪く、旧広島市民球場では相手球団の応援団やファンは入場禁止みたいな風潮がありました。そうなの？自分はカープ以外のファンを隠して旧広島市民球場に父親、5つ年上の兄と旧、広島市民球場に連れて行ってもらいましたねと。ちなみに父親は大のカープファンでしたけどね。なるほど。お父さんはカープファン、お兄さんどっちだったんだろうね。お父さんにも隠してたのかしら、自分実はジャイアンツ。それから北海道網走の吉行さん、影響を受けたのは探偵ドラマ。中学時代に探偵ドラマがいろいろあって、松田優作とか沖雅也とかかっこよくて憧れて影響を受けまくりでした。部屋を探偵事務所風にしたり、意味もなく誰かを尾行したり、今だったらやばいよねってなりそうです。確かに一回だけ友達から依頼を受けたことがあって、はがきが来たけど送り主がわからないから探してくれって言われて探したこともありましたよ。おお、ワクワクしますね。これ見つかったのかしら。へえ、でも探偵に憧れる気持ちはちょっとわかるな。それからラジオネームストライクフリーダムさん、あ、この方はオリビア・ニュートン・ジョンのファンだということで、オリビアさんの生き様に影響を受けましたと。オリビアさんは44歳の時に乳がんが発見されました。以来国籍であるオーストラリアに自費でがんセンターを建設したり、芸能活動だけではなくがん治療の啓発活動にも力を入れてきました。残念ながら2022年に3度目の乳がんには勝てず他界されました。定期的にがん検診を受けてくださいということがオリビアさんからのお願いだと思います。そしてオリビアさんが出された自伝の中に、また辛い旅になるとは分かっていたけれど自分は大丈夫だと信じることをやめるつもりはなかった、生きることも愛することもすべきことがたくさんあるのだから、この言葉はいつ読んでも泣けてしまいますと、泣いてしまいますということでね。そうですか。こうやってね、心に大切なものをしまっているっていうのはとても、ね、強くなれると思うし、いいことだと思う。でも本当にね、定期的にがん検診受けてください。これはね、声を大にして言いたいね。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、お、時間がなくなってきたけど、某有名落語家さんの言葉、与えられたものに文句言ってるのは子供と一緒、不満があるなら自分の意見や求めていることをはっきり言わなきゃダメというね、言葉に影響を受けましたというメッセージもいただいておりました。ありがとうございます。ということで時間いっぱいになりました。来週のテーマ

お送りしているのは今週リリースされたばかりの新曲です。藤原大祐で100目惚れ、一目惚れじゃなくてね、100目惚れ。道路のアンバサダーを務め

発表しておきましょう。来週は密かな楽しみということで皆さんからメッセージ募集します。あなたの密かな楽しみ、こっそり教えてください。ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいとなりました。この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: イマルの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: イマルです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。イマル様、
1: はい、
0: どうでしょうか。いい年の取り方をしてきたという自信は終わりですか。
1: おー、すごい質問が来たぞ。いや、私は結構満足はしてますよ。今が一番楽しいです。
0: あ、ちなみにね、若く見える人が多い都道府県っていう調査があるんです。若く見えるで言うと、お肌、日本美肌県グランプリっていうのがあって、お島根県が何度も1位に輝いてるんですって。
1: そうなんだ、島根なんだ。
0: 湿度が適度にあって紫外線量が少ない、まあその環境が整っていることからではないかというふうに考えられてるんですって。
1: 面白い。そっか、島根県、
0: まあ健康という観点で言うと、新潟県が95歳以上まで生きる可能性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキングで1位を獲得した調査があります。
1: へえ、面白い。
0: あとね、長野県、長野県はすっぴん OK ですと答えた女性が多い県第1位だそうです。
1: へえ、面白いデータですね。
0: やっぱり若いっていう風にですね、皆さん自覚でき、周りからこう若いですねっていう風に言われることの喜びみたいのもあるじゃないですか、
1: 元気でいたいですもんね。
0: はい、そんな願いを叶えてくれる若々しさを保つ成分が詰まったサプリメントがございます。はい、本日はそちらをご紹介しましょう。
1: お願いします。
0: 本日ご紹介するのは、明治薬品の NMN1000 でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 本日は2人にですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
0: もうつかみから何それ。
1: 伊藤さんの若さの秘訣。
0: はい、
1: 確かにね、見た目は若いですよね。
0: 伊藤さん、って今おいくつですか。
2: 僕は今年40歳ですね。
0: 40にして若いよね。
1: 40歳。
2: はい、もうそんな年ですよ。
1: それは確かに若い。
2: はい、
0: 秘密
1: ねえ、なん秘訣は何なんですか、その若さの秘訣って。
2: ズバリですね、NMN です。
1: NMN 何ですか。 NMN
2: アルファベット3文字で NMN なんですが、これ聞き慣れない人もいると

0: 思うんですが、はい、今ね大注目の成分なんですよ。
1: 大注目の成分、
0: はい、NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、
2: はい、
0: 人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
2: へえ、じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い？
0: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
2: そうなんだ。
1: おいおいおい年齢とともに NMN が減っていく、
2: は
1: い、
2: なくなっちゃうんだ。
1: これじゃ食品とかで補えない、
0: うんうん、できるんですけれども、はい、野菜の中では NMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね、
1: はい、
2: へ
1: え、はい、夏場行ってるよ枝豆。
0: そうですね、
2: 食べてる食べてる、はい、
0: ただ必要摂取量を取ろうとすると、うん、1日におよそ 13.3kg 分も食べられる
2: 枝豆
1: ちょっと待って、枝豆 13kg ってどのくらいの量なのかって思うでしょう。
0: はい、なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
2: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、うん、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す、若くなれるっていうのは どうなんですか、
1: ね、
0: いや実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、
2: うん、
0: いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。でその中でも驚きの研究が一つあります、
1: はい、何どんな研究ですか。
0: ネズミでの研究になるんですが、
2: うん、
0: 人でいうと60歳相当のネズミに、
2: うん、
0: このNMN を1週間飲ませたんですね、
2: はい、
0: そうしたら1週間後になんとそのネズミの細胞の活性化レベルが人でいうと20歳レベルまで若返ったんです。
2: 60歳から20歳？
0: はい、
2: すごい。本当ですかこれ？
0: これね本当なんですよ。でこの研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
1: まあまあまあそれ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、
0: はい、
1: すごすぎじゃないですか。
0: ですよね。ただ当時はね1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしい
2: です。そんな高いものなんですか。
0: いや、 やっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、
2: まあ、
0: しかも1日の摂取量が枝豆 13.3kg 分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです。
1: まあ、セレブの皆さんとかね、
0: はい、
1: そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、
0: はい、
1: まあでも我々でもできれば若返りたいもの。
0: そうですよね、
1: はい、
0: で若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ、
1: はい、
0: ただここ数年の技術革新で NMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですね。
2: 手が届きやすい値段になったんですね、
0: はい、
2: それは嬉しい。
0: ところがここで注意していただきたいのが、
2: うん、
0: NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、
2: うん、
0: 一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまったんです。
1: いやいやいや、ちょっとやめてよ
2: 、
1: はい、
0: これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
1: うん、そうなんですね、
0: はい、本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないと、
2: うん、
0: ちゃんとした効果得られないんですが、
1: はい、
0: 消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかってわからないっていうことがね多発しちゃったんです。
1: いやいや、そうでしょう、選ぶの難しいですもんね。
2: そうですよね、
0: はい、そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1 万なんです。
2: へえ、なんでこれがいいんですか。
0: まず NMN の含有量がしっかりしてます。
2: うん、
0: 1日に必要な摂取量の 200mg これの 1.5 倍以上に当たる 333mg の NMN が1日目安の2粒にちゃんと含まれています。
1: 1.5 倍ってすごく多い感じがするし、はい、これ NMN のそれだけ入ってたら効果は期待しちゃうでしょ。
0: そうですよね、
1: はい、
0: さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。でこれダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。
2: コエンザイム Q10 っていいって聞いたことありますね。
1: ね、そうですよね、
0: はい、
1: はい、
0: で実際に僕もこの NMN1 万実は1年以上飲み続けてます。
1: ちょっと待ってもらっていいですか、
0: はい、
1: 自分だけずるくないですかどうなんですか実際に変化っていうか。
0: はい、まあね、体感したこといろんな方面でありまして、
1: うん、
0: まずやっぱりその体型維持、体重実際

0: 減りましたし、うん、なんか痩せやすくなった体ができてるかなっていうのと、はいはいはい、あとはその疲れの面、
1: うんうんうん、
0: なんか最近 2,3 時間ぐらいの睡眠でも翌日1日ちゃんと仕事できたり、
2: すごいわ、
0: はい、だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなって思いまして、あとお肌もちょっといい感じになってきてて、
1: 確かに
0: お風呂とかでこう顔洗ってると、うん、この張り感とか小顔になったんじゃないかなみたいなところまであるんで、で、あと髪の毛か、
1: うん、
0: 普通に白髪減りました。
2: 白髪減った？
0: はい、
2: それすごくない？
1: すごいな。減ることあるんだ。
0: これ僕あの染めたのって言われたんですよ。
2: マジで、すごいな。
0: だから本当に僕も二十歳になってきてる気がします。
1: いやでも確かに言われてみたら伊藤さんね、長いお付き合いですけど、はい、お肌どんどん綺麗になってますね。
0: 本当ですか、はい、ありがとうございます。
2: なんかちょっと大学生っぽい感じになってき
0: いやそれだけね若返ったら嬉しいですけど、
1: はい、いやすごいですね。ヌエメヌ
0: 本当にね、僕は体感がありましたね。で、老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね、うん、例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んでみたりとか、はい、化粧品ね、いろいろ試したりとか、膝腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなとか、はい、眠りに悩んでたら枕変えたりとか、入眠用のサプリとかも、ね、最近流行ってますけど、でもこの NMN はそういった老化のお悩みを総合的にいい方向に導いてくれるんで、これ一個飲んでたら、
1: そっか、
0: あれここもとか、あれこんな点もみたいに、いいことをね、いろいろ実感できちゃうんですよね。
1: ああなるほどね、すごいですね、 MNN、うん、
0: はい、
2: ね、
1: いやなんか知らなかったのが不思議なぐらいですよ、
2: ね、
1: うん、
0: まだまだね知らない人も実は多いと思うんですけれども、うん、ぜひ一度注目して、例えば新聞とかテレビとか、うん、インターネットとか見ていただくと、うん、実はねよく取り上げられていて、本当に大注目の成分なんだっていうのは分かると思うんで、
1: うんうん、
2: でそんな中でも明治薬品さんの NMN1万がいいわけですね。
0: はい、僕はねやっぱりこの商品を推します。なんせね自分の体でこれだけ体感してるっていうのがね、
1: うん、
0: 証拠かなと思いますね。
1: いやそれだけ言われちゃうと聞いてる人も試したくなっちゃいますよね。そうですよね、ぜひねお問い合わせの方法を伊藤さん教えてください。
2: お願いします。
0: わかりました。
3: 明治薬品の NMN1 万およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日〇〇玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
2: すごいな。
1: は
2: い、
1: 伊藤さんこれもともと20万円ぐらいするね、ものだったんですよね、 NMN ってね、
2: うん、
1: これ1980円、
0: はい、
1: 本当ですか。
0: はい、本商品約1ヶ月分を今回はなんと1980円、本物の NMN がねこの価格で買えるチャンスはなかなかないと思います。
2: これこの機会利用しないと、
1: うん、
0: はい、ぜひ皆さんにもね NMN の力実感してほしいと思います。それではメモのご用意をお願いいたします。注目の若々しさを保つ成分 NMN がギューッと詰まった明治薬品の NMN1 万ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
2: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
1: 今若々しい人の間で話題の NMN1 万、60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
2: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1 万でございました。伊藤さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの〇〇玉手箱、
1: それすごいですね、あのネズミの実験。

0: 年の話すごかった。60歳が二十歳ですか。ちょっと驚きでしたね。
1: まあまあ、あの世界のセレブの皆様の中で NMN が流行っているみたいだって聞くと、いやいやそうなのかしら、私もちょっと撮ってみたいわ、
0: ちょっと試してみたくなりますよね。
1: 思いますよね、はい。最後にもう一度フリーダイルご案内しておきましょうね。
0: はい、
1: 0120-555-443、0120-555-443、明治薬品の NMN1 万とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と。

0: おはようございます。出羽警備は信頼の絆で人と地域を守ります。交通渋滞やイベントなどの事故の発生を未然に防ぎ、あなたの日常を守りたい。それが出羽警備の仕事です。秋田市荒谷出羽警備、電話018-896-7730 018-896-7730。 ではいってらっしゃい。
1: おはようございます。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。いってらっしゃい。
2: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴ひも

0: ここは JU ショップ。マスコットキャラのマー君、人気者のカー君、みんなで素敵な出会いをお待ちしています。いいこと、いい出会い、きっとある。車買うなら JU 秋田加盟店で。
1: 話題の水、日田天領水。弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水。インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄、酒の丸十まで。
2: 控え控え控えおろう。この椿の御紋が目に入らぬか。
3: 人生楽ありゃクズだおね。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ、5月24日日曜日です。今、大相撲夏場所が面白くなっているということをご存知だったでしょうか。まあ、見てる方はね、ご存知だと思いますけども。今日、千秋楽なんですけれども、先頭走ってるのが3敗の力士、大関霧島と小結若隆景。で、直接対決が終わってますので、今日は難しいんですよ。この霧島は今日、裏。若隆景は藤良雅と対戦なんですけども、二人とも勝てばですね、当然この二人で優勝決定戦っていうことになるんですね。で、どちらかが敗れた場合は、勝った方が当然優勝ということになります。で、大変なのは、両方が負けた場合です。3敗ですから4敗ってことになるんですね。そうなると最大でですけれども6人の決定戦にもつれ込むことになります。で、これまでですね5人が最大らしいんです。96年九州場所優勝決定戦、明けぼの、若乃花、武蔵丸、鷹の波、そして海洋、この5人だったそうですが、ひょっとしたら今日6人になるかもしれない。で、4敗の力士は、吉野富士、白の富士、浦、琴栄峰、富士良がなんですけれども、今日、吉野富士と琴栄峰が対戦しますので、まあ、4人になるんですね、多くても。で、先頭走ってる2人と合わせて6人ということになるわけなんですね。面白くなってきました、最後の最後に。ただ、一番盛り下がるパターンもありまして、おそらく若隆景が先に相撲を取りますので、若隆景が負けてしまって、で、霧島が勝つというパターンが一番盛り上がらないパターン。もう若隆景が負けた段階で、ああ霧島かこりゃっていうことになり、で、案の定霧島が